0: boka Fatwa mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Helseministeren I Uganda har erklært landet fritt for Ebola, reporter Halvard Sandberg orienterer.
1: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
2: So today, as we speak now, Uganda is Ebola-free.
1: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og så til slutt tenker vi med at det I natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen fremstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales, det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til cruisekaia I Måløy.
2: Jeg føler at det blir sånn invandert på en måte. Sånn at jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
3: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Han primus motor I turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
0: Og det sa Frank Willy Djuvik I Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

velkommen. En svak applaus ble satt i gang. Her slo han strengen på gitaren og pakket ut min første sang.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen I et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep I løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengt I lang tid. 17 personer stadfestet døde I jordskjelvet som rammet sør I Japan I går, det melder styresmaktene nå, og mange fremleis saknet. Kjøpsenteret I byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skadene meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå I Gudbrandsdalen I full gang. Premiera på årets versjon av Ibsen-klassikeren I morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen I år.
3: Det på en slags gave som skuespiller å få gjøre det, på grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålå og Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute I naturen.
4: Forestillingen settes opp hvert år, men I år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
5: Det jo mange som har spurt meg, når skal du sette opp Peer Gynt? Du jo oppkalt dette stykket, så det har ligget på en måte litt I kortene, men så det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
0: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder i hovedstaden. I Lviv, vest i landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet i natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene i Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten i landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene i Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere fremdeles savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå i sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en sted å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har i sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål i landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren i Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det er bare, det er ikke for meg, men det er for alle som bor her en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes i Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tine Nesheim, og dette flytet heter hennes. Og så var det Røyksopp da, som sang om Poor Lino her i tidlig morgen før det. Og hva klokka? Jo, den har blitt 11 over 5 den. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

0: Jeg lengter hjem til stovoen fredagskveld.
1: Det var Tobias Steen som lengter seg hjem til Stovo. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun i kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var i 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet, ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag i dag, da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Minst 7 personer drepne I russisk angrep I Ukraina I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Det brenner flere steder I Kyiv etter angrep der, forteller reporter Aud Darud.
1: Rundt klokken 1 I natt kom det meldinger om eksplosjoner I den ukrainske hovedstaden. Byens ordfører opplyste om at Russland angriper med ballistiske missiler og ba folk søke tilflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte I går om at Russland sannsynligvis ville angripe I natt. I morgentimene det også hørt eksplosjoner I Lviv, vest I Ukraina, melder Reuters. Ordføreren der opplyser på Telegram at flere bygninger skal være rammet av russisk angrep.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskrivs som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland I natt. Det var en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, ifølge politiet. Ulykkestaden vil være stengt en stund. Oppgangen I den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskap, men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapet ikke skal klare å tjene så mye penger som de håper. Sent I går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
0: Reporter her var Mathea Hallingstad Laugen. Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden funnet skyldig I terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den iranstøtta Røsla Hisbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tenker vi med at E6 over Dovrefjell ble åpnet sent I går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Hilde Selvikvåg var dette ja-nei-låten, og så var det Justin Timberlake da som satt i gang tidlig morgen etter nyheteren klokken 17:30, og Nils Hagen Ostad her i studio. Håper du har det fint. God morgen. Og her kan du nyte

Og på denne dag, tirsdag 30. juli, er det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da er det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes er neste artist ut her.

Tina Turner sing Let's Stay Together, mens Zimmermann før det sang Riper I lakken. Og nå det T-Sound du kan kose deg med frem til nyheten klokken 6. Feel Again sing D, og Nils Ågen Onstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne i en landsby i Dnipropetrovsk-regionen. En er drepen i Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky advarer om nattas angrep i går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universitet og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de i kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen i studentsamskipnaden i Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
0: Reporter i denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere fremleis sakene. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren i Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
4: Så today, as we speak now, Uganda is Ebola-free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og i Kongo over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: jeg våkner andre uke nå, så vet ikke jeg. Ricky Martin var det som satte dagen med Livin La Vida Loca, eller som det kan oversettes til norsk, å leve det ville livet. God morgen, Østfold. Morgen på plass. Siv heter jeg og slår følge med deg, om du vil, helt fram til klokka ni. Heidi også med oss på nyhetsplass, har blikket på nyhetene, og vi starter på Mosseveien i Råde, Heidi.
1: Ja, for etter den alvorlige ulykka her i forrige uke, så krever naboene fotobokser for å få ned farta. Men Statens vegvesen gjør det klart at dette langt ifra er noen enkel sak. Reglene for å sette opp slike fotobokser er nemlig strenge. For det første må fylkeskommunen si ja, siden dette er en fylkesvei. Og for det andre må det bevises at mer enn 20% av bilistene faktisk bryter fartsgrensa på strekningen. Så her må det grundige undersøkelser til, og det vil neppe skje noe med det første.
0: Flere nyheter finner du på vår nettside nrk.no/Østfold. Det er 30. juli i dag, nest siste dag i juli, og det er den store gi en klem dagen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Deilig countrymusikk I morgen, Speed of the Sound of Loneliness med Nancy Griffith og John Prine. Det viktig å få med seg alle navna. Ja, I dag så blir det overskya nå først på morgenen, og så skal det komme inn både regn og torden ifølge yr. Akkurat utenfor studiovinduene hos meg her I Fredrikstad nå, så det litt grann sol, men stort sett altså overskyet I dag. Lite vind ute nå, og det smålummert, og ifølge yr så ligger temperaturen I Østfold på rundt en 17-18 grader målt nå klokka 6. Har du meldinger til oss fra trafikken, så når du oss på 800-41-41-1, eller du kan sende en liten melding I NRK radioappen.
1: Dette Morgen I Østfold på NRK P1.
0: Og I appen ligger også dagens lille avstemming. Gå inn og sjekk den ut. Her kommer Faded og Alan Walker. God morgen!

Walker og Iselin Solheim. Faded fikk du I morgen. Jeg heter Siv og med deg frem til klokka ni I dag. Og inne I appen NRK Radio så ligger dagens avstemming. Og her folk ofte delt for å droppe sokker og gå helt barbeint rundt på gulvet når du på besøk hjemme hos andre. Det hot eller not? Altså, hot or not, det å gå barbeint på besøk. Gå inn I appen NRK Radio og huk av for det alternativet som passer deg. Altså, droppe sokkene og gå barbeint rundt på gulvet hjemme hos andre når du på besøk. Det greit eller ikke?

Camila Cabello og Ed Sheeran her i BAM. BAM! Ja, gå inn og sjekk ut avstemmingen vår her i morgen. Den finner du i appen NRK Radio. Barbeint på besøk lurer vi på i dag. Er det hot or not? Det å gå bort til folk, barbeint i skoene, ta av seg skoene, og så bare traver man rundt hos naboen eller andre kjente, bare barbeint, er det greit? Ikke noe problem, eller synes du det er fysj? Etter 6:30 så skal vi lære kunsten å ikke gjøre noe som helst. Det høres jo litt spennende ut. Fram til nyhetene. Klokka 6:30 kommer Will to Power i radioen din med en god gammel sleger, Baby, I Love Your Way.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 7 mennesker drept i russiske angrep på Ukraina i natt. I går advarte Ukrainas president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep i løpet av natten, og det ser altså ut til å stemme. Flere drept i angrep mot byen Kryiv sentralt i Ukraina, og reporter Milana Knesevich, hva vet du om skadeomfanget der?
1: Denne byen, som jo er hjembyen til president Zelensky, her skal 6 personer være drept, ifølge lokale myndigheter. Det er snakk om 2 barn, jenter på 5 og 12 år, og 4 voksne, opplyser myndighetene nå på morgenen, og 8 personer skal være såret. Det skal være en bolig som tilhørte en stor familie som ble truffet i angrepet.
0: Hvor har Russland ellers angrepet i natt?
1: Det er også meldinger om angrep i Kyiv og Lviv. En person er drept i Kyiv, og ifølge ordføreren så har det også oppstått flere branner. Og 6 personer er såret i angrep mot Lviv, ifølge ordføreren der. Og det er et boligbygg som skal være truffet der.
0: Takk, Milana Knesevich. Så til Iran. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene er et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper, men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som håpet. Sent i går kveld kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Det var spenning på Wall Street i går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg i fremtiden.
0: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. I Japan har dødstallet steget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag. Det opplyser myndighetene. Flere er fremdeles savnet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Flere beboere langs Mosseveien gjennom Råde ber om tiltak for å få ned farten på strekningen. Ønsket er igjen aktuelt etter ulykken på fredag, hvor en bil i høy fart kjørte av veien og inn i et hus. Både fotobokser og dobbelt sperrelinje står på ønskelista. Men Hilde Halås, fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, sier det er flere kriterier som må oppfylles før det kan vurderes fotobokser i området.
5: Det er blant annet et fartskriterie på at 20% av alle trafikantene skal bryte fartsgrenser. Og vi må vite at de trafikksikkerhetstiltakene vi setter opp er riktig tiltak for riktig trafikksikkerhetsproblemstilling. Og vi har full respekt og forståelse for at naboene opplever høy hastighet. Men før vi kan konkludere om det er riktig å sette opp ATK, så må man gjøre de nødvendige undersøkelsene på det.
4: Velferdssystemet har blitt en fattigdomsfelle for mange. Det mener stortingsrepresentant for Østfold, Julie Brandstorp Nordtug fra FRP. Hun viser til regneeksempelet fra Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser at enkelte sosialhjelpsmottakere kan få utbetalt like mye som en person med 1 million kroner i årslønn etter skatt. Sekkelsten advarer om at stønadsnivået for visse barnefamilier er så høyt at det ikke lenger lønner seg å jobbe, og etterlyser en innstramming i regelverket. Nordtug støtter ordføreren og oppfordrer nå kommunene til å kutte i barnetillegget for store familier.
6: Jeg mener at ordføreren i Fredrikstad illustrerer problemet med dagens satser på en utmerket måte, og Fremskrittspartiet vil derfor ha et tak på hvor store ytelser du kan motta fra det offentlige. Og det er fordi ytelser, høye ytelser, det skaper et system som premierer folk å ikke arbeide. Det er en misforstått form for godhet. Og når en familie med en

0: mor eller en far som jobber heltid og går på jobb, ikke i nærheten av å nå den inntekten som vi får eksempler på i den saken her, og som mottar sosialhjelp, da det noe riv ruskende galt.
1: Ja, det sa FRP's Julie Brandstorp Northug. Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
2: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

I'm gonna be 500 miles of the Proclaimers. Fikk du i morgen? Hei og riktig god morgen. Morgen holder fortet fram til klokka ni, og reiseradioen tar over, og din host i dag, Siv, heter jeg. I appen NRK Radio så dere ganske så delte i meningen om det å gå barbeint på besøk hot or not. Du kan gå inn og stemme du også. Foreløpig så det ja, ikke noe problem som så vidt leder med 53%, mens 47% sier nei, absolutt ikke. Gå inn og stem du også finner avstemningen vår I appen NRK Radio. Visste du at fra og med I dag så lever vi på Krita? Mer om det ganske straks her I morgen.

Gaskin Velja og High as a Kite fikk du her I morgen. I dag markeres verdens overforbruksdag. Ifølge tall fra WWF betyr det at vi allerede har brukt opp alle ressurser naturen selv klarer å fornye på et helt år. Resten av året tærer vi rett og slett på jordas sparekonto. Vi lever på krita altså ifølge WWF melder NTB. På verdensbasis bruker vi nå ressurser som om vi hadde 1,73 jordkloder. Generalsekretæren I WWF advarer om konsekvensene og sier regningen kommer I form av mer ekstremvær og usikkerhet for mat og vann. Og vi nordmenn, ja vi dessverre blant verstingene. Hadde alle levd som oss her I Norge, ville vi faktisk trengt hele 3,6 jordkloder. Hovedproblemet utslipp fra olje, kull og gass, og WWF ber nå politikerne om å stanse oljeletingen. Håpet at dersom verden klarer å halvere disse utslippene, så kan vi ifølge WWF flytte overforbruksdagen hele 3 måneder lenger ut I året.

Er du flink til å gjøre ingenting? Hvis du ikke er, men trenger en oppskrift, ja, så skal du straks få den her i morgen. Men først Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean. Riktig god morgen, Østfold.

0: Hetfields, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean fikk du der. Du flink til å gjøre absolutt ingenting? Reporter Magnus har vært på Bjølstad-benken og snakket med spesialistene på dette her, Per, Steinar og Thor.
1: Finne seg en krakk og en god plass og utkikk og gode kamerater og kan kommentere alt.
2: Det er mange fine plasser rundt omkring du kan sette deg ned og bare slappe av.
3: Men det er jo en overgang også, det å liksom bare sette seg ned og ikke gjøre noen ting. Dere har jo vært vant til å gjøre ting, mener jeg.
2: Ja.
4: Først var det en overgang, for da ble Dane Lange. Men det blir en vanesak det jo. Men det som er vanskelig, det er å skjønne, få kroppen til å skjønne at du ikke bør stå klokka 6 om morgenen. Ja. Rysk Akkebærbø, den er lei.
3: Det er jo egentlig kunsten å gjøre ingenting, dette her.
2: Ja, det er det som er meningen da.
5: Vi har rett til å gjøre ingenting og sitte her, for det er vår privilegium.
4: Nå er vi pensjonister, så vi har lov til det.
5: Ja.
4: Tenk deg det, vi er pensjonister.
5: Ja, og hva så det?
3: Det er ingen som ringer, og det er ingen som maser på dere. Det er ingen store høvding.
2: Nei.
5: Nei, vanligvis ikke. Det finnes jo enkelte...
4: Det er jo unntak, da. Det hender jo det ringer, men... Ikke sikkert vi hører noe, for vi begynner å høre dårlig også.
3: Dere er liksom fast og kjerne her. Blir dere urolig hvis liksom en ikke dukker opp?
2: Ja, det kan hende at vi ringer til noen ganger.
5: Og hvis det uteblir over tid, så må vi jo undersøke om, da kan det ha, om det har skjedd noe, eller hvorfor har hun ikke vært der.
2: Så er det en til som pleier å være her, men han er på ferie.
4: Ja, han så.
3: Ja, dere har kontroll på han.
2: Ja,
4: han har jo kontroll på.
5: Ja. Man skal hjem i morgen.
4: Man har stjert i Olanes.
3: Hva sa du?
2: Man har stjert i Olanes.
4: Stjert i som ligger der.
2: Man ligger bare og pløser igjen i vannet.
3: Nei, er det noen som har gjort det, ja? Ja. Mens han har vært på ferie?
4: Nå vet vi hvor hun ligger. Hun ligger nede på enden, og det er flytedokka på verst ligger. Men poengeren er vekk.
3: Har du fortalt han hans det, eller?
2: Ja.
3: Ja.
4: Vi skal se og få opp. Men jeg orker ikke å ro den opp her, vet du.
5: Vi skal ha
3: berging. Hallo, har ikke dere trenet under hele VM?
4: Jo, men faen. Har du rodd ut i helvet her noen
5: gang? Ja. Oppover mot strømmen.
4: Ja, nedover kan du drive med oppover. Nei.
5: Står nesten stille.
4: Ja, du står
2: stille. Nei, det er tungt.
6: Ro! Ro! Ro!
0: Ja, vi skal tilbake til gutta på Bjølstad-benken vi, etter litt musikk. Lokalmusikk, Metteson fra Moss. Convince me.

0: Convince Me og Mette Sonn. Vi skal tilbake til Bjølstad-benken til Per, Steinar og Thor, som vi har lært litt om å gjøre absolutt ingenting av. Tiden de bruker på å gjøre ingenting, ja, det fyller dem med å kommentere hva som skjer ute på elva.
1: All ferdsel og alt som ser på andre siden blir kommentert herfra, og godkjent eller ikke godkjent, dum eller ikke dum, eller dårlig sjømann eller ikke.
2: Ja. Man legger til med bæven den gærne veien, da er det litt å se på. Det er moro.
3: Ja, for her kan du gjøre mye gærent, fordi elva er stri.
4: Ja, og så kommer de også den veien, og så skal de legge til, og så spretter de ut igjen, og så må de prøve på nytt. Opp til fem ganger før de skjønner at de må legge seg andre veien.
3: Og dere sier ikke noe?
4: Nei, vi bare ler.
1: Bare vi, ja, vi kommenterer jo her, men vi er ikke overfor...
2: Vi sier det her, men børte sitte dem, for da har vi ikke noe å se på. Nei.
1: Og stakkars kjæringen står jo for folket med tampen og skal hoppe i land, og gubben står bak vindskjermen og kjefter. Den er klassisk.
3: Ja, der kommer en båt da. Den var veldig gul, var den ikke
4: det? Den var gul, det var en sjelden farge på en båt.
1: Det er dansker.
2: Nå har vi noe å se på.
1: Ja, det kan vi snakke om, se.
5: Kom igjen! Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Da fikk de litt piff.
0: Og sånn går nu dagen. Det sa gutta på Bjølstad-benken, det Per Nordli, Steinar Koht og Thor Olsen, og reporter Magnus Brenna Lund. Appen NRK Radio, hvis du har lyst til å være med på vår lille avstemming i dag, det å droppe sokkene og gå helt barbeint rundt på gulvet når du på besøk hjemme hos andre, lurer vi på i dag, det hot or not? Appen NRK Radio, og foreløpig så status nå, nå har den snudd faktisk, for nå det absolutt ikke som har en knapp ledelse. Gå inn og stemme du også. Fram til nyhetene nå så skal vi få en Rike Iglesias. Han med oss her i morgen. Vi kan jo også minne om at litt senere i sendingen så blir det både jakten, og vi skal ha en konkurranse, gjette kjendisen også i dag, så jeg håper du henger med oss videre her i morgen på NRK P1 Østfold. Men Enrique Iglesias altså, han kommer her. Kjenner kanskje låta? Be With You heter den. Fram til nyhetene klokka 7.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør i samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da en student for oss.
0: Reporter var Johan Mile Laugaland. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
3: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: På Nordli i Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
5: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsel, men den faktisk helt tom for nå. Jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer 1 på alle bestsellerlistene, altså.
0: Tessa Tin Espania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli i Universitetsgata i Oslo. Reporter Mari Bessesen, i studio nå Tone Nordahl.
6: Og nå nyheter fra Østfold. Utspillet fra Høyres ordfører i Fredrikstad om at utbetalinger fra sosialhjelp kan tilsvare en millionlønn, møter nå kraftig motstand fra venstresiden. Ordføreren mener stønadsnivået for enkelte barnefamilier har blitt så høyt at ikke lenger lønner seg å jobbe, og krever at regelverket strammes inn. Dette får Silje Louise Waters, gruppeleder for SV i Fredrikstad, til å reagere. Hun mener høyreordføreren trekker fram ekstreme unntak, og at han dermed bidrar til å mistenkeliggjøre en sårbar gruppe.
7: Problemet her er at et sånt utspill bidrar til å skape tvil rundt behovet for veldig mange mennesker som trenger sosialhjelpen. Og når du tar ett enkelt eksempel som vi vet utgjør en veldig liten del da, av det totale bildet, for det veldig få mennesker som i en sånn situasjon, da skaper det tvil rundt sosiale ytelser for alle som trenger det. Og sånn kan vi ikke utforme politikk. Politikkutformingen, den må handle om at vi skal sikre at alle mennesker har noe å leve av og kan klare seg selv om de av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
6: Og det sa gruppeleder for SV i Fredrikstad, Silje Louise Waters. Flere beboere langs Mosseveien gjennom Råde ber om tiltak for å få ned farten på strekningen. Ønsket igjen aktuelt etter ulykken på fredag, hvor en bil i høy fart kjørte av veien og inn i et hus. Både fotobokser og dobbelt sperrelinje står på ønskelista, men Hilde Halås, fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, sier det flere kriterier som må oppfylles før det kan vurderes fotobokser i området.
8: Det blant annet et fartskriterie på at 20% av alle trafikantene skal bryte fartsgrensen. Og vi må vite at de trafikksikkerhetstiltakene vi setter opp er riktig tiltak for riktig trafikksikkerhetsproblemstilling, og vi har full respekt og forståelse for at naboene opplever høy hastighet, men før vi kan konkludere om det riktig å sette opp ATK, så må man gjøre de nødvendige undersøkelsene på det.
6: Og det var nyheter fra Østfold studio, Heidi Gomnes. NRK P1.
9: Du synes kanskje det både varmt og klamt ute I dag? Det det. Og det regn og torden på vei. Vi snakker med statsmeteorolog Jon Smits straks.

0: aha fikk du der. Og vi skal jo få fasiten på været nå av statsmeteorolog John Smits. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Det varmt og det klamt.
1: Det det, og fasiten den får du egentlig ikke før midnatt da.
2: Ja,
1: så det ikke jeg som fasiten, men jeg har i hvert fall en antydning om hva det kan komme til å bli.
0: Ja, ja, det
1: men det klamt og varmt, det helt riktig. Det kanskje rundt en 80-90% relativ fuktighet, og temperaturen 17-18 grader mange steder, litt lavere litt lenger inn I landet, men det kjennes. Og det kjennes her hvor jeg sitter også, for når jeg sitter og snakker, så blir jeg plutselig sånn klam og svett. Når jeg slutter å snakke, så det litt bedre igjen, så du skal ikke gjøre mye rart nå før du liksom føler deg litt klam. Så det ikke da, du jo helt frisk, alle har det sånn omtrent nå, tror jeg. Men det vil blåse fra sør, og så det med hva som skjer med regnbyger. Skyene nå, ja, det skyer mange steder, men også noen blå åpninger. Det vil si at det nok mulig å se litt sol, og noen som har sett sola I dag morges, de syntes kanskje at den var veldig rød, og det kan stemme, for det en del partikler I lufta, det en del fuktighet I lufta, og da blir det fort veldig sånn gul, rød, nesten rød, veldig rød sol, kanskje, også enkelte steder. Men så noe som heter gammelt ordtak, ja, det morgen rød, aften blød. Ja, ja. Og det kan stemme kanskje muligens I dag, da, I hvert fall en del steder på Østlandet. For det gjerne sånn at altså, været kommer gjerne vest fra det. Og når det da en rød solnedgang, så betyr det at det noen åpninger I skydekket, soloppgang, mener jeg, åpninger I skydekket østover, men ikke vestover, antageligvis. Det kan være skyer, og det kan bety at de skyene på vei mot deg, siden de gjerne kommer vest fra på våre breddegrader. Så vi får se om du kommer bygge med det. Jeg ser noen byger som ligger langt, langt ut I Skagerrak. De beveger seg nordøstover. De har for så vidt kurs for Østfold. Det torden I din nå, men det aldri godt å si hva som der når den kommer fram eventuelt da, til Oslofjordområdet. Hvis det fortsetter I samme kursen som det muligens gjør, så vil det senere på dagen passere et eller annet sted over Østfold, men det dekker nok kanskje ikke hele Østfold, tror jeg. Sånn, de ganske smale, disse zonene med byger, sånn at det kan være at noen får ikke. Og så det en kaldfront lenger nord på Østlandet, og der det også byger, og den ligger veldig I ro, men beveger seg litt grann sørover, og det også noe som kan trigge kanskje noe byggeaktivitet stedvis I Østfold I løpet av dagen. Da. Så det gjenstår å se, alltid vanskelig å forutsi disse byggene, vi ser at noen får ikke, noen kan få mye, og det kan bli torden, men det trenger ikke å bli det, for å si det sånn. Ja. Det høres litt sånn usikkert ut, men sånn været noen ganger.
0: Ja.
1: Og temperaturene I går var over 20 grader, stort sett over det hele, 22,3 Rakkestad og Øsaker varmeste. Vi skal over 20 dager, selv om det en del skyer, litt opp på 20-tallet. Det kanskje det kjennes litt tørrere ut den periode når sola begynner å komme, da, men senere så blir det nok fortsatt litt av dette klamme. Men I morgen så blir det litt annerledes, da det mer sørvestlig vind og litt kjøligere og litt tørrere luft som kommer inn. Det ikke umulig at det en bitlitt av bygget som passerer I den luftstrømmen, men det I så fall ikke mye, så hovedinntrykket I morgen mye bedre enn det I dag, og så lørdag begynner fint, men da det større sannsynlighet for at det på ettermiddagen kan passere enkelte regnbygge, før det blir bedre enn sannsynligvis da på søndagen.
0: Mm. Og kanskje altså får vi torden I ettermiddag til I kveld, men altså, når det ligger ute I Skagerrak der nå, kan du se, det noe hissig?
1: Det ser relativt normalt og moderat ut akkurat nå, men altså, man vet jo aldri hva som skjer, at ting kan jo utvikle seg videre. Det jo ganske varmt vann I Skagerrak nå, og så videre. Og det fuktighet, så av og til så tar det seg opp, og noen ganger dabler av, og enkelte ganger dør det helt ut over, liksom, før det når land. Ja, så det spennende å se hvordan det går med dette. Men uansett, så regner det ikke. Det må regne veldig mye for å dempe ned skogbrannfaren, så den vil nok være der også videre de neste dagene, bortsett fra de stedene hvor det eventuelt skulle komme veldig mye regn.
0: Mm. Ja, det viktig å tenke på. Mm. Da får du ha en fin, varm og klam morgen og dag
1: ja,
0: videre.
1: Jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det bra.
0: Det var John Smits, det statsmeteorolog om været I dag. Her kommer Astrid S. med Think Before You Talk.

Gold og Gabriel Rios fikk du der i morgen på NRK P1 Østfold. Jeg har gått gjennom lokalavisene og valgt meg en sak fra Sarpsborg Arbeiderblad I dag. Fartsbøtene fra fotoboksen I Øst politidistriktet at de strømmer inn, kan vi lese I dagens SA. Første halvår I år har politiet håvet inn over 16 millioner kroner I fartsbøter. Nesten 4000 sjåfører har fått bot, og 32 har måttet levere fra seg førerkortet. Men det store forskjell på hvor hardt folk trykker på denne gassen. Sarpsborg-bilistene for eksempel visstnok superlovlydige. Av over 2,7 millioner biler som kjørte forbi boksene på Yven og Greåker, ble bare 20 stykker knipset I fotoboksene der. I Halden derimot det en helt annen historie. Fotoboksen på Remmen nemlig Østfolds absolutte versting. Den alene har blinket på 321 sjåfører og dratt inn 1,2 millioner kroner. Politiet forklarer den generelle økningen med flere kontroller og sier at tallet egentlig kunne vært enda høyere hvis det ikke lå bakpå med saksbehandlingen. Totalt har over 36,6 millioner kjøretøy passert fotobokser I Østfold hittil I år. Men folkens, slipp opp gassen da, for det finnes vel billigere måter å ta en selfie på.

Det er det låta heter, til Charlie Puth og Selena Gomez. Ja, det nærmer seg nyheter og halv åtte, men etter det, da er det jo tid for dagens viktigste kvarter her i morgen. Vi skal ut og jakte, og kanskje er det akkurat deg vi jakter på. Skrapeloddet ligger klart hos meg her i studio. Det kan bli ditt, om det er deg vi altså er ute etter i dag. Senere i morgen så skal vi blant annet på Interrail, og det blir konkurranse gjett kjendisen, så jeg håper du henger med oss her i morgen. Vi har også en avstemming liggende ute, og den har variert kraftig i løpet av morgenen så langt. Først så var det en overvekt som sa, ja, klart det, det er helt greit å gå barbeint hos, hjemme hos andre. Andre mener at det absolutt ikke er noe å trakte etter. Du kan gå inn og stemme du også. Også barbeint hos andre, hot or not. Frem til nyhetene halv åtte, så blir det Rebecca Ferguson med låta som heter Nothing's Real But Love. Og husk da, jakten, dagens viktigste kvarter, etter nyhetene halv åtte.

0: i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
1: Det snakk om ballistiske raketter som brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også tre lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi utsatt. Det president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på fire voksne og to barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal to mennesker ha blitt drept, og i Lviv mange såret i et tilsvarende angrep.
0: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
1: Ja, det uklart. Myndighetene i Polen sier at det man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. Tre brannfolk har mistet liv i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan situasjonen der nå?
2: Her i denne ene hovedbrannen i Spania, vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
0: Mange i Spania reagerer på at de tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
2: Alle her opptatt av å redde liv, komme seg i sikkerhet, være trygge og takknemlige for det. Men det også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette et veldig stort område hvor det enorme områder som skal slukkes for brann.
0: Takk, Haldor Asvald, med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet etter jordskjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger tre nye store studentblokker innflyttingsklare, men de allerede fulltegnet.
3: Haugesund sier det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke.
4: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også slutter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
5: Så her får studenten et helt eget rom.
4: Kristina Renberg markeds- og kommunikasjonsdirektør i studentsamskipnaden i Stavanger.
5: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
4: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger.
6: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig

0: respekt for, og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
1: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet, og kjenner på spenningen før semesterstart.
2: Jeg har seks søsken, så jeg har delt med mange før. Det er forskjell på seks søsken og 14 utkjente.
3: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.
4: Fortell om Hinråds nare helt som flakket så vide.
5: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider er blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som er godt i gang er 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
6: Det er jo på en måte en av de første bøkene, så det er jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: Help me go home.
5: Det er filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman i Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med i fjor.
7: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år.
5: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som er professor i klassiske studier ved NTNU.
8: Det er menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen i. Så faktisk så er Homer av de mer lesevennlige, da.
3: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull er lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette er det største som har skjedd i historiefaget på årevis.
9: Det er ca. 2300 pluss minus papyrus.
10: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som er deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
11: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
10: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
12: Hello, Giorgio.
13: Hey, Akon.
10: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
13: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
10: Tilbake i Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
11: Det er den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
3: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell og Tone.
14: Der forsvant Dagsnytt brått. Morgen fortsetter. Straks går vi inn i dagens viktigste kvarter. Et skrapelodd ligger klart og kan bli ditt dersom det er deg vi jakter på.

Bruno Mars var det med Treasure, som du fikk i morgen. Vi minner om vår lille uhøytidlige avstemming i NRK radioappen. Spørsmålet i dag er barbeint på besøk. Er det hot or not? Og det har vekslet hvem som har ledet. Akkurat nå så er det faktisk de som ikke liker det, som har en knapp ledelse. Nei, absolutt ikke. Har du ikke vært gjennomstemt, så kan du gjøre det nå. Appen NRK Radio. Men så da dere, er dere klare for jakten? Ja, la oss sette i gang da. I dag så jakter vi på deg som har fått en klem på morgenen. Har du fått en klem i dag? Ja, da er det deg vi leter etter i dag, fordi det er den store gi en klem-dagen. Har du fått en klem på morgenen? Appen NRK Radio, et skrapelodd kan bli ditt, og du kan potensielt bli millionær.

Hva om det finnes noe mer, og Ella Lockhart? Ja, vi godt I gang med jakten I dagens viktigste kvarter. I dag så jakter vi deg som har fått en god klem nå på morgenen. Har du fått en klem I dag? Appen NRK Radio. Et skrapelodd kan bli ditt, og du kan bli heldig vinner av 1 million kroner hvis du skraper deg fram til den summen. Men vær rask på labben, da, for jeg må nødt til å trekke ut en heldig vinner ganske så snart. Har du fått en god klem på morgenen? Ja, da det deg vi jakter på. Appen NRK Radio. Det ble null poeng og siste plass I Eurovision Song Contest for Norge og Finn Kalvik I 1981. Men aldri I livet ble en hit her hjemme likevel. Nå får du den I morgen. Finn Kalvik, aldri I livet.

0: en ny innspilling av låten fra 1981, Aldri i livet, Finn Kalvik i duett her med sin datter Malene og Kristiansands symfoniorkester, og riktig så fint var det. Og så har veldig mange fått en klem på morgenen, og det varmer mitt hjerte at det er så mye godhet der ute. Vinneren i dag sendte en melding som lyder: «Ja, jeg har fått en klem i dag, kjører gubben til toget om morgenen og får en god klem hver dag.» Ja, god morgen, Kari.
1: Ja, god morgen, Siv.
0: Ja, så du har fått en klem på morgenen.
1: Ja, jeg har det. Ja. Jeg er hjemme om dagen og pleier å slippe gubben til toget som jobber enda i Oslo inne i departementene, så da sparer han en lang gåtur, og så får jeg en klem etter kjøringen.
0: Ja, ikke sant. Det gjør jo godt. Ja, da blir det et skrapelodd på deg altså, Kari. Hva for noe mer enn Kari?
1: Kari Gro Solberg.
0: Og ringer fra?
1: Jeg ringer fra Gjerdøya i Moss.
0: Ja, da er vi på Gjerdøya i Moss. Der er det vel også varmt og klamt denne morgenen, kanskje?
1: Ja, det er ikke så veldig varmt, for det er litt oversida. Det er litt godt egentlig, men det er ganske klamt, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det var jo ventet kanskje noe lyn og torden utover ettermiddagen, men Kari, du får rett og slett et skrapelodd, og så krysser vi fingrene for at du drar i land seieren der og får 1 million kroner.
1: Ja, det hadde vært noe.
0: Hva skal du bruke det på?
1: Ja, kanskje jeg skulle ta med deg ut på en kaffekopp, og så finne på noe annet etter hvert. Ja.
0: Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Nei, men høres bra ut, Kari. Du får ha en riktig så fin dag.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Hils gubben, og vi krysser fingre for 1 million kroner.
1: Det gjør vi.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt. Ha det.

Every Little Thing og Caroline Carter fikk du her I morgen. Og klokka den tikker og den går og snart 8. Oh, yeah! Og fram til nyhetene får dere Maroon 5 og Misery. Og etter 8 skal vi jammen ut på Interrail her I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndigheten i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: I USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Så til Hellas på Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater, så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
0: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Utspillet fra Høyres ordfører i Fredrikstad om at utbetalinger fra sosialhjelp kan tilsvare 1 millionlønn, møter nå kraftig motstand fra venstresiden. Ordføreren mener stønadsnivået for enkelte barnefamilier har blitt så høyt at det ikke lenger lønner seg å jobbe, og krever at regelverket strammes inn. Dette får Silje Louise Waters, gruppeleder for SV i Fredrikstad, til å reagere. Hun mener Høyreordføreren trekker fram ekstreme unntak, og at han dermed bidrar til å mistenkeliggjøre en sårbar gruppe.
4: Problemet her at et sånt utspill bidrar til å skape tvil rundt behovet for veldig mange mennesker som trenger sosialhjelpen. Og når du tar ett enkelt eksempel som vi vet utgjør en veldig liten del av det totale bildet, for det veldig få mennesker som i en sånn situasjon, da skaper det tvil rundt sosiale ytelser for alle som trenger det. Og sånn kan vi ikke utforme politikk. Politikkutformingen, den må handle om at vi skal sikre at alle mennesker har noe å leve av og kan klare seg selv om de av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
3: I natt fikk politiet melding om et innbrudd i en bolig i Portveien på Greåker i Sarpsborg. Ifølge politiet skal innbruddet ha skjedd i løpet av de siste 5 ukene, og det skal blant annet være stjålet en TV fra boligen. Beboere dokumenterer selv skader og anmelder forholdet, opplyser politiet. Synes du månen så uvanlig stor ut i natt? Mange på Østlandet kunne nemlig se en gigantisk fullmåne lavt på himmelen. Men synet faktisk en optisk illusjon. Hjernen oppfatter månen som betydelig større når den står lavt over horisonten, skriver Aftenposten. Forholdene var best i Sør-Norge, mens den i Nord-Norge ikke kom til syne i det hele tatt. Nyheter fra Østfold fikk du Heidi Gomnes.
5: Du hører Morgon I Østfold på NRK P1.

Det var We Are Young, det. Med Fun og Janelle Monáe. Som du fikk I morgen. Klokka den har passert 8 denne torsdagen. Jeg håper du har det fint der du akkurat nå. I dag så blir det jo overskyet vær. Noe småglimt av sol kunne man se ifølge statsmeteorolog John Smith. Men stort sett overskyet, og det litt sånn varmt og klamt nå på morgenen. Så nok så høye temperaturer I fylket vårt. Og så ligger det et uvær ute I Skagerrak og har retning Østfold. Men mye kan skje på den veien som John Smiths fortalte oss. Det ikke sikkert at det blir torden her hos oss, men det kan også bety at det blir det. Så vi får bare følge med og se. Gå inn I NRK radioappen og legg av en liten stemme I vår lille uhøytidlige avstemming. Barbeint på besøk, yay or nay, eller hot or not, det greit, eller ikke? Det kan være interessant å vite hva Østfoldingen mener, og jeg må si, det har variert stort I løpet av denne sendingen så langt. Det har vært en klar ledelse på at det helt greit. Til å være likestilt, til at nei, absolutt ikke har tatt over, og så har det blitt likestilt igjen. Så her man uenig. Gå inn og stem du også I NRK radioappen.

Straks skal jeg ringe opp kollega Philip Johannesborg, for han har ferie, og han ute på Interrail. Bare hør på den reiseruta her. Fredrikstad, Berlin, Budapest, Bucuresti, Sofia, Thessaloniki, Neipori, Aten, Malaga og Gibraltar. Herlighet. For en tur. Vi får håpe teknikken står oss bi. For akkurat nå så skal Philip befinne seg på nattoget til Bucuresti. Så får vi se om vi får kontakt med han. Her kommer Humle og Marion Rand, ser du.

0: Humle og Marion Ravn, ser du. I sommer så ringer vi opp folk som på ferie i spalten Feriefolket, og i dag så skal jeg rett og slett snakke med kollega Philip Johannesborg. Få høre på denne reiseruta her, Fredrikstad, Berlin, Budapest, Bucuresti, Sofia, Thessaloniki, Neipori, Aten, Malaga og Gibraltar. Man blir jo nesten svimmel av bare tanken på denne reiseruta, men god morgen, Philip.
1: Ja, god morgen, Maran.
0: Ja, hvordan livet på Interrail da?
1: Nei, skal du ha det korte eller lange svaret?
0: Jeg vil ha det beste.
1: Det beste, ok. Akkurat nå så jeg veldig trøtt etter å sove cirka 3 timer på et skranglete nattog gjennom Transylvania akkurat for øyeblikket. Vi ble sittende her med en som mente oppriktig at han var vampyr i går, så han trengte ikke søvn, og det viste at det gjorde han heller ikke. Så han har lukket her og tittet på meg hele natt, og jeg synes det var veldig skummelt. Men nå har han forlatt vogna.
0: Ja, nettopp.
1: Han var skiinstruktør i Transylvania, så han kunne bitte litt, han kunne bitte litt engelsk, så det var for så vidt greit. Nei, ellers har det vært en snodig opplevelse. Vi startet jo i Berlin for, hva var det, søndag var det vi dro fra Fredrikstad.
0: Men temperaturer og sånn, er det ålreit å reise på Interrail? Blir det for hot, eller er det greit?
1: Jeg vet hva, akkurat nå, det har gått egentlig ganske fint. I Berlin var det nesten litt kaldt, og da angrer jeg på at jeg hverken hadde med meg jakke eller langbukse. Men så fort vi kom til Budapest, etter nattoget der, da var det liksom 32 grader, og da tenkte jeg sånn, ah, dette var egentlig deilig. Ja. Ja, mye på grunn av at det var litt som en klassisk Østfold-sommer i 27 grader. Bortsett fra i Budapest, så blåste sånn koselig jevnt hele tiden gjennom alle gatene. Så nei da, det gikk kjempefint det altså, med temperaturen. Men jeg litt spent, fordi at tjenest skal det bli nærmere 40. Så der må jeg jo kanskje smøre meg inn med solkrem til og med.
0: Ja, og i hvert fall ha godt med drikke lett tilgjengelig. Men nå du altså på nattoget på vei til Romania og hovedstaden Bucuresti. Altså, hvorfor vil du dit?
1: Hvorfor jeg drar dit? Nei, vet du hva, det egentlig så skulle vi et helt annet sted, men det passet seg fint på veien, fordi vi hadde lyst til å komme oss til Hellas.
0: Ja,
1: problemet var bare det at det går ikke an å ta tog gjennom Serbia og Kroatia og sånt, fordi grensen er stengt, så da måtte vi ta en liksom indre rute. Og da endte det opp med Bucuresti stedet vår. Så det Bucuresti da, og Sofia for så vidt over i morgen, og så blir det da Hellas etter det.
0: Ja.
1: Med et buss, da en liten busstur.
0: Er det liksom satt den der reiseruta, holdt jeg på å si sånn, fra dag til dag, eller tar dere litt som det kommer at, nei, jeg har lyst til å bli her en dag til, eller har dere bestilt ruter og alt?
1: Jeg vet hva, nå har vi blitt såpass voksne, vi har blitt over 30 alle sammen, så nå har vi faktisk bestilt halvparten av turene på forhånd. Og det egentlig litt deilig, for da får vi liksom ikke kaste oss på noe enn så lenge. Men det har vært en tøff start med 3 nattog på 4 døgn. Og veldig, veldig mange kilometer tilbakelagt, det må jeg si. Men det veldig gøy å være på Interrail. Det jo vanvittig mye rart som skjer. Vi har allerede blitt tatt for ikke å ha billett i Budapest på trikken. Vi skulle ta trikken et stopp. Trodde vi klarte å kjøpe billett. Klarte ikke det. Fikk bot.
0: Ja, så. Og hva gikk den boten ut på?
1: Nei, det var 300 euro da, vet du.
0: Ja, såpass,
1: ja. Og mye kjennepreken.
0: Ja, nettopp. Men hvis du ser ut av vinduet på nattoget ditt nå da, Philip, hva det du ser?
1: Jeg vet hva, akkurat nå så det ligner litt på noe jeg har sett på toget mellom Oslo og Trondheim også, altså skog, men høye åser, skogkledd, sånn. Og det har vært et veldig fint landskap til nå. Hva skal man si? Det er litt sånn magisk. Jo, det er litt sånn det indre Norge, skogkledde indre Norge, vil jeg påstå. Men mye varmere selvfølgelig, og helt annerledes trær.
0: Ja.
1: Det er litt sånn forvokste rognebærtrær overalt, vil jeg påstå.
0: Ja.
1: Men folk er virkelig hyggelige. Vi har fått advarsler hele veien om at dere ikke drar til Bucuresti, for der kommer de til å miste alt dere eier. Men vi trosser den.
0: Ja, nettopp. Ja, man må kjenne at man lever litt, vet du.
1: Ja, det er det, vet du. Jeg har ikke så mye å ta eller for så vidt.
0: Hva det første du skal gjøre når du kommer til Bucuresti? Ja?
1: Nei, da skal jeg prøve å finne fram til hostellet. Men en her har bestilt en massasje, så det skal vi klare å få til. Men jeg er visst nok ikke kjent for massasjer. Det er Budapest som vi nettopp dro fra. Men vi får se. Det blir i hvert fall det. Også skal vi utelukkende spise lokal mat. Det er et krav på turen. Så vi får se om det blir noen rare rumenske pulser eller noe til frokost.
0: Men du anbefaler Interrail?
1: Definitivt, ja, billigere det også, vet du.
0: Ja, ikke sant? Og endestasjonen var Gibraltar, når regner du med at du der?
1: Nei, jeg tror det skal ikke være så mye, jeg tror det blir en uke ja, til. Så det blir kort og intenst dette her.
0: Ja, høres veldig artig ut. Fortsatt god ja. Tur, Philip, og takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig. Kos dere der hjemme.
0: Ja, kos deg.
1: Håper det regner.
0: Det gjør det ikke.

Det er det låta til Trine Rein heter, The Story of Love, som du fikk i morgen. Bare minne om E6 på Tunejordet i Sarpsborg. Espen har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Det er et rådyr som har kommet seg innenfor viltgjæret der, så vær obs. Denne meldingen kom for cirka 10 minutter siden, så vi vet ikke helt sikkert om det fortsatt er reelt. Men vær obs da, på E6 på Tunejordet. Et rådyr har kommet seg innenfor viltgjæret der, så obs, obs. Vi har jo en liten meningsmåling liggende ute i appen NRK Radio. Det å droppe sokkene og gå helt barbeint rundt på gulvet når du er på besøk hjemme hos andre, hva tenker du om det? Er det hot or not? Er det helt greit? Gå inn i appen og stem, som veldig mange andre har gjort denne morgenen. Og det er close race, altså. Barbeint på besøk? Nei, absolutt ikke. Leder nå med 52%. Ja, ikke noe problem. 48%. Hva mener du? Gå inn i appen NRK Radio og stem du også. Etter nyhetene klokka 8:30 så skal vi ha konkurranse. Vi legger en prekaskopp i premiepotten, så har du lyst på den, så bør du være med på konkurransen vår. Gjett kjendisen, den får du etter nyhetene klokka 8:30. Nå er det Robbie Williams som skal inn i radioen din med låten Angels.

Angels og Robbie Williams. Trafikktipsnummeret vårt 841-41-1 om du har meldinger som kan ha betydning for flere. Og så Espen som minner om at et rådyr har kommet seg inn på feil side av viltgjerdet på E6 ved Tunejordet i Sarpsborg, så vær litt grann obs der. Straks det nyheter her på NRK P1 også. Og etter nyhetene, da blir det konkurranse her I morgen. Gjett kjendisen, og du kan vinne en prekasskopp. Men først altså, nyheter 8:30.

Her er NRK Nyheter klokka 8.30. På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-provinsen på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Tre brandfolk har mistet liv I Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Og I Spania har brannene svidd av over 2000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Flere innbyggere tvangsevakuert, sier reporter Haldor Asvald.

0: sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til de russiske angrepene. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrep mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Omfangene av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Det to uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å skaffe seg et sted å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon har laget. Leder for studentorganisasjonen, Eva Franco Aas, synes det synd at ikke alle får nyte fordelene av studentbolig.
1: For det første så det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
2: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

Until I Found You og Steven Sanchez fikk du I morgen. Og klokka passerte nettopp 6 minutter over halv 9.

0: 9. Inn i studio har vi også fått Heidi på nyhetsplass. Vi skal til Råde og Mosseveien.
1: Ja, for etter den alvorlige ulykka i forrige uke så krever naboene fotobokser for å få ned farta. Men Statens vegvesen gjør det klart at dette langt ifra er noen enkel sak. Reglene for å sette opp slike fotobokser er nemlig strenge. For det første må fylkeskommunen si ja, siden dette er en fylkesvei. Og for det andre må det bevises at mer enn 20% av bilistene faktisk bryter fartsgrensa på strekningen. Og så kan vi ta med at det har vært et innbrudd i en dyrebutikk på Karlshus i Råde i løpet av natta. Noen har tatt seg inn ved å knuse inngangsdøra, melder politiet.
0: Og flere nyheter finner du på nrk.no/ostfold. Men før du går ut av studio, Heidi, vi har en liten uhøytidelig avstemming i appen NRK Radio. Barbeint på besøk, er det hot eller not?
1: Det er helt greit, tenker jeg.
0: Ja, helt greit,
1: ja. Jeg er ikke så nøye på det, og så har jeg jo en firebeint henne i huset, og hun går med bare poter hele tiden, og hun er tråkket opp i alt der ute.
0: Ikke sant.
1: Hun har ikke vasket seg på en stund.
0: Nei, ikke sant.
1: Og da tåler jeg også at folk går bare føttes. Det er helt greit.
0: Ja. Ja, så hot blir det fra deg da.
1: Hot nok.
0: Hot nok, ja. Takk skal du ha, Heidi. Og så kan vi jo bare kjapt ta med fra Yvonne her, for det er jo årstida for barefot, nå skriver Yvonne. Jeg tenker at så lenge du ikke kommer rett fra potetåk, men har potensielt dagsaktuelle rene bein, ja, da får det vel etter hvert så gærlig, eller? Skriver Yvonne. Hun heier på frie totteliter. Gå inn og stem du også i NRK Radio-appen.

0: Kjelen og Delara, vi har konkurranse i morgen nå. Dere skal gjette kjendisen, enten karakteren eller personen bak karakteren, eller aller helst begge deler om du vet det. For hvem skal vi frem til her?
1: Arne, jeg synes den badebuksa, jeg usikker på den badebuksa jeg fikk av deg. Han er så utrolig litt, Arne.
0: Hvem var dette, karakteren eller personen bak, eller begge deler, appen NRK Radio, og du er med i trekning av en prekasskopp. Kanskje blir det akkurat deg?

0: Karpe var det med her, som den låten het, og vi har trukket ut en heldig vinner via dagens lille kjendiskonkurranse her I morgen. For I dag spurte vi rett og slett, hvem dette?
1: Arne, jeg synes den badebuksa, jeg usikker på den badebuksa jeg fikk av deg. Han så utrolig litt, Arne.
0: Det sikkert mange som har vært på revy og sett akkurat denne karakteren her. Rune Beige, alias Atle Jensen I Fredrikstad-guttene, som for øvrig har revy på Båthusteatret nå ut august, om jeg ikke husker helt feil. Og så skjedde det noe med teknikken min I farte her, så jeg fikk ikke ringt opp dagens vinner. Men rett skal være rett, Tom. Tom Gottfred på Kjøkøy, og da vi vel kanskje på Valer, vinner dagens Prekas kopp. Gratulerer med den, Tom. Svaret var altså Atle Jensen eller og eller Rune Beers. Det lov å prøve seg på en ny kjendiskonkurranse I morgen. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the wild roses grow.

0: must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
1: Nick Cave og Kylie Minogue der med Where the Wild Roses Grow. Anita har sendt oss en liten badetemp fra Støttvik I Larkollen, 19 grader I vannet. Østfoldingene har talt, det var close race for barbeint på besøk, det greit eller ikke? 51% sier nei, fyrsa meg. Mens andre sier helt I orden, det 49%. Det var så close det nærmest kunne bli. Morgon ved veis ende. Siv Marianne Strømbekk heter jeg. Vi høres igjen I morgen. 0603 om du vil. Fram til nyhetene nå, Meghan Trainor, Lips Are Moving.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, «Vi skal banke dritten ut av Iran i natt». I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at brannen vest for Madrid nesten er slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
2: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år. Denne type peak, det er ikke vanlig å se, det er knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
0: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Det er en ting det er høysesong for nå om sommeren, Mia hundvin, men som dessverre koster litt.
1: Myggspray.
0: Nei.
1: Solkrem.
0: Nei.
1: Tatueringer i siden, hvor det står "And one who makes no mistake never makes anything."
0: Ja, kunne vært, men det er ikke det. Det er det å spise ute.
1: Ja.
0: Og det å spise ute, det er jo veldig vanskelig. For skal man tipse? Hvor mye skal man tipse? Hva gjør man med et enormt vinkart? Er det best å bare gå for det nest billigste, sånn som man pleier?
1: Vet du hva, av og til så later jeg som at jeg vurderer de dyreste. Og gjør sånn, Og så sier jeg til slutt, vet du hva, vi klinker til på denne vi, og så er den nest billigste likevel.
0: Klassisk. Hvor overstekt må biffen være før det er greit å sende den tilbake?
1: Og for min del, ja. Iskald. Jeg hater den stemningen som kommer når man klager. Orker ikke. Ja,
0: så well done og iskald, det er greit for deg.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan deler regningen når en drikker 5 vinglass mer enn de andre, og i tillegg bestiller både dessert og avec?
1: Vanskelig.
0: Og må man spise opp maten og tenke på barna i Afrika?
1: Ja, det der synes jeg også er vanskelig. Og en gang så var jeg på en sånn dyr restaurant sammen med kjæresten min som har mange retter. Og sånn halvveis ut i middagen så kjenner jeg, nå begynner jeg å bli mett. Spør om, er det greit at jeg ikke spiser alt? Han betrygger meg, det er ikke noe problem. Og når kelneren kommer inn og skal ta tallerkenen min, så blir det en stillhet. Han ser på meg, han ser på kjæresten, bøyer seg sakte ned, ser meg rett inn i øynene, og så sier han, you didn't like. Det var ubehagelig.
0: Ja, men du didn't like? Eller du var bare, du var full?
1: I want the other top too.
0: Vi vil gjerne høre fra du som hører på. Har du noen restaurantopplevelser, gode eller dårlige? Send inn til oss i NRK radioappen. Her er Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: Springsteen, som vi hørte her, han blir jo også kalt for The Boss, Magnus. Ja. Og da lurer jeg på, når han er på restauranter som vi snakker om i dag, og har hatt en dårlig opplevelse, tror du han sier, let me talk to the boss?
1: Ja, men han er jo the boss.
0: Ja.
1: Så da må han jo snakke med seg selv.
0: For det hadde ikke jeg tørt. Og vi har fått inn en også, som har opplevd, Alvhild skriver at hun opplevde servitøren kom ut og slang driksen i ansiktet på han som betalte og skrek. Når han ikke kunne betale mer, kunne han like godt beholde pengene selv.
1: Oi, det er ikke klart.
0: Jeg hadde dødd av skam hvis det hadde vært meg og deg ute, Magnus, og du hadde gjort det mot meg.
1: Fy flate. Ja, det er knallhart.
0: Det er knallhart.
1: Ja, tipsing er jo noe av det aller vanskeligste.
0: Det er det.
1: Og hvertfall hvis du blir skjelt ut for å faktisk tipse.
0: Jeg tenker alltid bedre for mye enn for lite.
1: Ja.
0: Men jeg vet, her finnes det regler, og det er at du skal jo belønne etter hva innsats de har, men jeg synes det er vanskelig.
1: Kanskje gå i deg selv også noen ganger som servitør, hvis du får litt tips, kunne jeg gjort det bedre?
0: Ja, for det er jo som i livet selv, du kan ikke bli god til noen hvis du bare får ros, må ha litt konstruktiv kritikk også.
1: Veldig godt sagt, Mia. Vi har fått inn også en lyttemelding fra Vivi her, som sier, hei kjære dere, nå tvinger farmor reiseradio i bilen for Sofie, Aksel og Maren. Gamlemor orker ikke musikken unga velger. Vi er på blåtur, og unga vet ikke hvor vi skal. Det hadde vært ubergøy med en hilsen fra dere.
0: God tur, og vet du hva? Jeg er helt enig noen ganger, så må jeg tvang til.
1: Du må det, og så er jeg veldig spent på hvor de skal. Men det kan du jo ikke si.
0: Nei, jeg kan jo ikke det.
1: Det skal ikke de ungene vite.
0: Men vi vet en som kommer hit, og det er altså et fyrverkeri av en dame. Hun er forfatter, foredragsholder og en av landets mest frittale samfunnsdebattanter. Men det hun kanskje er aller best på, det er å være seg selv. Elin Ørjasæter kommer til oss om ikke så lenge.
1: Ja, og senere i sendingen så kommer det en mann som bruker mesteparten av tiden sin til å grave i NRK sitt enorme arkiv, nemlig journalist Njål Engeseth, som er mannen bak noen utrolig populære programmer, lisenskontrolløren, Dette er humor som går nå, og han har tatt med noen radioarkivklipp fra 1938 til oss.
0: Det gleder meg å høre. Og sist vi hørte fra vår forlengede arm der ute i sommer-Norge, Caroline, så var hun altså ombord på fergen Petter Dass på vei inn i majestetiske Lysefjorden. Der var folk euforiske av å se opp på prekestolen, selvfølgelig kanskje noe man blir når man endelig kan hake noe av bucketlisten. Og nå, Caroline, så har du altså blitt observert litt sånn virrende rundt nede i lysebotten. Hva skjer?
2: Ja, det skal jeg fortelle dere. Her skjer det ingen verdens ting.
0: Ikke det litt sensasjonelt at du er helt alene, er det det?
2: Ja, og det er altså så vakkert her at det kan ta pusten fra deg. Nå står jeg på kaja her, og det er som å liksom stå i et maleri fra Tidemann og Gude. Det er stupbratte fjell ned i den mørke fjorden, og hvis dere hører et bittelite sus her, så er det selvsagt en foss som bare renner ned langs fjellsida. Men innerst her i lysebåten, så er det ingen. Det er helt stille. Og på teltplassen så er det kun noen få telt, og jeg har undret meg på hvorfor, men nå skjønner jeg det. Jeg har knekt koden. Folk vil ikke være i bånd, dere.
0: Det er ja, sånn. Selvfølgelig.
2: Ikke sant? De vil opp, de vil få utsikt. Så når de kommer med båten, så stikker de av. Da er det kjærhagbolten neste, eller så tar de fallskjerm eller vingsuten sin under armen og går 2,5 timer og kaster seg ut for en av fjelltoppene her. Eller så kjører de 27 hårnålsvingene opp på motorsykkelen.
0: Ja.
2: Det er livet i lysebåten. Og jeg tror ikke det bor noen her heller. Altså sist jeg sjekket, så var det 10 fastboende, og jeg er ikke sikkert at de bor her. Så nå står jeg altså i dette maleriet, og så tenker jeg, hvor er alle folka? Men det som er underlig da, når jeg står og snakker med dere, så plutselig så dukker det opp en fyr her med kapsen bakfram, en gutt som plutselig står og fisker. Hei! Hei, hei! Hvem er du?
3: Jakob Moen.
2: Hei, Jakob! Hvor kommer du fra?
3: Mai.
2: Du, er det ingen her?
3: Nei, ikke når det er stygt vær.
2: Ja, når det er stygt vær, ja. Men du, får du noe fisk?
3: Litt napp og litt napp, men nei.
2: Nei. Men du, hvis jeg skal treffe noen folk, Jakob, ja, hvor er jeg skal gå en dag?
3: Bort til basehopperne.
2: Bort til basehopperne?
3: Ja.
2: Ligger de der og sparker i grusen?
3: Ja.
2: Ja, ok. Hvilken vei er det?
3: Det er rett der du parker bilen din.
2: Ja, det er bra. Ja, men da drar jeg dit. Du fisker fortsatt. Det er skitt fiske.
3: Ja, takk.
2: Ha det, basehoppere. Her kommer jeg.

0: Det var Rodeo, eller Rodeo, av Blue Boy. Og jeg lagde en vits under låta.
1: Gjorde det?
0: Ja, vil du høre den?
1: Ja, absolutt.
0: Hva er likheten mellom en cowboy i en rodeo og meg på biffrestaurant?
1: Jeg vet ikke, Magnus.
0: Begge prøver å overvinne 800 kilo okse. Det er ikke det beste jeg har gjort, men det er noe.
1: Du får meg alltid så fnise likevel, og apropos okse,
0: ja.
1: Vi skal jo holde oss i restaurantens verden,
0: ja.
1: Og jeg sa i starten det at jeg synes det er vanskelig om jeg skal spise opp maten eller ikke, selv om jeg er mett. Og da har vi fått en melding som kanskje kunne ha hjulpet med dette, og det er Hanne Mora fra Nord, og hun skriver: jeg skulle ønske at flere vanlige restauranter kunne lære av for eksempel McDonald's for mat i størrelse small, medium, large. Det sier seg selv at en mann på 1,90 cm spiser mer enn en dame på 1,65.
0: Som en mann på 2 meter, så er jeg enig.
1: Og som en dame på 1,65, klink, ja. Jeg er også enig.
0: Ja. Vi har fått også en melding fra Maria her, som sier: god morgen, Mia og Magnus. Da jeg var cirka 7 år, for 20 år siden, var vi en hel gjeng på restaurant, familie og familievenner. De voksne bestilte noe asiatisk mat og sjømat og så videre, mens barna fikk noen pølser. Det var en hel aften, så god mat, og alle koste seg. Men
1: oi.
0: Dagen etter fikk alle de voksne matforgiftning. Mamma ringte til restauranten for å informere. Ja, ja, det er ikke så rart, svarte restauranten. Kjøleskapet har nemlig vært ødelagt i noen dager.
1: Ja, var de i hvert fall ærlige da?
0: Ja, det er de. Men Mia,
1: ja.
0: Nå vil jeg gjerne høre litt om noen kan gi meg noen informasjon om hvordan man gjør båten sin mindre attraktiv for tyven.
1: Ja, det er bra. Da bør du følge med når jeg forteller om skippermøtet. Visste du at det hvert eneste år stjeles båter og utstyr til en verdi av 70 millioner? I dag kan du lære mer om hvordan du kan registrere og merke båten din for å gjøre mindre attraktiv for tyven. Når Redningsselskapet arrangerer skippermøter klokken 10 ved redningsskøytene, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Sjalgsson i Farsund, Einar Helsing UNI i Haugesund og Stormbull i Stavaren. Det var litt om å sikre båten, Magnus. Neste stasjon er Emilie Haller med neste stasjon.

0: Hun har gjort karriere av å analysere oss på jobb, hvordan vi leder, samarbeider og hvorfor jobbsøknaden din ikke ser ut i måneskinn. Hun er forfatter og en av Norges mest frittalende samfunnsdebattanter. I høst starter hun forelesninger på Høgskolen i Kristiania og lanserer egen podcast, men først har hun tatt seg tid til å besøke oss i Reiseradioen. Hvem kommer? Jo, det selvfølgelig Elin Ørjasæter. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Hvordan sommeren så langt?
1: Åh, vet du hva, den har vært helt fantastisk. Jeg har ikke hatt én avtale, så jeg har bare surret rundt for meg selv, sammen med mann og hund, tidvis besøk av voksne barn og barnebarn. Men vi har ikke gjort noe.
0: Altså, hva gjør man når man ikke gjør noe?
1: Da jobber jeg. Ja. Og det utrolig deilig, fordi at jeg har jo en veldig fri jobb som ansatt på en høyskole, hvor jeg skal undervise. Men det jeg synes deilig, det å forberede forelesningene om sommeren, hvor det ikke skjer noen ting, og hvor mailen min skikkelig daff.
2: Du sånn som da, for man sier jo også, målet veien dit. Du sånn som nyter den tiden da?
1: Ja, jeg nyter den tiden hvor jeg ikke blir forstyrret, hvor jeg kan gå inn i ting, og innimellom blir jeg litt irritert, for hvis jeg sender en mail til en kollega, så får jeg jo ikke svar, vet du. Det ikke en mail til meg i den jobbmailen på en uke, så blir jeg litt sånn, ja, hvor alle? Jeg skruer jo på jobbmailen hver dag, men det jo også veldig deilig, fordi jeg får faktisk tid til å forberede forelesninger.
2: Ja, og vi har jo, altså du skal jo nå starte disse forelesningene på høyskolen, og det noen sånn 3 timers økter du skal ha.
1: Ja.
2: 4 ganger i uken. Hvordan forbereder du deg til det? Setter du press på deg selv?
1: Ja, altså man kan jo våkne med angst, for det jo en slags sånn performance, ikke sant? Ja. Det mitt ansvar å fylle tiden med noe som nyttig for studentene. Nei, jeg jobber jo i PowerPoint da, som alle andre gjør, men altså jeg må jo ha noe å si til disse punktene. Og så tester jeg selvfølgelig ChatGPT, fordi ChatGPT kan jo lage forelesninger av hva som helst. Jeg ser kapitlet ditt og datt i den teoretiske boken, og av en eller annen grunn så har ChatGPT det inne. Serverer meg ferdig forelsett, og så ser jeg på det, og så tenker jeg, jøss, det her kan jeg ikke bruke, for jeg har ikke noe å si om det. Nei. Jeg kan ikke stå og lese det opp. Hvis jeg derimot lager forelesningene selv, så har jeg jo liksom internalisert det, da. For å bruke et litt fremdord.
2: Ja, du stiller jo disse kravene til deg selv også, men nå har jo vi lest at du stiller også noen krav til studentene når det kommer til dette digitale.
1: Ja, og det veldig gøy. Helt tilfeldig, akkurat i dag, i Krono, det skrives K-H-R-O-N-O, så er det en artikkel om at jeg hiver ut studenter som bruker PC, Mac eller iPhone.
2: Ja. Hvorfor det?
1: Fordi, og jeg har aldri gjort det før, det skal jeg starte med i august, det er en kollega som heter Lars Dele, som har gjort det med stor suksess. Han har til og med vært i Dagsnytt 18 og fortalt om det. Ja, veldig morsomt innslag. Han mener jo at han kan mye mer om pedagogikk og psykologi enn meg, at det gir bedre læring. Det jeg kan kjenne veldig igjen, det jo at når de sitter der, alle har jo minst 2 skjermer oppe, de har iPhone, og så har de Mac'en. Når de sitter der, så driver de også med mye andre ting.
2: Ja.
1: De på gjerne nettbutikker og kjøper klær og smink og sånn. Eller så sjekker de, det ramler inn beskjed, eller så er de på sosiale medier hvis de synes ting blir litt kjedelig. Og det klart at det står meg helt fritt å legge premissene for hva som skal skje i den forelesningen. Og da sier jeg som Lars Dele, hvis de må gjøre et eller annet digitalt, det helt greit. Vær tilgjengelig, altså ringe en sms til en rørlegger, hva vet jeg.
2: Ja.
1: Han brukte slå opp med kjæresten som eksempel, det synes jeg, men eiendomsmegling.
0: Det er vanskelig på forelesning.
1: Ja, la oss si at du i en budrunde da. Det klart at du skal være med på det digitalt, men da går du ut.
2: Ja.
1: Og jeg kjempespent, for jeg tror at studentene ble veldig sinte.
2: Tror du det? Ja. Vet du, jeg skal si noe, jeg så Lars Dehli, han psykologen som også har hatt podcast her i NRK, gikk ut og sa dette med studentene sine, at nå vil ikke han ha noe digitalt. Ja. Så synes jeg det var rart at det ble slått så stort opp, for jeg tenkte, ja, men ikke vi alle enige om det? Tror ikke du studentene tenker, jo, det gjør vi.
1: Det blir veldig spennende å se. Ja. Normen til nå har jo vært at de sitter der med minst to skjermer hver, ja. Og ofte sitter og surrer med andre ting. Ja. Og hvorfor har vi godtatt det så lenge? Men det stiller jo også noen krav til meg, da, så jeg lurer jo på, kommer jeg til å sprekke? Kommer jeg til å si på forelesningstreet, nå dropper vi dette her, det ble liksom too much.
2: Åja, du tenker kanskje det, for jeg vil jo tro at du er jo veldig frittalende, Elin. Jeg har selv fått høre en sjef fra deg som jeg tenkte, det var bra du sa.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men vi skal ikke gå inn på det. Men jeg tenker at det er veldig befriende. Du er jo ekte. Så er det noen som kan stå i dette til elevene? Ikke det deg da? Legg vekk din mobile.
1: Jeg har ikke noe problem med å være tydelig på det, men det som kanskje du ikke vet, det er jo at jeg er veldig impulsiv. Altså, ja, jeg sier ting alltid rett frem, men det fyker jo mange rare tanker rundt denne skolten.
2: Altså, jeg tror jeg vet det litt også, jeg, eller?
1: Ja, ja, fordi du er jo sammen med en kar som har jobbet med meg på Norges dummeste.
0: Ja, og, det skal vi innom veldig snart. Vi skal bare høre en liten låt først. Her er Mr. President med Coco Jumbo, så kommer jeg tilbake til deg, Elin.

0: Vi var inne på det før Coco Jumbo, at du har vært med i dette TV-programmet Norges dummeste, som du avslørte var sammen med, jobbet sammen med kjæresten min. Jeg spurte han, hvordan vil du beskrive Elin? Da sa han, en solstråle av en kranglefant. Er du enig i denne beskrivelsen?
1: Ja, det var veldig hyggelig sagt, for jeg jo... Jeg liker en god diskusjon, og jeg starter nok veldig ofte de diskusjonene, og hvis jeg kjeder meg på en fest, så sier jeg et eller annet som jeg vet folk blir rasende for, men det jo også ting jeg mener i og for seg. Altså, jeg finner ikke på ting, men jeg vet jeg har masse meninger som gjør folk fly forbanna, og da kan man jo på en måte, ja, det gøy.
0: Ja, og jeg må jo innrømme, når han skrev det en solstråle og en kranglefant, så et splittsekunder så trodde jeg han snakket om meg. Ja. Det kanskje det derfor jeg liker det så godt, Elin.
1: Han liker sånne damer. Ja.
0: Men når du var med i Norges dummeste, så altså hele Norges befolkning lot seg begeistre deg. Og vi har funnet et klipp i. I stedet så snakket du om det der at du kan si noe fort, og så kan du litt sånn skifte mening. Og vi har et litt eksempel på det, for det en oppgave hvor dere får et uforberedt foredrag, dere får opp et bilde av noen dere ikke vet, og så skal dere stønte foredraget deretter. Hør på dette.
1: Skal jeg ta en råsjans nå?
2: Ja, det synes jeg.
1: Og gjette at dette Karpe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Det et band jeg ikke kan fordra.
2: Mm-hmm.
1: De prøver seg stadig på norsk politikk. Mm. Kan de være så snill og slutte med det?
2: Mm.
1: Og nå mister jeg hele norsk folk. Kan jeg kjøre dette om igjen? Jeg vil gjerne bli likt av folk. Kan vi spole tilbake?
2: Ja.
1: Ja, ja imponerende. Dette må jo være virkelig intelligens, Jan, i sin generasjon.
2: Ja, helt riktig.
3: Hva var det som skjedde her?
1: Men ble dette sendt, eller dette noe du har rotet fram fra arkivet og ikke sendte ting?
0: Dette sendt på TV 2, oh! På Norges mest sette TV-program, Elin Ørjasæter.
1: Oh my god! Ja, hva skjedde her, Magnus?
3: Er du vant til å komme i, er det det at du redd for å komme i trøbbel for å mene noe? Eller er det, men det er du jo også vant til å gjøre.
1: Ja, nei, her var jeg på veldig tynn is, for jeg kan jo ingenting om musikk. Så det eneste jeg kan om Karpe er jo de tingene de har sagt om norsk og internasjonal politikk. Og der mener jeg at de helt på jordet. Men folk liker dem vel primært for musikken.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, den musikken vet jeg jo ingenting om, så det kanskje litt dumt. Og liksom, og folk elsker jo Karpe, jeg har jo sett tall for konserter og sånn, så da tenkte jeg sånn, ups, kan vi spole tilbake, og så ble det jo enda verre da.
3: Ja, men det er jo bare gøy.
0: Ja, for det som også skjer videre da, la meg minne deg om det, det jo det at du skjønner dette, du redigerer deg selv, så tenker du, nå skal jeg kun snakke positivt om Karpe, tror du klarer det hele foredraget?
1: Nei. Jeg ble jo spydig når jeg sa at dette intelligensen i den. Ja. Nei, men vet du hva? Det som så fantastisk gøy med Norges dummeste, det jo at det så mye liv i selve innspillingen, at man går jo liksom helt opp i det. Jeg har vært med på mye rare TV-greier, hvor jeg på en måte alltid tenker sånn, jeg på TV, jeg har det bakhodet, men på Norges dummeste så det bare sånn, wow, du bare på en kjempefest. Du glemmer alt.
0: Ja, for dette jo et program hvor det egentlig om å komme ut først for ikke bli Norges dummeste, og da må jeg si at det jo ikke alle som takler det å svare feil på den måten du gjør. Hva det du besitter som gjør at du ikke bryr deg om det du tar litt feil?
1: Nei, jeg tror nok kanskje at jeg skal sende en takk til min gamle mor i himmelen.
0: Ja.
1: For jeg ble jo oppdratt til å tro at jeg var innmari

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: Reiseradion.
5: Det så flott, at du.
6: Everybody's waking up one day.

0: Vi hørte Tom Hugo, som også er en tredjedel av gruppen Keiino, med Open Up Your Eyes.
1: Stemmer det, og vi har altså om restauranger og restaurantkultur og tips og triks i reiseradioen i dag, og vi har fått en melding av en anonym som sier angående driks. På Egon, for eksempel, bestiller man maten ved disken og betaler med en gang. Der kan man trykke hvor mye driks man vil gi, altså før man får maten, og ikke vet hvordan servicen blir, eller hvordan maten smaker. Rart.
0: Ja, for det der har jeg jo opplevd med takeaway også, at du kan legge inn tips i forkant, og ja. Da... Ikke er konfliktsky, Magnus. Da trykker jeg null.
1: Ja, man skal gjøre seg fortjent til det. Og en som har gjort seg fortjent til mye tips, det er vår reisende reporter Caroline, som har inntatt Lysebotten, en liten bygd innerst i Lysefjorden, der det kommer 100 000 turister hvert år, og enten har de som mål å ta fottur til Kjærag, eller så er de basehoppere og vil kaste seg ut fra fjellene. Men i dag så sliter de litt, Caroline.
2: Ja, de gjør jo det, for det var tåke over fjellene på morgenen her, så jeg har leita litt etter dem, og så skjønner jeg at de er inne i et slags sånt hus og holder til. Altså, dette er et miljø, som vi sier i Drammen. Så nå har jeg klart å oppspore det med hjelp av min nye venn, 14 år gamle Jakob fra Moi. Så nå skal jeg tørke meg litt på beina, da, så jeg kommer inn i herligheten her. Hello everyone! Og her sitter det bare mannfolk, litt sånn chille typer med kapser og bustete hår. Do you have a nice day?
3: Yeah. We're having a pretty nice day, yeah. Just waiting out some clouds here in Lysebotten.
2: Akkurat, det er du som er Bjørn.
3: Det er jeg som er Bjørn.
2: Ja, og deg har jeg hørt om. Du er en svensk lege som plutselig har havnet her i Lysebotten. Hva brakte deg hit?
3: Hva skjedde der? Jo, jeg så en veldig, veldig, veldig vakker plats. Jeg så en plats der man kan gjøre alt fra høyt til lågt. Basehopping, paddla kanot, gå på tur, you name it. Det er en fantastisk plats. Veldig stor skillnad fra Skåne, der jeg fra.
2: Ja. Og så tenkte du, her slår jeg meg til, eller?
3: Her slår jeg meg til. Ja. Så tanken er da tredd ved gode år, precis som de foregående ägarna av klubben.
2: Jaha. Men er det sånn, driver du og administrerer disse hopperne her da, eller Bjørn?
3: Jeg driver med alt. Ekonomi, fikser båter, ja. Kjører hoppere, ja. Hoppa, kurser, gå på tur. Ja. Det er en fin plats.
2: Ja, men det skjønner jeg jo da. Nå sitter de jo og skravler i sofaen her. Vi må jo høre på disse basehopperne da, som har stått og sparket litt i grusen til morgenen i dag. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
2: Ça va?
4: Le fromage, la baguette.
2: Ja. Where are you from?
5: From Switzerland.
2: Okay, you are waiting to jump.
5: Yeah, I'm ready for it.
2: Okay, but how easy to go and wait like this?
5: Well, it's part of the game. You can't change weather. It's going to clear up. It's going to be good.
2: But do you jump with a wingsuit or do you jump with a parachute?
5: Both.
2: Begge deler, ja. Både wingsuit og parachute, eller fallskjerm, dere.
5: Ja. Yeah.
2: So, can you describe the feeling of jumping from a mountain like this in Norway?
5: It's breathtaking. First of all, the nature in Norway is amazing. It's spectacular. And then you stand there at the edge of the cliff, and instead of walking down, you just bend over, and you push off the rock, and you fly like a bird.
2: Okay, det flyr som, ja, men det høres jo farlig ut. It's dangerous, isn't it?
6: As dangerous as you want to make it, I guess.
2: Okay, but it isn't for everyone.
6: Definitely not.
2: No.
6: Yeah, it takes a bit of training to get into this, yeah.
2: Okay, can you describe the feeling for me?
6: It's a feeling of freedom as soon as your feet leave the ground. Yeah, there's nothing that can beat this up. Yeah, it's a really unique feeling.
2: De får et adrenalinkick disse her altså. Før vi avslutter her, så skal jeg bare snakke med Jakob, for han har lurat sig in sammen med basehopperne her. Kjenner du alle sammen her, Jakob?
7: Ja.
2: Ja, ja. Og du er jo en av gutta, det ser jeg. Vil du bli basehopper selv, eller?
7: Ja.
2: Ja, hvorfor det da?
7: Fordi det ser kult ut.
2: Ja, nå er du 14 da, hvor gammel må man være?
7: Du må 16 for å ta fallskjermhopp.
2: Og hva er det som skal til for å bli basehopper?
7: Du må ha 250 fallskjermhopp, og så må du ta basekurs.
2: Basekurs, ja. Det er dyrt da, er det ikke det, eller?
7: Det er veldig dyrt.
2: Ja, men har du vært med mye fra du var liten, eller?
7: Ja.
2: Ja, for hvem er det som hopper i familien din da?
7: Pappa.
2: Ja, hvor er han nå da?
7: Han
2: ligger og sover.
7: Ja.
2: I vannet. Det er det han gjør.
7: Han er rundt her.
2: Ja, han er det. Ja. Så du har vært mye i Lysebotten og hengt her.
7: Ja.
2: Hva er det som er følelsen av å stå og se da, at de hopper, Jakob?
7: Det spørs litt hvem som hopper.
2: Ja, men er det fett?
7: Ja.
2: Ja, det er det. Ok, men du, ønsker deg lykke til, og så må du love alle oss lytterne også, når du blir basehoppere, så gjør du det forsiktig, ikke sant? Du tenker på sikkerheten.
7: Ja.
2: Ja, det gjør du. Du så kul. Nå skal jeg forlate dere alle sammen. Jeg skal opp til Kjærhag. Ha det bra!
8: Ha det!
2: Lykke til og god

0: Sove når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar, elsker deg.
2: Og så hyggelig at du elsker Lille Cæsar.
1: Ikke bli sjalu nå, Magnus, det klær deg ikke.
2: Nei, men det klær meg å sette i gang Reiseradions konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og premien i dag, hva tror du, Magnus?
2: Er det et kjøletermometer og en badebag?
1: Det er et badetermometer og en kjølebag.
2: Ja, det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål en er, hva mangler i dette ordtaket og alle over en kam?
1: Vi skal frem til etternavnet på en norsk skuespiller. Hun er 48 år gammel, hun fikk sitt gjennombrudd i filmen Mongoland i 2001. Hun spilte hovedrollen i Made in Oslo, en tv-serie du kan se på NRK. Og hun har sitt eget klesmerke og kommer fra Stavanger. Hva er forbokstaven i etternavnet hennes?
2: Ja, forbokstaven skulle jeg frem til i spørsmål 1 nå, i ordet der. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til et dyr. Det er det største rovdyret som lever på land. Noen tror det er meg, men det er det ikke. Dyrets vitenskapelige navn er Ursus maritimus. Dyret er flink til å svømme, og det lever i Kanada, på Grønland, i Russland og i Alaska i USA. Og i Norge så finnes det i vill tilstand på Svalbard. Hva er forbokstaven i navnet på dette dyret?
1: Send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og som vanlig skriv litt hva du gjør på akkurat nå, og så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Alessandra med Marameo.

0: Alessandra med Marameo. Klokken 10, og du klar med nyhetene, Henriette Stenersæter.
1: Jeg starter med en oppdatering på båtulykken utenfor Marstrand i Sverige i går. En kvinne funnet død etter båtulykken. De pårørende varslet, skriver SVT. Datteren fremdeles savnet. Moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble funnet, opplyser svensk politi. Det fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke rundt om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, melder politiet. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kiev og byen Lviv også angrepet i løpet av natten. Det også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis i det. Det jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt. Og dette krater altså på 10 meter jo veldig stort, sånn at det ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt snakk om. Men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen i Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
1: Mystiske elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgiftning ifølge dyrelivsmyndigheter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det antas at tomater med cyanid grunnen til dødsfallene, men det ikke klart om noen mistenkt for forgiftningen ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir spist. Det var nyhetene i denne omgang, så da det klart for dere igjen, Mia og Magnus.
4: Ja, vi sitter her klare, og snart skal vi dykke ned i arkivet.

0: var vi i gang igjen da, Magnus Devold, med en ny time av Reiseradioen. Og nå, Magnus, gjør klar armene dine, strekk de ut, still inn hoftene, for her er Los Del Rio med Macarena.
1: Endelig.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Tenk at du husket hele dansen, Magnus.
2: Ja, tenk at jeg holdt det gående i hele låta.
1: Vi skal straks snakke med hele Norges arkivkonge Njål Engeseth. Og han har jo du møtt før, Magnus.
2: Ja, og det er ikke ofte jeg blir ordentlig, ordentlig starstruck, men det ble jeg av Njål Engeseth.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det er bare, jeg er så utrolig glad i NRK-arkivet, som Njål også er, og så synes jeg de programmene han har laget er så bra. Det er så godt sammensatt, det er så morsomt, og det er så mange gode klipp, og jeg føler jeg har ganske god oversikt over mange klipp i NRK, men han har funnet altså 10.000 til som jeg aldri har sett, og så møtte jeg han en gang, og jeg hadde så lyst til å fortelle han om det. Jeg fikk så høy puls av det å møte Njål Engeseth at jeg lurer på om han synes det ble litt mye.
1: Men det var veldig stort for meg. Ja, og dette må han ta til seg, for det er ikke ofte du blir så ivrig at du maser folk ned på byen. Men vi snakker også om gode og dårlige opplevelser på restauranter, og av og til når vi reiser til utlandet så skjer det noe annet ved oss, og så har vi fått en melding fra noen som velger å være anonym, og de hadde vært ute og spist i Spania, de var gode og mette, og så skulle de stikke innom den lokale restauranten for kun kjøpe hver vår is, for det hadde de lovet ungene. Og så kom de inn døren, og før de fikk sagt noe, så kom det både hvitduk på bordet, brød og hvitløksmør, og de syntes det ble så overveldende, så de turde ikke annet enn å bestille hver deres suppe og drikke, men yngste jenter bestilte pasta. Det ble med det, og det ble selvt is til dessert, vi endte med en regning på ca. 1000 kroner, og vi vet selvsagt at vi kunne sagt ifra, men ble på en måte tatt av strømmen.
2: Ja.
1: Og dette velger jeg å si ikke er konfliktskyhet, men et slags sånn godt hjerte.
2: Ja, veldig.
1: Og jeg tror vi
2: ble... Og god hjerne fra restauranten som skjønte at her kan vi loppe turistene for enda mer penger.
1: Ja, kanskje er de kyniske, men jeg velger å se på denne familien her som er sånn der, og jeg kjenner meg igjen, for når jeg er i Hellas, som jeg elsker, etter hvert måltid som mange kjenner seg igjen i, så får man raki. Denne drinken, denne lille shotten man skal ha. Noen ganger passer det seg ikke på grunn av man har barn med seg, andre ganger så er det for det. Jeg er ikke så glad i det. Hva tror du jeg gjør?
2: Du drikker nok ikke sånn, tenker jeg.
1: Nei, jeg kaster han i busken og later som jeg har drukket han.
2: Oi, smart.
1: Takk, ellers så heller han i vannglasset.
2: Godt, veldig godt tips. Vi har også fått inn en melding fra Åger, som skriver, heisan, tips synes jeg er noe særegent for restaurantene. Vi som kjører buss får vi tips. Kassadama på butikken får hun tips, og så videre. Alle utøver fremragende service, så dette med å taste beløp på nytt må vekk. Prisen står i menyen, og det skal han betale ferdig snakket. Hilsen Åge bussjåfør.
1: Ja, da får man holde tipset med skryt.
2: Ja, for det er nesten vel så bra det, er det ikke det?
1: Jeg var ikke skryt av gode bussjåfører.
2: Skrytet mitt har vært 150 kroner.
1: Men nå skal vi høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi har fått besøk av det vi vel kan kalle hele Norges arkivar, mannen bak NRK-suksessene, lisenskontrolløren, og dette er humor og masse annet. Og det en mann som har, jeg vil si, en unik evne til å sette sammen de merkeligste klipp fra NRK-arkivet, og gjøre det om til helt uovertroffent god TV. God formiddag, Njål Engeseth!
1: Eller, god morgen, sier jeg, for jeg er... En time etter, klokka er i hvert fall 9 her.
2: Ja, men jeg blir alltid forvirret når folk sier sånn går formiddag, for da begynner jeg å lure på, hvor tid er det den starten? Men jeg er helt enig med deg, Njål, klokka 9 i Skottland, det er god morgen.
0: Ja,
1: på, klokka 9 på ferie i Skottland, det er morgen,
2: ja, i hvert fall.
1: Synes jeg.
0: Jeg beklager at vi har dratt deg opp så tidlig. Hvordan går ferien?
1: Jo, ferien har liksom akkurat startet, så her er liksom første morgen formiddag i Edinburgh. Begynt litt sånn middels med på en måte jeg fant ut jeg skulle ta med en kopp kaffe siden jeg skulle være på radio, og så var jeg nede og skulle få med en kaffe i frokosten, og der var det 3 store sånne kaffemaskiner som alle var tom for kaffe.
0: De hadde fått tatt litt, men det gav ikke. Ikke gi dem tips.
1: Nei, det skal jeg love deg ikke skal. Og så vet jeg heller ikke noe som vær i Edinburgh, for det hotellrommet, liksom, vinduet går rett mot en, jeg tror det er et sånn svart, det er noe sånn kontorbygg på Death Star i Star Wars, for det er bare sånn svarte vindu og svarte vegger, og så er det også sånn, imellom meg og kontorbygg, så er det 2 stillas, som dekker liksom himmelen og sidene. Så jeg vet ingenting om hvordan været er i Edinburgh, så det eneste jeg vet at det er lite kaffe.
2: Men kanskje du bor vegg i vegg med en skotsk stavkirke, hvem vet?
1: Hvem vet det? Jeg har ikke sett meg sånn dag.
2: Jeg tror at været er ganske godt, jeg, som i Bergen, så dette blir fint uansett, det er vakker by. Men du er jo her.
1: I går, når jeg kom, da pøsa den ned, da var det veldig bergensk,
2: ja.
1: Så da følte jeg meg hjemme.
2: Ja, nettopp, og det er jo vakkert likevel, helt utrolig. Men du, vi elsker jo alle disse arkivklippene dine, og du må jo være en av de i verden som har sett mest NRK-programmer noensinne. Altså, hvordan endte du opp som arkivar i NRK?
1: Først er det usikker. Arkivar er ikke arkivar noe som arkiverer ting. Jeg føler ikke at det er den som ettersjekker arkivaren.
0: Ja, kanskje ettersjekkeren. Norges fremste ettersjekker.
1: Ettersjekker. Nei, det begynte jeg jobbet i musikkprogrammet Lydverket for mange år siden. Og da husker jeg, da fikk jeg sånn, jeg likte å lage sånn her et tema-innslag, så fant jeg ut at jeg skulle lage sånn innslag om at platebutikkene forsvant. Og da begynte jeg å grave i hva som fantes i NRK-arkivet av innslag fra musikkforretninger og sånne ting. Og da hadde jeg akkurat begynt å digitalisere NRK-arkivet, så det var litt sånn lettere å søke. Før det så måtte du liksom fysisk gå ned i en kjeller og hente ut en tape og gå inn på et rom og putte den tapen i, og det tok uhorvelig lang tid når du skulle se mange klipp. Så jeg tror egentlig kanskje det første minnet jeg har av et sånn arkivklipp som trigget et eller annet i meg, var bare noe fra 60-tallet, hvor det er en sånn mann i hatt og frakk som skal intervjue hun som jobber i musikkforretning om popmusikk. Og jeg var så fascinert av det, først var språket som var så rart, og så var jeg også fascinert av det, det var sånn utrolig stor høydeforskjell mellom intervjueren og intervjuobjektet. Intervjueren var sånn Magnus høyde på,
0: ja.
1: Og hun som ble intervjuet var det ikke. Så det var liksom, alt var rart, men det var aldri, det er ingen som kommenterer at det er rart. Du bare ser at, ja, men her er det et eller annet. Og da bare slo det meg at det må finnes utrolig mange sånne, liksom sånn, hverdagslige øyeblikk i NRK-arkiv som bare liksom forsvinner, som bare ligger der, for hver gang NRK gjorde sånne arkivting, så var det alltid liksom Bobby Sox vinne Grand Prix og Bråbrekke Staven, det var liksom alltid de store tingene som gikk om igjen da. Så jeg fant ut at det ville være spennende å prøve å grave litt i de litt mer sånn hverdagslige rare tingene, og så det begynte med det, og så etter hvert så gikk jeg fra å lage innslag i Lydverket til å få egne program bare basert på arkivene.
0: Ja, og du har jo med noen ordentlig gamle klipp fra NRK sitt radioarkiv. Hva er det du har funnet frem der?
1: Ja, for jeg begynte jo i radio før jeg begynte i TV, så da, så kanskje var det egentlig der det startet, for da, jeg tror jeg jobbet i et sånt P2-program, kanskje heter Vokk, eller, jeg husker ikke om det var, jeg tror det var Vokk jeg jobbet i, men da skulle, vi gjøre et eller annet på sånn her sommer, sånn sommerinslag, og da husker jeg, det fant jeg et innslag den gang som var fra 1938, laget av en reporter som heter Hartvig Kieran, som jeg ettertid har funnet ut, jeg tror faktisk han som var på jobb når 9. april 1940, så han var den første som annonserte at krigen var kommet til Norge. Men her er jo litt mer jovialt og gemyttelig, hvor han går rundt på en strand i Oslo og intervjuer folk om sommeren. Men jeg synes det som fascinerte meg med det innslaget var på en måte den vinklingen jeg hadde, og den fascinasjonen av en viss ting som han tenkte det var, han tenkte han skulle spørre bare gjest om i 1938.
0: Ja, la oss høre på det.
3: Et gammelt ord sier at det er mye stygt i sjøen, og det kan nå på sett og vis være sant, men det er en slik sur vintersanning som sprekk i sola. I dag i alle fall, og på denne staden her, er ingenting sannere enn at det er mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at en av de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut i tilho og snakke et par ord med henne.
4: Hallo, frøken.
5: Hallo.
4: Vil du svare på et par spørsmål her?
5: Ja, gjerne det.
4: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
5: Det spørs det.
4: Vi kan i hvert fall prøve, ikke sant?
5: Jo.
4: Se med en ting. Hva synes du om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
5: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja.
4: Men de påstår det skal være så usunt å sole seg i båtdrakt.
5: Ja, det sier det, men.
4: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
5: Ja, det er mange som skifter på seg badedrakt når man kommer opp i land igjen, da.
4: Aha, ja, så har to badedrakter, ja. Altså. Ja, det var smart, det. Ja, jeg er litt glad. Tusen takk for nå, da. Er det her en typisk oppfatning det blant badepublikum her?
5: Jeg kan ikke tenke meg om.
4: Ikke det?
5: Nei.
4: Svært moralsk, altså.
5: Åh, ja.
4: Ja, ja. Takk skal du ha.
0: Ja, det ikke sikkert det hadde gått an å lage sånne reportasjer i dag. Du blir sittende med oss videre, Njål, for vi skal straks høre om det nye prosjektet ditt, som handler om Norge rundt.

0: Nelly Furtado med Man Eater. Det kunne jo vært starten på Norge rundt reportasje, det.
1: Ah.
0: Nå skal vi høre om 87 år gamle Birgit fra Vinstra. Hun har vært kjent som bygdas store Man Eater.
1: Norge rundt fyller i hvert fall 50 år til høsten, og i den anledning så holder jo du, Njål Engelseth, på med en spesialepisode med arkivklipp for på programmet, og få komme i den riktige stemningen, så la oss høre litt på kjenningsmelodien.

0: Denne klassikeren her som veldig mange vet også, skrevet av en god gutt fra Bergen. Nei, ikke Kygo, men Edvard Grieg, og heter dans, Norsk dans nummer 2. Njål, hvor plasserer du dette stykket på en sånn historisk liste over norske hits?
1: Nei, den, jeg tror jo, det var jo med helt fra starten av, i første Norge rundt i 76, da, så sånn sett må det jo være en av... De mest spilte låtene på TV i hvert fall, i norsk TV-historie.
2: Den er jo også så stor at under VM, fotball-VM da, så gikk jo norske fans rundt og sang dette temaet her. Mens vi slo Senegal på vei ut av stadion her, så gikk alle rundt og sang det. Så den har satt seg.
1: Jeg tenkte litt på det siste, for jeg prøvde å finne ut hva instrument er det faktisk de bruker i denne tennisen. Det er veldig mange innslag om instrument i Norge rundt, så jeg prøver å finne ut, okay, er det de instrumentene som brukes i Norge rundt, kjenner inn? Hvor mange innslag finnes det med det? Men jeg er enda ikke helt sikker på hva instrument som brukes når de spiller Norge rundt. Kjenningen, så...
0: Det betyr at du får ikke sparken med det første. Dette må vi finne ut av. Men for noen som ikke...
1: Ja,
0: men for noen som ikke har sett Norge rundt, hvordan vil du forklare dette programmet?
1: Det er på en måte både... veldig spektakulært og ekstremt lite spektakulært på en gang. Det er på en måte det er jo på en måte liksom litt den norske folkesjela for det er folk som har gjort noe som er som regel sånn ganske imponerende, men ikke sykt imponerende. jeg tror det var vel Bård og Harald som hadde på en måte liksom, så sammenlignet liksom sånn Dagsrevyen Norge rundt og Norge i dag og sånt. At det er jo liksom det litt hverdagslige, underlige Norge med de innslag som ikke liksom er nyhet nok til å være i Dagsrevyen eller aktuelt nok til å være Norge i dag og sånt. Ja. Så
2: Hva, ja. Hvordan har det vært å dypdykke ned det her? Det er jo 1200 reportasjer eller noe sånt.
1: 12.000.
2: 12.000,
0: ja. Jeg skulle til å si det må være mer.
2: Ja.
1: så jeg har ikke sett alle sammen, men det har vært utrolig fascinerende, for det er jo, nå har jo KI gjort sitt inntog. Ikke så masse i Norge rundt innslagene, men han som er, for det skal være et 50-årsjubileum i starten av oktober, og det er jo han som er prosjektleder. Thomas Hellum er jo den samme fyren som sto bak Hurtigruta minutt for minutt og de tingene der, så han er veldig opptatt av sånn teknologisk ting. Så han har liksom lastet alle Norge rundt innslagene opp til en søkbar database med all lyden. Så jeg kan på en måte det er så utrolig mer effektive verktøy for å leite i arkivet. Så du kan for eksempel søke på hvor ofte sier programleder hold deg fast. Så finner du liksom ok, her er 10 innslag hvor programlederen sier hold deg fast før innslaget, for det, her kommer det 87 år gamle man-eaters og sånne ting. Så det er utrolig gøy å søke i. Og fraser som over til noe annet. Og du kan se sånn spesifikt sånn, hvor mange innslag har handlet om trekspill. Jeg husker ikke det i hodet, men veldig mange innslag har handlet om trekspill.
2: Ja, hva er det...
1: Med tuba, en trompet, og det er masse gøy du finner.
2: Hva er det lages aller flest reportasjer om i Norge rundt? Sånn gjennom historien?
1: Nej det på en måte, det har jo hvis vi går litt sånn smalt på det inntrykket jeg har så ganske spesifikk ting er folk som samler på servietter. Det er det veldig masse av.
0: Ja, for det gjorde jo jeg når jeg dette er jo noen greier som vi har sluttet med det.
1: Ja, det er sikkert ikke alle som har sluttet med det. Jeg skjønner at kanskje du har gjort. Men det er veldig fascinerende med å samle på servietter, for det er jo ikke så veldig imponerende. Alle kan gjøre det. For de innslagene, det er jo ikke sånn at de har, ja, her var servietten kongen brukte under bryllupet til Håkon og Mettemann. Det er ikke sånne. Folk har bare veldig mange vanlige servietter.
0: Sånne røde servietter fra jul og sånt.
1: Ja, og så er det på en måte noen er gamle servietter og sånne ting, men det er jo... ja, det er liksom en sånn... Det er ikke et skill. Men det er også veldig... Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor. Men jeg tror på en måte at i det de har begynt å lage innslag om serviettsamlere, så finner du alltid noen som har enda flere servietter. Så det blir sånn 20. far i husaktig greie, at du hele tiden skal toppe det.
2: Ja, vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler. Vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler.
1: Nei, jeg vet ikke, hvis vi har rett i at folk ikke gjør det lenger, så har vi kanskje sett det, men
0: vi kan leve i drømmen
1: om at det finnes noen, og kanskje internasjonalt finnes det noen som har enda flere servietter enn
2: det vil jeg tro. Norge rundt 50-årsjubileum kommer altså til høsten. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom, Njål. Jeg håper du fortsetter din reise Skottland rundt og koser deg.
1: Ja, det skal jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: var Mark Amber med Belong Together, og to som tydeligvis Belong Together, det er litt Emmy og Van. Hun forteller at hun og Van skulle på en konsert, dro de på restaurant først. Favorittsangen kom på, og som Emmy skriver, på slutten skulle jeg rulle rundt og falt ned fra stol. Da fikk vi latterkrampe, og den sluttet ikke før vi kom på konserten.
1: Fantastisk.
0: Ja, jeg tenker, noen, det kommer jo an på restauranten da, men jeg vet, hvis jeg hadde vært gjest der, dette hadde jeg satt pris på.
1: Ja, det absolutt. Og en annen vi skal sette pris på, det dagens konkurransevinner, Klaus Olav fra Kristiansund. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Nå sitter jeg på hotell i Manchester, og vi skal dra hjem til Kristiansund i kveld. Ja. Vi har Oslo.
0: Hva gjør dere i Manchester?
2: Vi har vært på biltur rundt Wales i 10 dager.
1: Oi, oi, oi.
0: Fortell, hvordan Wales? Vi hører jo veldig mye om England, men hvordan Wales?
2: Fantastisk land. Vi har vært på fjelltur, tok tog opp på Wales høyeste fjell, og brukt 3 timer å gå ned 1000 meter. Med resultatet at vi hadde ganske stive bein etterpå noen dager.
0: Ja, deilig det.
2: Og så har vi vært på opera, og vi har vært ut ved kysten og langs kanalen. Det en fantastisk opplevelse. Jeg anbefaler Wales for det sterkeste.
1: Ja, det altså biltur i Storbritannia, da kjører du jo på motsatt side av alt, holdt jeg på å si. Hvordan er det å kjøre bil der nede med alt det fører med seg?
2: Ja, det var ved hjelp av kjære samboer da, og eminente kartleser, så gikk det jo meget bra. Men målet var, det var å, mot rundkjøringen, ro ned, hold til venstre. Men det var mye konsentrasjon da.
0: Ja, og nå skal jo vi fram til dagens løsningsord, og jeg vet at i Wales så har de veldig, veldig lange ord, men vi her i Reiseradioen, vi driver med tre bokstaver i ord vi skal fram til.
1: Ja, spørsmål 1 så lurte vi på hvilket ord som manglet i ordtaket og alle Skjære. Over en kan. Skjære, ja, det helt viktig. Ja.
0: I spørsmål 2 så var vi altså ute etter fornavnet til en 48 år gammel skuespiller fra Stavanger.
2: Det var Pia Kjelta.
0: Ja, og det var forbokstaven.
2: Ja.
1: Ja. Veldig bra. Og et rovdyr som blant annet lever på Grønland i spørsmål 3.
2: Det var isbjørn.
1: Isbjørn, ja. Og da har vi bokstavene STI, og da får vi ordet...
2: Sti.
1: Ja, det helt strålende det. Det er bare å gratulere og ha en god hjemreise fra England og Wales.
2: Takk for det.
1: Og god sommer videre. Ja. Her er Theos med Didn't See It Coming.

0: Ja, ja. Jeg introduserte en låt som heter Didn't See It Coming. Men det jeg ikke så coming, det var ikke at, det var at det var ikke den låten som skulle spilles. Så det dere fikk nå i stedet, det var Billy Ocean med Get Out Of My Dreams And Into My Car. Ja,
1: det var det. Tidligere i sendingen så hadde vi besøk av Njål Engelseth, som skal lage et spesialprogram om Norge Rundt. Og han kunne fortelle oss at noe av det det er laget mest saker på i Norge Rundt, det er jo å samle på servietter.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for å si at det gjorde jeg som barn, men trodde at dette har vi sluttet med. Det har vi ikke. Elin skriver til oss, hei, det er ikke slutt på å samle på servietter. Jeg er 9,5 år og har 2 permer sprengfulle. Og så har mamma fra hun var liten en stor skoeske full. Jeg har minnet med mange hvor de kommer fra, fra mennesker, reiser, steder, og når jeg ser på dem, så får jeg en reise.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det synes jeg var helt fantastisk, og takk for at dere skriver inn, retter på oss og forteller om disse tingene her. For jeg kan også, jeg kan huske lukten av disse serviettene, og det er som å skrive, det bringer noe fram i oss.
0: Ja, jeg kom på, jeg har jo en liten serviettsamling, jeg har faktisk nesten 100 servietter selv også.
1: Nei, men gud, det sier du først nå.
0: Ja, for ikke så lenge siden så kjøpte jeg en sånn der 100-pakk med servietter på IKEA. Og så har jeg bare brukt noen få av dem.
1: Åh, Magnus, nå skal vi høre Our Youth med Sonny Elven.

0: Det er tid for badetemperaturer, og vi begynner i Agder. Hartevatten har 16 grader, og Reiåsvatten 18,2 grader.
1: Og i Akershus så har vi to temperaturer i Asker som er helt like, 19,5 grader, både på Filtvet, Molo og i Knivsvik.
0: I Buskerud så har Helgeset vattnet 13 grader, og Lienjordet har 17 grader.
1: Finnmark, Kolsokker har 15 grader, og Ytterforskjøl i Hammerfest har 16 grader.
0: Innlandet, der har Gillundstranda 18 grader, og Helgesjøen 20 grader.
1: Møre og Romsdal, der har Tustna 7 grader, men Vikbukta i Molde, der er det hele 15,8.
0: I Nordland, Noviksjøen 13 grader og Øvre Jernvatnet 12 grader.
1: Oslo, der er det 19 grader på Sognsvann og 17 grader på Søringa Sjøbad.
0: Vi skal til Rogaland, der har Buadal 16,9 grader og Godal Friluftsbad 15,1.
1: I Telemark, Porsgrunn, Banken er det 17,4 og Kubukta i Kragerø er det 17 blank.
0: Og i Troms er det 11 grader både Sommerøya og i Telegrafbukta.
1: Trøndelag, Aursund på Røros 13 grader og Hellesvika i Ørland er det 14 grader.
0: I Vestfold, Minnehall 16,2 grader, Nøklegårdselva 17,5 grader.
1: Vestland 14,8 på Gimmestad i Gloppen og Linga Kvam Herad har 13 grader.
0: Og i Østfold har Lærs Baugen 16 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller finne linket dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: I morgen så får vi besøk av komiker og skuespiller Atle Antonsson, som er på gjenforeningsturné med bandet sitt DDR, og så kommer forsker og lege Erik Sveberg Diedrich.
1: Stemmer det. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Dybdahl Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere det er Magnus Stevold og
0: Mia Hunner.
1: Tusen takk for i dag.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurland i natt. De pårørende til den avdøde er varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen er stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt en god stund til. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait er truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person er bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brannevakuerte vende hjem. Franske myndigheter mener nå å ha kontroll på flammene, og det er innbyggere i 9 lokalsamfunn som nå kan returnere til hjemmene sine. Et område på størrelse med Sandefjord kommune er hittil lagt i aske, men det er ikke meldt om ytterligere spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdags formiddag. Jeg heter altså Pia Skjevik, og jeg gleder meg til å holde deg med selskap. Og i den neste timen og den påfølgende så er det altså deg og meg her i NRK P1, hvor det allerede har kommet inn ønskelåter. Jeg gleder meg selvfølgelig til å høre mange av deres favoritter. Så skal vi ha konkurranse og selvfølgelig grunnen til at vi er her. Vi skal høre masse, masse deilig musikk, som for eksempel denne lille perlen fra The Laws. Dette er selvfølgelig There She Goes.

Den ble originalt utgitt på tampen av 80-tallet, før de rett og slett ga den ut en gang til i 1990, var det vel vi hørte The Laws med There She Goes. Nå Camilla Mirth, og Som du er.

Camilla North med Som du er, og det er tid for denne timen og denne torsdagens aller første ønskelåt, og den kommer fra Sverre i Göteborg, som skriver: «Hei, håper jeg heller med meg på bursdagen 62 i år også, og ønsker meg en av de fineste låtene som fortjener mer spilletid på radio, nemlig Maike og En bit av meg.» Som innsendt I NRK radioappen, men det vet dere allerede. Kjære Sverre, gratulerer med dagen.

Ja, det var Maike med en bit av meg som ønsket i NRK radioappen av Sverre, som har bursdag i dag, og du kan selvfølgelig også ønske deg en låt. Da åpner du appen din og trykker på den bitte lille send inn-knappen øverst i hjørnet, tror jeg. Jeg vet ikke om den er sånn hos alle, men den er i alle fall slik hos meg. Nå skal vi til begynnelsen av 80-tallet, hvor Michael Jackson og Quincy Jones lagde magi.

den har nådd nye høyder i år etter at filmen om Michael Jackson kom ut. Vi hørte altså Billie Jean, og etter stjerneskuddet Olivia Dean, så er det faktisk allerede konkurranse, dere. Dette er So Easy to Fall in Love.

Et vidunderlig tilskudd til moderne pop. Vi hørte Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Og da, kjære venner, er det konkurransetid. Hvis du er ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene i medleyen skal bli et ord. Hvis du er interessert i å være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller som antagelig da allerede ligger i handlenettet, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og da er du også nødt til å huske fullt navn og adresse, ellers så har vi ingen steder å sende premien til. Vi hører medley.

0: fører rett til Torvald Meiers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så kan du sende dette ordet inn i NRK Radio-appen og helt automatisk være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så fremt du har husket å legge ved fullt navn og adresse. Vi skal høre Dum Dum Boys, som synger om en aktivitet mange driver med om sommeren, og det skjønner jeg godt. Det finnes knapt en større frihetsfølelse. Dette er Bade Naken.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Ja, nok en gammel klassiker. Det blåst nytt liv i. Vi hørte Brimful of Asha av Corner Shop, og for de spesielt interesserte så var det også en Norman Cook remix. Det Olivia Rodrigo som står for tur før vi åpner for nok en ønskelåt som innsendt, altså, som du vet så godt, i denne NRK radio-appen. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

En låt som visstnok skal handle om Taylor Swift, og hvis man både hører på teksten og setter seg inn i historien, så det vanskelig ikke å forstå hvorfor vi hørte Olivia Rodrigo med Vampire og ryddeplass for nok en ønskelåt. Meldingen vi har fått i NRK Radio-appen leser, eller lyder heter det rettere sagt, «Hei, vi har 15 års bryllupsdag og i bilen på vei til et luksusdøgn på hotell med barna etter en uke med primitivt hytteliv. Hadde vært veldig fint å få høre en av sangene fra bryllupet vårt, hilsen Mari og Rune og Tiril og Vilde. Og det ønsket hun kom med var altså så 10 av 10 at det hadde vært umulig for meg ikke å spille det. Her Queen med Don't Stop Me Now. Tonight.

det var Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som han altså kaller seg, som soloartist med låta Come Around, og vi fortsetter med Hedda. Dette en låt vi veldig glad i her i NRK P1 denne sommeren. Dette Just By Looking.

Ja, jeg håper stemningen er bra. Vi hørte Freddy Kalas med Jovial og fortsetter med en låt som ble udødeliggjort gjennom filmen Frida med hjertet i hånden. Dette er Stage Dolls og Love Don't Bother Me.

Ja, jeg vet hvilken film jeg skal se når jeg kommer hjem i kveld. I alle fall, vi hørte Stage Dolls med Love Don't Bother Me, og straks her i NRK P1 er det tid for en nyhetsoppdatering, men først skal vi høre Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det torsdags ettermiddag. Dette har vi snakket om før. Riktig god ettermiddag, kan man vel da si. Og vi skal starte med en litt uvanlig sommerhit, for den var virkelig en sommerhit det året den kom. Jeg husker jeg hadde den på CD-singelen, den var sånn dyp grønn. Dette er The Connells med 74-75.

her Oh Blonde med Hot Air Balloon, parentes altså When the Summer's Over. Og til tross for at det litt grått utenfor studiovinduet her hos meg, så syns værmeldingene på yr.no at sommeren I alle fall ikke over I store deler av landet, og godt det, men det altså etterlyst sommerstemning I inboxen fra Nori og Bo på henholdsvis 10 og 7 år, og de skriver «Hei, vi I Trøndelag, det regner, vi har besøkt bestfar, nå kjører vi hjem og håper det blir litt bedre sommervær der. Kan dere være så snille og spille Italia av undergrunn, så vi kommer I litt mer sommerstemning?» 100% klart vi skal det. Det bare å spenne på seg beltet.

en gang 3 dager og et uhørt taxibudsjett på å prøve å få tak i et intervju med gutta i undergrunn, og det gikk på hengende håret til slutt. Vi hørte Italia, som ønsket i NRK-radioappen av Nori og Bo, som er på en relativt lang biltur, kan vi vel si.

Det var Leon Frick med låta Smile, som faktisk en av de få tingene vi kan gjøre for å endre humøret vårt, som rett og slett en fysisk liten bevegelse. Det straks tid for konkurranse, men først skal vi høre YouTube.

Jeg håper det en nydelig dag der du befinner deg. Vi hørte U2 med Beautiful Day, og det tid for, holdt jeg på å si, runde to jo ikke helt riktig, men vi skal altså høre dagens medley igjen, og deretter så skal vi trekke en vinner, og jeg har fått meg en spesiell assistent til å gjøre denne jobben akkurat denne torsdagen. Men altså, hvis du nettopp har våknet for eksempel, så det altså slik at vi nå skal frem til et ord. I denne medleyen så hører du altså, det vel fem låter i dag, tror jeg. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det dette ordet vi på utkikk etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og hvis du også vil delta i trekningen av vår premie, som et handlenett og et par solbriller, så du nødt til å legge ved fullt navn og adresse.

0: kjører rett i Torvald Meiers gate 105. Pølsemake, pølsemake, hvor har du gjort av deg? Pølsemake, pølsemake, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene vi hørte ble et ord for deg, send inn ordet i NRK radioappen etterfølt av ditt navn og din adresse, og så skal vi høre litt musikk før vi trekker en vinner. Og så bare kjente jeg nå at jeg vet ikke om det bare gjelder meg, men jeg kommer i alle fall til å ha pølsemaker på hjernen resten av dagen. Dette er Frida Amundsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det var David Kushner med Daylight. Og jeg har fått viktig besøk her i studio av en, rett og slett en pensjonert NRK-er på 15 år. Du har jo, Molly, du har jo lest rulletekst i NRK fra du var 3 år, men nå du altså tilbake fra pensjonen, eller fra liksom retirement. Hvordan føles det?
1: Det veldig deilig å være tilbake.
0: Det veldig bra. Du skal få en oppgave, for du har rett og slett trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Vil du fortelle oss hvem det er?
1: Ja, altså Kjersti fra Morvik kom frem til det rette ordet, som var jolle.
0: Jolle, det helt riktig. Og vil du lese opp hvilke artister det var som var med i dagens medley?
1: Ja, det Jahn Teigen, Onkel P, Lars Lillo Stenberg, Leif Juster og Emily Hallow.
0: Det helt korrekt, men det som har skjedd i dag, som litt spesielt og annerledes enn vanlig, det rett og slett det at Lars Lillo Stenberg, som da den første Ellen, han spiller, eller synger også i The Lillos. Låta vi hørte, Hoveddøen, har han gitt ut som soloartist, men veldig mange gjettet The Lillos, som da altså artistnavnet. Og hvis man bytter ut den første Ellen med en D, hvilke ord kommer man frem til da, Molly?
1: Da får vi jodle.
0: Jodle, ikke sant? Som jo også et ekte ord. Så da har Molly rett og slett bestemt at det skal bli en trøstepremie til en av dere som sendte inn jodle, og det det altså Kristin fra Ålbundseid som får, så vi skal sende premier i posten. Tusen takk for hjelpen, Molly.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være med.

Ja, jeg sto nok forrest i heia-gjengen da Bertine Zetlitz bestemte seg for å begynne å synge på norsk. Vi hørte Faller sakte, og da skal vi mimre litt til det som var den beste sommeren i manges liv.

Ja, bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce har vært kontroversielt og omdiskutert, men jeg håper de lykkelige og ikke har en cruel summer. Vi hørte Taylor Swift, og da skal vi over til Lava og det som på mange måter liksom nesten en sånn æresnordmann, nemlig Randy Crawford.

Han bodde noen år i Norge, hvis jeg ikke husker feil, så var han også kjæreste med sjefen i et norsk plateselskap. Vi hørte Randy Crawford sammen med Lava og deres You. Nå et band som har kalt seg selv opp etter, som har oppkalt seg selv etter et deilig norsk, eller skandinavisk kan vi si, fenomen. Her Lise Netter. Blant

Ja, det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni og deres Mere skal det bli, som altså da ønsket I NRK radioappen av Mette. Nå skal vi høre Aerosmith med Living on the Edge.

det var ingen ringere enn Aerosmith og deres Living on the Edge. Og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags både for og ettermiddagen her i NRK P1. Tusen takk for alle meldinger. Det har vært overveldende mange av de i dag. Det synes vi selvfølgelig er fryktelig stas. Og fikk du ikke ønskelåten din med i dag, eller du er ikke en av de to som vant konkurransen, så fortvil ei, det kommer nye sjanser i morgen, og da er jeg altså tilbake klokken 10:03. Her hos oss nå så er det dagens som står for tur i dag under den kyndige ledelsen av Ingrid Nedrebø. På vei mot alt dette, Klondike med Feet in the Water. You t-

0: Spania har kjempet mot den største skogbrannen i landets historie. Men i dag opplyste statsministeren at unntakstilstanden avblåst. Brannen i Madrid-området så godt som sløkt og evakuerte får flytte hjem. Men samtidig en ny hetebølge på vei. Vi skal direkte til Spania i løpet av den neste timen. Og sommer- og ferietid høg sesong for trafikkulykke. Bare de siste døgnene har vi sett flere alvorlige ulykker på norske veier, og kanskje du som hører på NRK P1 akkurat nå fra nettopp en bil. I så fall så bør du følge godt med både på veien og på radioen for trygg trafikk. Kjem for å gi sine beste tips for en trygg heimreise på fire hjul. Dette her dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Først nå skal vi få en ny nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Stensetter.
1: Vi starter med en politiaksjon i Danmark. En person skal ha forsøkt å kjøre på to politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet i København skjøt mot personen, men ingen skal ha blitt truffet. Føreren slapp unna politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
1: Hetebølgene i England har ført til nesten 3000 dødsfall, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren i fjor. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet i 1884, og over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder. Det opplyser den britiske miljøetaten. Og mer om konsekvensene av varme temperaturer i Europa kommer i dagens, Ingrid.
0: Ja, skogbrannene har herjet flere steder i Europa denne her sommeren. Men omsider kommer det endelig noe godt nytt fra Spania. Der kan altså evakuerte nå vende hjem, i alle fall rundt Madrid-området. Det blir det mer om når vi skal til Spania i løpet av den neste timen. Nå, Big Bang.

0: Big Bang på NRK P1, Girl in Oslo var første låt ut her I dagens I dag, hvor vi startet med at Russland angrep med ballistiske missiler og droner flere steder I Ukraina I natt. 7 personer drepne og flere skadd. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kaller dette her et massivt angrep. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss nå. Hva kan du fortelle om de russiske angrepene I natt?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter så var det veldig mange mål I Ukraina rundt omkring I landet som ble truffet. Også noen lasteskip skal ha blitt truffet. Det ble brukt over 70 raketter og over 280 droner I dette angrepet. Det gikk hardt utover byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs fødeby. Der ble en hel familie, det var et hus med en familie på 4 voksne og 2 barn som ble drept I et av disse angrepene. Og det ser ut til å ha blitt brukt ballistiske raketter, altså dette raketter som går veldig høyt opp og veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse med luftvern. Ellers rundt omkring I Ukraina så har minst 8 personer blitt drept og 10-tall såret.
0: Palle Utstebø oberstløytnant og hovedlærer for landmakt på krigsskolen, og han sier dette om nattas angrep I Ukraina.
2: Det et ganske stort og komplekst angrep I russisk side, der de har tatt I bruk omtrent det de har av ulike missiltyper, altså ballistiske, flyleverte, kryssende missiler og andre. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot, og så I tillegg gått en god del ulike typer droner. Så det et av de mer både større og komplekse angreper som har sett.
0: Ja, det var oberstløytnant Palle Utstebø om nattas angrep. Hva sier Russland selv, Jan Espen?
1: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så bekrefter de at mange mål har blitt angrepet I Ukraina I løpet av natta. Men som vanlig da, så hevder man fra russisk side at det kun militære mål som har blitt angrepet. Men opplysningene fra ukrainsk side tyder jo på at også som vanlig at mange sivile blir rammet I disse angrepene.
0: Og det ikke bare I Ukraina det har smelt I natt. Kraftige sirene kunne høres I Lublin øst I Polen tidlig på morgenen I dag, samtidig som Russland gjennomførte luftangrepet mot nabolandet Ukraina. Her hører vi altså sirenene I Polen. Polen sin innenriksminister Marcin Kierwiński opplyste på X at polsk luftrom har blitt krenket I løpet av natta. I føremiddag meldte også EU at de fordømmer nye russiske angrep I Ukraina, og at de sier også at polsk luftrom blitt krenket. Jan Espen Kruse, hva vet vi om hva som har skjedd I Polen?
1: Ja, det var altså beboere øst I Polen som tidlig på morgenen hørte et kraftig smell, og så ble det etter hvert funnet et krater som målte hele 10 meter I diameter, og den polske statsministeren han sier at høyst sannsynlig så det en russisk rakett. Tidligere har vi hørt om at russiske droner har kommet inn over polsk område, men dette kan være en rakett, og statsministeren skal dra til dette stedet. Det viser litt av hvor alvorlig polske myndigheter ser på dette her, og bekymringen for at krigshandlingene skal komme inn over nabolandene også.
0: Hva sier de om dette her I Russland?
1: Ja, her man ikke så, denne nyheten blir ikke slått så veldig stort opp I russiske statsstyrte medier, men de refererer påstanden til statsminister Tusk I Polen, og hans anklager om at det sannsynligvis dreier seg om en russisk rakett, og så antydes det fra russisk side at det kanskje kan det dreie seg om en rakett fra ukrainsk side, og det vel den vanlige taktikken at man sprer etablert tvil om at det skal være en russisk rakett.
0: Og I natt har det også vært angrep andre veien, altså mot Russland, mellom annet to lagerhus til en russisk nettbutikk treft. Hvorfor dette her mål for Ukraina?
1: Ja, ukrainske myndigheter de sier at lagrene til denne nettbutikken, Russlands største nettbutikk Wildberries, at disse lagrene inneholder deler til droner og at man hjelper den russiske hæren på forskjellige vis, og derfor har også en militær betydning. Men det vel også sannsynlig at dette en måte ukrainerne bruker å vise at krigen nå kommer mye nærmere russere flest. For altså, det jo millioner, hvis ikke titals millioner, som handler på disse nettstedene hver dag, og nå vil de bli opptatt av om de får varene sine, om lagrene med varene har brent ned. Altså hele tiden, de siste dagene har det blitt satt I brand stadig flere, kanskje 10 av disse lagrene, noe sånt, og dette angår russerne på en helt annen måte enn det som tidligere har skjedd, I tillegg til bensinkrisen som russerne har opplevd I sommer.
0: Ja, krigen får konsekvenser for mange russere. Hva det som får mest oppmerksomhet da, rundt det som skjer I Russland?
1: Ja, det meste parten av oppmerksomheten nok rundt dette med angrepene på Wildberries lagre. Russere jeg snakker med, alle har hørt om dette, alle opptatt av dette. Nettopp fordi det angår både de som kjøper varer via Wildberries, men også de som produserer og selger varer via disse nettstedene. Så det helt klart at den økonomiske betydningen og symbolbetydningen I dette her. Alt dette veldig stort rundt Wildberries.
0: Det har altså vært massive angrep mot Ukraina I natt, der minst 7 personer drepne og mange skadde. Takk for at du var med oss og rapporterte direkte fra Moskva, Russland-korrespondent her I NRK, Jan Espen Kruse. Så vi vil bare beklage litt skurrete lyd på den telefonlinja.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Delara og henne nydelige sjelen. Før da hørte du Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It her på NRK P1. Og dagens, hvor vi nå skal til Kreta. For kraftige skogbranner trua en turiststad på den greske øya. Rundt 8000 personer ble evakuert fra landsbyen Aya Galini på sørsiden av øya samt nærliggende landsbyer. Manolis Veridakis bor i et brannrammet område og forteller at de var i fare, men de greide seg. Med alle sin innsats og med vattenslange og bøtte slepte vi under det verste, sier han. I dag tidlig kjempet 200 brannfolk mot flammene, men kraftig vind i området gjorde sløkkearbeidet vanskelig. Den skandinaviske reiseoperatøren solfaktor.no sier til NTB at de så langt ikke har hørt fra nordmenn som rammet av skogbrann. TUI og Ving opplyser til NRK at de ikke har norske kunder i de aktuelle områdene. Men det går fly til Kreta fra Gardermoen i dag med nordmenn som reiser trass skogbrannfaren. Nora Vold Lunder og venninnene henne er noen av de som på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Da sa en av passasjerene på vei til Kreta, som mellom de europeiske feriestadene der tørt landskap nå brenner. Men det jo en stor øy. Vi skal straks til Spania, som har kjempet mot landets største skogbrann noensinne, men det ser ut til å gå i riktig retning akkurat nå. Det blir etter Justin Bieber, What Do You Mean, her på NRK P1.

0: sang Justin Bieber her på NRK P1. Skogbrannene som truer området nær Spania sin hovedstad Madrid nesten sløkt, ifølge lokale styresmakter. I dag kunne også den spanske statsministeren opplyse at den nasjonale unntakstilstanden var eller avblåst, og brannene i Madrid-området har lagt 27.000 hektar i oske og ødelagt minst 100 bostader den siste veka. Haldor Asvald, du med oss direkte fra Spania. Nå befinner deg i området San Martin de Valde Iglesias. Hvordan skal du beskrive det du ser rundt deg?
1: I dag så har vi vært og sett på en åker der det blir dyrket poteter og oliven og druer. Den var helt nedbrent. Vi så et flere hundre år gammelt oliventre som hvor det bare var svart igjen. Vi har i dag tidlig så var det en sånn kraftig røyklukt som lå og hvilte i gatene her gjennom morgentimen, og det var fra denne brannen som er nær Madrid. Sånn at man ser tydelig spor fortsatt her etter denne voldsomme brannen. Vi kjørte for en halvtime siden forbi en bil som var nedbrent, hvor du bare ser karosseriet igjen, og du ser liksom de svarte stripene bare bortover veggene på husene der flammene har vært. Sånn at denne byen og alle disse landsbyene rundt denne storbrannen bærer veldig tydelig merke av denne voldsomme brannen som har vært.
0: Hva siste nytt om brannene nå?
1: Her så sier de at i denne storbrannen som har vært vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll. De har nedjustert faregraden for akkurat denne brannen. Det er flere områder nå som åpnes, hvor de som har blitt evakuert kan vende tilbake igjen. Jeg var akkurat på et senter der man får beskjed om man kan vende tilbake eller ikke. Der er folk veldig spente. Man har også sagt at det er stor bekymring for andre branner i andre deler av Spania, blant annet i Zamora vest over mot Portugal, så er det en brann som utviklet seg i natt, og det samme gjelder denne andre store brannen som er nord for Valencia på østkysten av Spania. Sånn at dette er fortsatt en litt uoversiktlig situasjon hvor det kommer og går branner hele tiden, og du ser TV-bildene rulle over skjermen på morgenen, og så er det en ny brann et nytt sted. Sånn at selv om ikke disse nå er langt fra så store som disse brannene som har vært, så er det tørt i terrenget, det er veldig varmt, sånn at man følger jo situasjonen med argusøyene her for å se hvordan dette blir med denne hetebølgen som ligger over landet nå.
0: Ja, og det i går så fikk flere evakuert vende hjem i Madrid-området. En av dem är Jorge García.
2: Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado, nos hemos criado aquí en estas montañas.
0: Här skildrar han fjällområden som han växte upp i. Här lekte vi, här sökte vi ly under furua. Fortäller alltså att det är hjärteskärande att se att en mistar landskapet som en har växt upp i. En kan bara drömma om hur det var, sa en tydlig präga Jorge García som alltså fick vända hem igår. Kan fortelle andre mennesker du har møtt på din ferd i Spania som har blitt rammet av disse her kraftige brannene?
1: Altså, de står med tårer i øynene og forteller om hvor trist de synes det er, hvor voldsomt det er å se dette området som de er så glad i gå opp i flammer. Jeg var på en marina i går, en liten båthavn som ligger på en oppdemmet innsjø, en knapp times kjøretur vest for Madrid, der folk har båter, seilbåter. De kan seile langs et sånt naturreservat, hvor man i går så opprente båter, båter som lå med skrog ned i sjøen. Det var plastbåter, sånne leiebåter man kan leie for å ro der, som bare så ut som krøllede ark, sotede, svarte, nedbrente biler, og folk som kom til båtene sine for å se hva som var igjen. De var glade for at ingen liv gikk tapt der, men det er et bilde på hvordan denne brannen har rammet også nye områder som ikke har vært utsatt tidligere på den måten.
0: Ja, du var litt inne på det, Haldor. Det er knusktørt i området. Det varmt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner I dagene som kommer. Det samme gjør styresmakten I Spania. Hva det de sier, eller hva slags forhåndsregler sier de at folk skal ta I den nærmeste tida?
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Alle de evakuerte I Madrid-området fikk vende heimat I går kveld, ifølge NTB. Takk for at du rapporterte direkte fra Spania, Haldor Asvald.

0: Trond Jensen som ville hente stjerne ned.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Vi skal ta en titt på været denne her siste torsdagen i juli. Meteorologisk institutt har sendt oss et værvarsel som altså gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det omkring lunger blir mer skyet enn i går, men oppholdsveier, det blir østlig bris opp mot 13 grader. En del sol nord i Finnmark, men tilskyende fra sør. Etter hvert litt regn også på Finnmarksvidda og i vestlige området. Så blir det for det meste skyet i Troms, litt regn av og til, stort sett oppholdsveier utover kvelden. Nord i Nordland kommer med litt regn, men etter hvert blir det oppholdsveier og lettere skydekke i sør, i kveld og i nord. Det blir for det meste oppholdsveier og perioder med sol i Trøndelag, men regnbyge lengst i sør. I kveld regnbyge og videre nordover. I Møre og Romsdal blir det perioder med litt regn eller regnbyge. Samme gjelder og litt lenger sør på Vestland, der regn og regnbygge kommer det altså sør for Stad. Lokal tåke kan dukke opp og kan hende torden i indre strøk. I Agder og på Østlandet så blir det en del regnbygge i vest og nord, kan hende torden. Ellers kommer det noen få bygge, men det blir ganske skyet da, med temperatur på opp mot 25 grader enkelte plasser. På slutten av dagen er det mulighet for lokale regnbygge og i sør-østlige områder kan hende med torden. I fjelltrakten i Sør-Norge blir det regnbyge, kan hende lokal torden også her. Østerfjells vil det fortsatt være skogbrandfare de plassene det kommer lite eller ingen nedbør. Husk at det skal ganske mye regn til for å redusere skogbrandfaren i særlig grad. Så får du selvsagt alle detaljene om været der du er på yr.no. Nå, Tones Nei P1, Dance

0: Tones and I Dance Monkey her på NRK P1, hvor klokka 13.41 ble den akkurat. Det knappe 2 veker til studiestart, og leigemarknaden i Norge koker. Over halvparten av alle utlyste leigebostader blir kapra på under 2 veker, ifølge tal fra Finn.no. Men noen så heldige å få en studentbostad. Masterstudent Knut Solvik har fått plass I en helt ny studentbostad I Stavanger.
1: Her synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
0: Ferske tal viser nemlig at det kun finnes studentbostader til 15% av studentene her I landet. Leier I Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas skulle ønske flere fikk plass.
2: Det jo veldig mange som skulle ønske at de hadde mulighet til å bo I en studentbolig. For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet.
0: Men ikke alle får plass. Så nå har studentskipnaden I Bergen sammen sett opp brakka med hybler til 5400 kroner, skriver Krono. Da nødsynt, for I Bergen blir hybler snappet opp på 10 dager ifølge Finn.no med et prishopp på opp til 25%. Men krisa gjelder over hele landet. På landsbasis har antallet tilgjengelige utleigebostader fallet med 10%, og I Oslo hver femte utleigebostad borte siden 2020. Da merker også utleigemegler Marianne Wallin I Oslo, der prisene stadig blir presset oppover.
3: Vi opplever det at stadig flere utvider søkeområdet sitt, og mange ønsker jo fortsatt å bo I Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser. Det gjør jo ikke at Oslo mindre attraktivt, men flere kanskje villige til å se litt utenfor byen for og få litt mer for pengene. Da.
0: Målet om at 20% av landet sine studenter skal kunne søke seg til en studentbostad fremleis et stykke unna virkeligheten. Selv om leieren I Norsk studentorganisasjon anerkjenner at dette ikke noe som endrer seg over natta, så har hun 3 ønsker for hvordan det kan komme seg nærere målet.
2: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig, og så det noen tilfeller det kanskje lurt, mens I andre tilfeller så ikke det nødvendig.
0: Innan flere bostader står klare, har studentleieren 1 klart råd til studentene som nå skal ut på den private leiemarknaden.
2: Da det jo å kjenne rettighetene sine, vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står I den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere I markedet.
0: Tilbake I Stavanger kan masterstudent Knut Solvik nyte at bostaden I boks, selv om den nye hverdagen kan kreve litt tilvenning.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Det sa altså Knut Solvik. Nå skal du få musikk her på P1. Macy Gray ligger klar her med låta I Try.

0: soul-magi i radioen på Antorte. Det gjør seg da Macy Gray. I Try fikk du her i NRK P1. Og du hører altså på dagens, denne her nest siste julidagen for i år. Og med juli på hell, ganske så straks, så skal kanskje flere ta bilen fatt og kjøre hjem fra ferie i disse dager. Det har vært flere alvorlige ulykker på veiene denne her sommeren, og kanskje det flere som nå setter seg bak rattet med litt høyere skuldre enn vanlig. Tanja Loftskaden, du fagdirektør i Trygg Trafikk. Kan du kjenne deg igjen i den følelsen der?
1: Ja, det jo et eller annet med det. Vi har hatt en lang god ferie, og så skal vi hjem til hverdagen alle sammen, og da kan det jo være en lang ferd man skal ta på vei hjem.
0: Og juni, juli og august de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Sommeren også høysesong for trafikkulykker, og bare de siste døgnene har det vært flere alvorlige ulykker. Hvorfor det mest ulykker nå på sommeren?
1: Ja, det dessverre slik at sommeren som tid der du skal kose deg og nyte livet med familie og venner, det jo høysesong for ulykker. Og det handler vel om at mange av oss på vegan. Det mer trafikk på vegan enn det ellers i året. Vi skal kanskje kjøre nye steder og på lengre turer enn vi vanligvis gjør. Og så det jo slik at statistikken den viser at vi kjører litt fortere om sommeren. Og dette med høy fart, det vet vi jo dessverre en årsak til at det skjer mange alvorlige ulykker.
0: Ja, vet vi noe om grunnene til at vi øker farten nå om sommeren?
1: Nei, det kan jo hende at vi tenker at nå skal vi reise langt, og at vi må rekke en ferie, eller nå skal vi liksom fortekomme og komme i gang med ferien. Men det jo vårt råd alle om å ikke haste, men ikke stresse, men bruk heller litt lengre tid på å komme trygt fram.
0: Ja, du nevner tid og fart her, men hvis vi ser på litt større bilder, hva de vanligste feilene vi bilister gjør?
1: Det slik at det jo flere årsaker da, til at det skjer alvorlige ulykker i trafikken, men det som gjenger igjen jo dette med at man enten har for høy fart i forhold til fartsgrensene, eller i forhold til forholdene som på vegen. Og så jo dette med uoppmerksomhet, at vi gjerne mister konsentrasjonen om det med skågjera, som egentlig å kjøre bil. Man kan lett bli distrahert av ting som skjer utenfor bilen eller i bilen. Så i mange ulykker så det jo en kombinasjon av dette med fart, uoppmerksomhet, og dessverre jo dette med å kjøre med rus.
0: Kan altså, forbikjøringen også være en del av feilene vi gjør?
1: Det nok mange som tenker at det å kjøre i køer og myke trafikk kan friste til å ta litt forbikjøringer, og vi vet jo at det kan være ganske utfordrende. Så her jo oppfordringen om å ikke ta noen unødvendige sjanser, for det skal så lite til for at det kan skje en ulykke. Så vær heller litt tålmodig og tenk at du skal jo bruke lang tid fram uansett, så det å komme en par minutter for sent og komme trygt fram bedre enn å komme ikke fram i helt ikke.
0: Når en kjører hjem fra ferie, så kjører en gjerne lenger enn vanlig også. Kanskje noen litt rustne når det gjelder langkjøring. Hva dere Trygg Trafikk sine beste tips til sjåfører når det gjelder å kjøre langt?
1: Nei, det jo dette å ta pauser underveis. Kanskje bestemme seg for at man skal ta 2-3 pauser underveis med å stoppe litt, strekke på beina, få gjort litt andre ting. Så kan det jo være det å høre på en musikk, eller kose deg litt underveis, altså ikke stresse, men heller se på reisen som en del av det å kose seg på ferie. Men det jo viktig det der å ikke stresse da, men ha god tid på turen.
0: Kan passasjerene bidra til en tryggere hjemreise?
1: Ja, det vil jeg si. Det jo viktig at man let den som skal kjøre bilen få lov å konsentrere seg om det, at man ikke forstyrrer og distraherer den sjåføren som skal kjøre. Og så det jo et eller annet om å kanskje bytte på, hvis man reiser veldig langt, bytte på å være våkne, sånn at ikke sjåføren sitter alene og kan bli trøtt og miste konsentrasjonen. Det jo fint å ha noen å snakke med, slik at man klarer å holde litt fokus.
0: Sommeren jo høy sesong for motorsykkelkjøring også. Hva dine beste tips og råd for at MC-folket skal kunne ferdes så trygt som mulig?
1: Nei, det dessverre slik at sommeren det jo høgsesong for alvorlige ulykker med MC. Og det en dyster statistikk som slit med å få ned de ulykkene. Så det viktig å huske på at når du kjører motorsykkel, så du atskillig mer utsatt for at det skal skje en ulykke. Du har kanskje høy hastighet og har jo ikke noe beskyttelse. Så det å tenke på farten, ikke ta noen unødvendige sjanser. Og så handler det om det om å være godt forberedt. Skal du kjøre en vei, så sett deg litt inn i ruta. Vær godt forberedt på at det kan skje uforutsette ting underveis. Så konsentrere seg nok det viktigste å holde fartsgrensene.
0: Holde fartsgrense og ikke stresse, det da det viktigste vi må huske på nå på tampen av ferien?
1: Ja, og så det jo det når vi skal hjem fra sommerferien, så det jo viktig at vi ikke stresser hjem, da, men at vi tek den tid vi tar, og husk å pakke bilen riktig, sikre både ting som bagasjen, men også mennesker på en god måte, slik at vi alle sammen kan komme trygt hjem.
0: Ikke stresse hjem. En tydelig oppmoding der til feriebilista. Takk for at du var med oss i dagens. Tanja Lofsgaard, fagdirektør i Trygg Trafikk. Så kan du få en god kjørelåt nå. Yngvild gråter det som over.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Fersk musikk fra Yngvild i NRK P1. Du skal få litt mer svensk-norsk samarbeid her nå. Da har du brent vår bro

0: musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var siste låt ut i dagens i dag. Det som hadde laget programmet var Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka den har blitt 14. Vi skal ha en kort nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Sønnersæter. Du startet med at statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-presidenten sine planer.
1: Det gjelder da planene om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: En kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadet i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Politiets pressetalsperson Tamara Fuentes orienterer.
3: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%, men politimester Ida Melbø Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener tuja-hekker bør stå på liste under branntilsyn, for om en hekk som tujaen begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekker kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestlandet, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen uansett å holde det ryddig i hagen, og mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Eftan i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Tristan i Østfold Too Hard, så har jeg akkurat hatt fornøyelsen av
1: nei.
0: å se kollega Espen Torgersen imitere Phil Collins fra storhetstida. Ta oss med på reisen.
1: Ja, nei, det er jo, Phil Collins går rundt på scenen der og er dritsexy i sånn baggy hvit skjorte og litt sånn posete svarte bukser også. Og så går han jo rundt på scenen og synger, og han begge hendene fri, fordi han har sånn mikrofon hengende rundt ansiktet. For han skal jo gjøre noe mer enn bare synge, og han går rundt og flørter med publikum og er ganske deilig. Litt tynn i hyssingeren han blitt allerede der.
0: Ja.
1: Og så er det bare rett tilbake på trommesettet. Vipp opp trommestikkene, slå litt rann, og så sitter han der og synger, ser bra ut og spiller tromme samtidig.
0: Det er helt rått. Velkommen til Eftan i Østfold, Espen, a.k.a. Phil Collins og Beate. Vi skal holde deg med selskap helt til klokka blir fem.
1: Ja, vi skal hjelpe deg litt rann gjennom ettermiddagsrøsje på E6 kryss 5, Årumkrysset i Fredrikstad i retning Solbergkrysset. Der pågår akkurat nå berging av et kjøretøy, og da har de måttet stenge et kjørefelt. Ifølge staten Sveivesen, så skal det her vare i hvert fall et kvarters tid til. I tillegg, E6 sør for Vestby sør, i retning Moss, der er det også et kjøretøy som har fått stans. Og så ligger en sånn generell farevarsel på E6 kryss 7, Lekvoll kross krysset. Fare for dyr. Den har ligget siden morgenen, og det står farevarsel helt frem til klokka 18 i kveld.
0: Lukter det grill?
1: Grill.
0: Men er egentlig den grillinga litt oppskrutt? Kanskje stekoven egentlig gjør en like bra jobb? Mer om det snart her i Eftan.

0: greit av Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribaud synger om Sundre Berge I Eftan I Østfold.
1: Hvor vi synger litt om grill kontra stekom I dag, fordi det en kar som heter Jan Henrik Illebæk fra Fredrikstad. Og han har fyret seg selv opp på Facebook og går nå til angrep på sommerens store matmaskin, nemlig grillen.
0: Ja, for han mener liksom... det lite grann oppskrytt, sånn som for eksempel altså nykål. Alle driver å grille nykål, men da mener han at nei, men den blir jo bare svidd ut av på den, og så den fortsatt rå inni. Han synes at maten blir jo bedre hvis du bare lager den I stekommen.
1: Ja, så det jo spørsmålet, hva mener du som hører på nå? Du kan si det mening på to måter. Det ene en avstemming vi har I appen NRK Radio, og der stiller vi spørsmålet, blir maten bedre på grillen? Da det enten ja eller nei. Eller kjenner du at det her traff deg midt I mellomgulvet, og så det bare å finne fram tastaturet på telefonen din og sende en melding I appen NRK Radio. Vi skal finne ut av det her I dag.
0: Du kall og verdensmester og står der foran grillen akkurat nå?
1: Jeg fikk akkurat en snap fra naboen min, Anders. Han hører ikke på nå, men han står og griller. Han

0: Kygo og Ava Max tolker Shakira og bryr seg ikke om noe som helst, hverken grilling eller vær, whatever. Men det er jo, jeg så akkurat en dame på bryggekanten her ute på Kråkerøy i Fredrikstad. Hun hadde på seg regnjakke, men nå hadde også oppe paraplyen. Oi. Men så tok hun paraplyen og foldet den sammen igjen, for akkurat nå er det oppholdsvær her ute på brygga i hvert fall. Og så er det veldig stas, fordi etterpå, klokka fire, får vi besøk av statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Aukanes, som har fått oppfylt drømmen. Hun har drømt om å bli meteorolog siden hun var 12 år. Nå har hun blitt statsmeteorolog. Hun er vår gjest. Men vi har jo også med oss, enn så lenge får vi støtte fra Espen Biseth Granan. Og jeg vet ikke, Espen, om det blir en litt sånn spennende dag i Østfold i dag?
1: Ja, værmessig i hvert fall. Sånn ellers vet jeg ikke så mye, men værmessig har det jo vært litt fart allerede, og litt tordenbyger, og ser det fortsatt noen som henger igjen rundt om i Østfold, og dette er værtypet som nok vil gjelde resten av dagen, altså utover ettermiddagen og kvelden. Akkurat hvor disse byggene treffer sånt, det er jo vanskelig å si, men jeg har jo ute et forårsel på folk til lyn da, som gjelder ute dagen.
0: Tror du det blir mye lyn og torden i Østfold?
1: Jeg tror nok for så vidt det meste havner på andre siden av Oslofjorden og kanskje litt nordover, men kan ikke se helt bort fra at også Østfold får noe mer resten av dagen. Men denne værtypen er vanskelig å varsle, derfor er det litt sånn stort område i dette farvarslet.
0: Ja, hva med vind og regn?
1: Ja, regn vil nok også komme, regnbyger, i forbindelse med disse bygene med torden da. Når det gjelder vind, så er nok vindfeltet generelt ikke så stramt, men kommer det byger, så vil det ofte lage sin egen vind da, så da kan det bli litt rufsete i perioder.

0: ekte rock fra Indre Østfold eller kjærlighetsgrønsj fra King Georg om du vil. Og det handler om grilling i Eftan i Østfold akkurat nå, for er den der grillinga som folk holder på med hele sommeren gjennom, er litt rad oppskritt?
1: Ja, og grunnen til at vi tar opp det her, det jo at vi har sett et innlegg på Facebook signert Jan Henrik fra Fredrikstad. Han synes jo at grilling hyggelig og stemningsfullt, men han mener at maten blir minst like god og ofte bedre i stekovn eller i panne, og han synes at grilltrenden overdrevet, særlig når maten blir svidd utenpå og rå inni.
0: Og da tenker han spesielt på nykorn, at det blikket er ikke noe godt å grille den, det blikket bra liksom. Derfor spør jo vi i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte, blir mat bedre på grillen? Og jeg må si, så resultatet for meg litt overraskende, enn så lenge, vi avslutter den ikke nå,
1: Neida.
0: Men enn så lenge er resultatet overraskende.
1: Ja, 91% av dem som har vært inne og stemt og har klikket på nei, stekommen gjør en bedre jobb, kun 9% er på ja, det sier seg selv. Og vi har også fått meldinger i innboksen vår, Laila Anita, hun skriver at grilling oppskrytt.
0: Ja, og Tone mener at det kommer an på hva du griller, om det liksom blir bedre på grillen i jommen, kommer også an på hvor flink man til å grille. Og jeg vet om opp til flere, fortrinnsvis keller, som omtrent har grilling som en slags lidenskap og hobby. Nå må dere våkne, for at 90% av Østfold synes at maten, du har jo en stekom, trenger ikke grille, kan bare bruke ommen.
1: Ja, jeg klarer for eksempel ikke å steke biff i stekommen, jeg må ha det på grillene, hvis ikke så går det gærent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Bare en mann i Eftan i Østfold. Klokka nærmer seg 14:30. Rahan Basa har kommet inn med nyhetene for Østfold.
1: Jeg trodde du skulle si det bare en mann vi bryr oss om, det Rahan. Men det greit, Beate, du spilte ikke på den.
0: Det blitt urettferdig, for dere to menn i studiet, bare jeg skal med Rahan. Bryr meg om dere begge to.
2: Nei, det greit for meg, altså. Jeg bryr meg ikke om hva folk mener om meg, altså.
1: Må ha litt humor, må vi unne oss. Det amerikanske forsvaret vil bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått se. Prosjektet en del av forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA. Avtalen gir USA tilgang til flere norske militærbaser, og amerikanerne skal investere rundt 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon her i Østfold. FRP-politiker Julia Brennstrøm Northug mener at velferdssystemet gjør at noen blir værende i fattigdom. Hun viser til regneeksempelet fra Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Eksempelet viser at noen familier som får sosialhjelp kan få like mye utbetalt som en person som tjener 1 million kroner i året før skatt. Og det eksempelet det kom Sekkelsten med i går. Han mener at enkelte barnefamilier får så mye støtte at det kan bli mindre lønnsomt å jobbe og ønsker strengere regler. Men Northug enig og mener kommunene bør redusere barnetillegget for store familier.
3: Jeg mener at ordføreren i Fredrikstad illustrerer problemet med dagens satser på en utmerket måte, og Fremskrittspartiet vil derfor ha et tak på hvor store ytelser du kan motta fra det offentlige. Og det fordi ytelser, høye ytelser, det skaper et system som premierer folk og ikke arbeide. Det en misforstått form for godhet. Og når en familie med en mor eller en far som jobber heltid og går på jobb, ikke i nærheten av å nå den inntekten som vi får eksempler på i den saken her, og som mottar sosialhjelp, da det noe riv ruskende galt.
1: Ja, og stemmen du hørte her, det var Julia Brennstrøm Northug. Hun politiker for FRP fra Østfold. Jeg heter Rahan Basas, det var nyhetene 14:30.
0: Grille eller ikke grille, blir egentlig maten bare bedre hvis du bruker den stekommen på kjøkkenet. Debatten raser videre her i Heftan.

0: Jørgen Dalmo, wherever you go, 14.35. Takk for at du har fått på Eftan I NRK P1 Østfold.
1: I dag det Beate Espen som står I studio, og vi konstaterer at Region Express 20 som går mellom Oslo S og Malmö også forsinket I dag. 8 minutter forsinket ved Moss, men det mye bedre enn I går, for da var det et kvarter forsinket ved Moss.
0: Stemmer det, og ute på veiene, var det ikke mye greier I sted?
1: Jo, men det ser ut at det meste har blitt ryddet opp med unntak av E6-en sør for Vestby I retning Moss. Der står det fortsatt et kjøretøy som har fått stans, og så ligger en sånn generell advarsel ute at mellom kryss 6 og 7, Lekvoldkrysset og Alvimkrysset, der det fare for dyr. De skal visst gå om klokka 18, skriver Statens Vegvesen.
0: Og innen klokka blir 3:30 her I Eftan skal vi prøve... Nei, det før klokka...
1: Neida, før 15:30 skal vi konstatere om grilling bedre eller verre enn stekom.
0: Ja, om maten blir bedre på grillen. Og I sted var det jo nesten helt komisk, for du avgjør dette her enten ved å sende inn en melding I NRK Radio-appen, det flere som har gjort, skal gå gjennom snart, eller å avgi din stemme I NRK Radio-appen. Og I sted var det jo 90% som synes, nei, maten blir ikke bedre på grillen, stekommen gjør en bedre jobb, men nå det noen grillere som har våknet, for nå er det da 24% som mener sånn ja, det sier seg selv at maten blir bedre på grillen, men 76% fortsatt på stekommen sin side da.

0: hengt opp i Eftan i Østfold, hvor det handler om grilling.
1: Vi har nemlig hengt oss opp i Jan Henriks innlegg på Facebook. Jan Henrik bor i Fredrikstad, og han skrev jo det at vi har fått griller i hodet. Selv så han har både gassgrill, kulegrill og en sammenleggbare kulgrill fra Sarajevo, men han mener likevel at maten som regel blir bedre i stekovn eller panne, og da trekker han i hvert fall fram nykål, som blir svidd

0: utenpå og rå inn i før den må reddes av en god saus.
1: og det jo flere meldinger. Bjørn for eksempel, han mener at han på grillen sin side. Det definitivt maten blir best på grill, men steketermometer for korrekt kjernetemperatur et must. Han griller hele året, om det regner, minus 20 eller sommer, spiller ingen rolle.
0: Ja, Julie, hun kom med interessante synspunkter her. Om maten blir bedre på grill, det avhenger litt av grillen. Dersom man bruker kullgrill, så blir maten best og mye bedre enn i stekeovnen, skriver hun. Men med gassgrill, så blir det litt sånn hipp som happ, sier Julie da, som griller mye og sverger til kullgrill.
1: Ja, mens Håvard mener at det mye fin mat som har blitt ødelagt på grillen. Bruker du stekepanne eller stekeovn, så har du full kontroll, mener Håvard.
0: Ja, der har jeg et innspill. Det mye fin mat som kan bli ødelagt i stekeovnen også. Jeg skulle lage lasagne her om dagen, og den kom ut med som et svart lag på toppen. Alt var svidd, så det fort gjort å glemme tida der også.
1: men hadde du klart å grille lasagne?
0: Ja, det skulle jeg nok klart. Det ikke klart noen problem det. Men så det sånn at det en som ikke enig med det her i hele tatt. Han heter Ole Halvor Fossum. Han har flere griller enn de fleste, og mener at grillen kan gjøre ting som stekommen bare kan drømme om, og han skal vi ringe til.
1: Jeg tror han har et eget rom til alle grillene sine. Ja.

0: og vannet, men akkurat I dag så burde heller kanskje tittelen på låten vært Fyr opp I grillen, så kommer jeg hjem.
1: Eller sleng det inn I stekommen, for vi har jo snakket mye om Jan Henrik, som slår et slag for stekom. Han mener at grilling hyggelig, men stemningsfullt, men så synes han at maten ofte blir bedre I ovn eller panne. Og han har jo egentlig ganske god støtte I appen NRK Radio.
0: Ja, vet du hva det 68%? 8% som mener at nei, maten blir ikke bedre på grillen, stekommen gjør en bedre jobb, mens 32% av østfoldingene syns enn så lenge at selvfølgelig sier seg selv at mat blir bedre på grillen.
1: Ja, grillentusiast Ole Halvor Fossum, hva 7 av 10 østfoldinger ikke skjønner?
2: Nei, jeg vet ikke om noen barometer må kalibreres eller noe sånt, for at det her det jo noe rivrøstgansk. Nei, det jo selvfølgelig smak og behag dette, men det stusset litt, jeg gjorde det.
1: Ja, blir maten bedre på grill enn I stekom?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Vi har knapt brukt stekommen hjemme, så vi har sett kontakta på den. Jeg bryr meg liksom ikke om, men vi griller alt ute.
1: Ja, det sånn, du tror ikke at maten bare smaker bedre fordi du står utendørs og lager noe at du innbiller henne?
2: Det klart det hjelper jo på følelsen det. Bare der føler jo jeg at det server en opplevelse. Men nei da, det jo så mye fint av køl og tilsetninger du kan bruke på grillen vet du. For å nettopp tilføre kjøtt og grønnsaker det du vil selv. Og da preges jo det av det man gjør på forhånd da. Så jo, det med opplevelsen, jeg må si det. Du gjør jo det på grillen.
0: For, altså, men Ole Halvor, jeg føler at du på grensen til sånn grillnerd, for det er ikke bare én grill du har heller, og det flere, og det liksom, det kullgrill, og det smokere, og det importert kull og vedpellets, altså det er et helt arsenal av grillting du har.
2: Ja, det tok litt av dette her. Jeg hadde jo en veldig fascinasjon for Texas-oppskrifter og Memphis-tradisjoner veldig lenge, og så kom koronaen, og da tenkte jeg at, vet du hva? Nå det øyeblikket, nå skal de grillene I hus. Og sånn ble det. Jeg 27 kilo opp og driver og jobber meg nedover igjen. Men makan jeg fikk trent på mye kjøtt, hadde ikke så mye fremmen på besøk, vet du. Så måtte jeg spise selv også.
1: Ja, du har da 5 griller stående. Trenger folk så mange griller for å lage god mat på en grill?
2: Det spørs jo litt hvem man spør, da, men alt dette behov på en måte. Vi trenger det litt rande på grunn av litt sånn kapp. Kapasitet, familiært flere ganger I året, liker jeg å skylle på. Og så det kanskje 85% min egen interesse også, da, som har litt lyst til å ha det der.
1: Hva skal du ha til middag I dag, mister?
2: I dag blir det bare antrykk også. Og så har jeg fått noen sånne snurresaker av kona, vet du, som du snurrer grønnsakene I nå. Sånne lange rør som rister. Og da blir det ikke en nykorn sånn der tullete. Da får du liksom roast av dem og gir deg akkurat når det ferdig. Så det jo et hett snakk, så det blir det ved siden av faktisk.
1: Ja, så maten blir bedre hvis du kan grille, hvis du skjønner hva du driver med, det du sier.
2: Ja, jeg vil jo absolutt påstå det da. Og så steik kjøtt på temperatur og ikke tida di. Husk på det. Det jo I en. Du må bare stå der til det ferdig.
0: Kos deg maks med dine 5 griller, Ole Halvor Fossum, eller så kan vi si det som Lars Holene sier, som også har sendt inn en melding her. Og grille gir et variert resultat, men det uansett den mest sosiale måten å ødelegge mat på.
2: Til lykke med grilletorsdagen. I'm alone during the summer, fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: synger om Madeleine i Eftan i Østfold.
1: Og ute på veiene så er det litt sånn smågroms som skjer akkurat nå. På E6 Slåbrotten i Nordre Follo i retning mot Oslo, der er det berging av kjøretøy, så den påkjøringsrampa der, den er nå stengt. Et annet sted, det er kryss 17, Vestby Nord, der ligger det nå gjenstander i veibanen, så vær forsiktig der. Og til slutt, E6 Rødshagenbrua, Vestby, Akershus, E6, stansa kjøretøy.
0: Og så gleder vi oss, fordi om en time får vi besøk av vår sommergjest, Sigrid Marie Vilskog Auganes, statsmeteorolog fra Hvaler. Og hun har drømt om å bli meteorolog helt siden hun var 12 år, og nå har hun klart det, blitt statsmeteorolog. Hun er gjest, vår sommergjest, mellom 4 og 5, og hun har sagt at altså, hvis det er noe du lurer på om været, bruk den send-in-knappen, hvis ikke du orker med den grillingen, liksom. Det har ikke noen meninger om, men det mye jeg lurer på om været, da kan du bruke send-in-knappen. Jeg for eksempel lurer på, hvorfor er det alltid, det blåser liksom alltid fra sørvest, sørvesten på sommeren, hvorfor det?
1: Ja.
0: Så er det noe du lurer på om været, send inn spørsmålet ditt, så skal Sigrid svare.
1: Ja, jeg har et lite spørsmål på lure, hvorfor skal det alltid blåse når jeg skal ut med båten, og ikke de andre?
0: Ja, hvis hun har svaret på det, så er hun god, men jeg har stor tro på Sigrid fra Hvaler, statsmeteorologen. Fram mot nyheter klokka 3, Celine Dion og PB Bryson, Beauty and

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare en måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Efton i Østfold.

0: Fleetwood Mac, Little Eyes i Eftan, NRK P1 Østfold, Espen og Beate som holder deg med selskapet midt i grillinga, eller midt i der hvor du løper for å komme inn under en sånn lite tak, for akkurat der hvor du var, der begynte det typisk å regne.
1: Ja, eller så bare sitter du i bilen og gliser, du er på vei ut av Oslo og kjører E6 og konstaterer at etter Bryn, ikke noe kø i retning Østfold. Pittelitterande kø er det på E18 Mosseveien borte ved Ekeberg, men det løser seg fort opp der også. Ellers er det ikke så mye å melde om i trafikken. Jeg sjekker E18 ved Vinterbro inn mot Indre Østfold. Nei, det flyter der også.
0: Shoutout til Arnold Schwarzenegger og Kate Bush, de har bursdag i dag.
1: Hurra! Gratulerer!
0: Snart blir det grilltips når vi snurrer i gang grill-lykkehjulet her i Eftan, og så skal vi jo avgjøre før halv fire om stekommen egentlig er bedre.

0: Deilig låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det kan jo være sommerens motto. 9 minutter over 3, og hver eneste dag sånn rett etter 3, så får du et middagstips i eftan. Nå i sommer har du kun fått grilltips, og i dag er det jo litt interessant, fordi vi undersøker jo om blir egentlig maten bedre på grillen? Det er en avstemning i NRK radioappen. Og det er fortsatt stekeomsida som leder. 65% syns at bare nei, maten blir ikke bedre på grillen, stekeommen gjør en bedre jobb, mens 35% sier at det sier seg selv at maten blir bedre på grillen. Så får vi se da om grillentusiastene møter opp, for det skal jo avgjøres en gang for alle, før klokka blir 3:30, hva som er best, stekeom eller grill.
1: Ja, men nå må dere 65% som har stemt på nei, lukke øra, for nå skal vi snurre grill-lykkehjulet. Ja, dette her er noe jeg elsker. Grillet torsk i folie med purre og smør. Tilbehøret velger du selv. Mm.

0: Men du liker jo ikke torsk.
1: Nei, ikke det. Det blir nok noe takeaway I dag.
0: Men hvis torsken hadde blitt helt sånn svidd da, så ikke det smakt torsk mer, hadde du likt det da?
1: Ja, ja, da tror jeg det hadde vært fint.
0: Grill I vei.

0: Ignition med Summertime.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inne i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Line Dybdahl drømmer om å være fri som fuglen, og jeg tror det har vært så mange fornøyde og glade barn i Halden i dag. I dag har det vært årets siste sommerparken, gratis familiearrangement. Magnus har vært på besøk og blant annet møtt opp til flere fnisete deltakere.
1: Det var veldig gøy. Hva ler dere av nå? Har dere ledd mye i sommer?
2: Ja, alt for mye.
1: Hvorfor har dere ledd så alt for mye?
3: Kanskje jeg kiler igjen på midten av dagen?
2: Ja.
0: Sånn skal det være. En sommer hvor man bare har ledd alt for mye. Vi skal tilbake til sommerparken i Halden etter halv fire og høre mer fra Elena, Kristina og Juliana.
4: Nå fikk jeg så lyst til å le sånn at jeg får vondt i magen. Det er så lenge siden jeg har gjort det. Sånn ja. Skikkelig vondt i magen.
0: Men jeg tror hvis du presser... Jeg skal gjøre noe gøy på deg.
4: Okay.
0: Du må legge deg ned på gulvet. Og så... Ja, det blir gøy. Jeg skal gjøre det.

0: Maya, All About The Money. Og Espen sa jo at han hadde lyst til å le, så han fikk vondt i magen. Jeg sa jeg hadde en oppskrift.
1: Ja, og du klarte det. Jeg har ledd, så jeg har fått vondt i magen. Og oppskriften, den kommer etter hvert den.
0: Ja, den kommer rett etter Konga, dagens omlåt etter 15:30. For nå har Ram Basas kommet inn i studio og er klar med nyhetene for Østfold.
2: Det amerikanske forsvaret vil bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått se. Prosjektet det er en del av forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA. Avtalen gir USA tilgang til flere norske militærbaser, og amerikanerne skal investere rundt 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon. Oslofjorden blir stadig mørkere. Ifølge forskere Aftenposten har snakket med, skyldes det blant annet at mer regnvann tar med seg blader, kvister, jord og annet materiale fra skog og mark ut i fjorden. Dette gjør at mindre sollys slipper ned i vannet, noe som kan gjøre det vanskeligere for blant annet alger, sjøgress og fisk å leve. FRP-politiker Julia Brennstrøm Northug mener at velferdssystemet gjør at noen blir værende i fattigdom. Hun viser til et regneeksempel fra Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som kom med et utspill i går. Eksempelet viser at noen familier som får sosialhjelp kan få like mye utbetalt som en person som tjener 1 million kroner i året før skatt. Sekkelsten mener at enkelte barnefamilier får så mye støtte at det kan bli mindre lønnsomt å jobbe, og han ønsker strengere regler. Men Julia Brennstrøm Northug mener at kommunene bør redusere barnetillegget for store familier. Det var en kort nyhetsoppdatering, 15:30, jeg heter Rahan Basas.
0: Og Rahan er tilbake med mer nyheter 16:30. Du skal snart få oppskriften på å le, så du får vondt i magen, men først skal vi danse til dagens sommerlåt, som er noe så sjeldent som et kubansk-amerikansk samarbeid.

0: Sommerlåt Konga i Eftan i Østfoldet. Hvor Konga i Eftan i Østfoldet. Hvor jeg har lov da at du skal få for Espen. Vi skal jo snart tilbake til sommerparken i Halden, hvor det var noen veldig fnisete jenter som bare hadde ledd for mye i sommer, og da fikk Espen også så lyst til å le.
1: Ja, det så lenge siden jeg har ledd, så jeg har fått vondt i magen, og da lovte Beate at du skal få oppskriften på hvordan du ler så du får vondt i magen, og det har vi testet ut en gang allerede, og jeg kan si, det virker.
0: Ja, så det som litt gøy nå at Espen, du må legge deg ned på gulvet.
1: Ok, da legger jeg meg ned her.
0: Ja, helt ned, og så armene ned langs siden.
1: Ja, du må snakke mer inn i mikrofonen, tenker jeg.
0: Ja da, og så må du si ha ha ha, og så vent litt nå, mens Espen sier sånn ha ha ha, så skal jeg presse hardt ned på brystet, og begynner den å le. Ok, du, så må du si ha ha ha ha ha.
1: Ha ha ha ha.
0: Det virker! Så kjenner du noen som kjenner du noen som trenger en latter? Det litt rart at du må be dem legge seg ned og si ha ha ha, og så presser du liksom hardt ned helt øverst i brystet.
1: Ja, det virker skikkelig.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Maskin?
1: Det er ganske kult, synes jeg.
0: Hva det som kult med det?
1: At jeg de lager det fra bunnen av, på en måte. Ja. Og at jeg vet, har lært meg hvordan maskinen funker. Og...
0: Du er liksom blitt sjefen her da, for popcornen?
1: Ja. Det er bare at jeg har jobbet her i flere år nå. Og jeg har lært meg å lage popcorn. Så denne sommeren så er jeg sjefen her. Og så er jo hun nybegynner, det er første året hennes som jobber.
0: Hva er liksom store utfordringer?
2: At det er så lang kø, og at man får veldig mye stress av at det er så lang kø, og at det er så mange barn som kommer i sånn liksom, popcorn og saft. Så vi får ganske mye stress, og så er det helt kaos hos oss.
0: Og hva skjer oppe i hodet ditt når det er så mye?
2: Nei, jeg tenker bare på at jeg må fikse popcorn og saft både samtidig. Så jeg får jo masse ting i hodet mitt, så er det også ganske kaos. Så ja, det er egentlig bare stress.
0: Og hvordan er du når du er ferdig?
2: Jeg er ganske sliten, og jeg har egentlig bare lyst til å sove etter dette.
3: Fadumo, kan du fylle?
0: Kan du kjappe deg litt?
1: Ja.
0: Drømte du deg bort?
1: Ja.
0: Du er kjapp når det gjelder. Hva er det gøyeste med det her?
1: Det gøyeste med det her er å se at barna har det gøy, og at de liker popcornet vi lager. Ser du
4: det? Vi storkoser oss, både vi som jobber og de som er her, som dere ser.
0: Du, det er masse folk her.
4: Ja, og det har det vært i hele sommer. Så det har vært sånn stemning hver eneste torsdag.
0: Du, altså er det helt ellevilt at det er gratis alt sammen nå? Hvordan er det mulig? For her er det kaneler, og det er esler, og det er gratis popcorn og greier.
4: Det er jo da Verdensbro som arrangerer dette her, og Verdensbro er en ideell organisasjon som organiserer aktiviteter gjennom hele året. Det være seg aktiviteter hvor barn og ungdom kan ha sangopplæring, dansetrening gjennom året. De arrangerer, vær så god, de arrangerer sommerparken, og så har de barnas verdensdager i august, og en rekke andre arrangementer gjennom året.
5: Ja, fantastisk, flott tiltak i Halden. Det var prosjektleder for sommerparken Heidi Sandmo Borgermoen. Det hørte til slutt, og så var det jo Egil, Naima og Fadimo som var i full fred med å lage nok popcorn og gratis saft til alle. Skal snart tilbake til Halden vi, og noen fnisete barn som nesten har ledd for mye i sommer etter Madden og Chris Olsen.

0: All About You, Madden og Chris Holsten i Eftan i Østfold 1546, hvor vi skal tilbake til Halden og sommerparken. Det jo et utrolig flott tiltak, vært et gratis arrangement for store og små hver torsdag hele sommer.
1: Ja, og Magnus han har jo tatt turen litt i dag, og der har han jo møtt de ganske så fnisete barna.
2: Det, det var veldig gøy. Hva ler dere av nå?
3: Jeg vet ikke.
2: Har dere ledd mye i sommer?
3: Ja, alt for mye.
2: Hvorfor har dere ledd så alt for mye?
4: Fordi jeg er kilere enn på midten av
3: dagen. Ja.
2: Elena, hvordan er det å være så kilen?
3: Litt kjedelig, siden da kan vennene mine hele tiden irriterende meg og kile meg.
2: Men du, hvordan er det å ha ferie?
5: Det er mye bedre enn å være på skolen i hvert fall.
6: Det er kjempedeilig.
5: Ja.
6: Men det er bare med vær og sånt.
5: Fordi i skolen så er det alt for mange apekatter å være rundt og sånn. Så, ja.
6: Jeg synes at guttene er irriterende og sånt. Og jeg bare synes at det er mye deiligere å ha sommerferie, fordi da kan man på en måte gjøre litt forskjellige ting.
2: Hvis guttene er veldig irriterende, hadde det vært en fordel å bare gå på en jenteskole?
3: Ja.
6: Ja.
2: Hadde ikke det vært litt kjedelig?
3: Nei.
5: Nei.
6: Litt kanskje.
5: Eller jo, kanskje litt, siden jeg liker guttedrama.
2: Hva er det med guttedrama?
5: De krangler og holder på å drepe hverandre, og så blir de bestevenner igjen.
6: Det skjer på vår skole også.
3: Ja.
2: Men jeg trodde jentedrama var kanskje nesten verre?
5: Nei, det var det ikke. Det er det ikke. Vi bare krangler noen dager, men vi dreper liksom ikke hverandre.
6: Ja. Det skjer på vår skole.
2: Men hvordan er det å gå rundt her? For her er det mye små barn.
6: Vel, det er litt kleint, fordi det er jo nesten liksom, det er mye å gjøre. Men man vil heller ikke gjøre det samtidig, men det er ikke noe...
2: Ja, for det er kanskje litt sånn barnslig ting her, ja. Eller? Er det som er kleint?
5: Ja, unntatt hendemåling. Ja.
2: Hendemåling er litt tøft.
5: Ja. Ja, og litt inn i hoppeslottet.
2: Altså, ferie kan vel være litt tråkig noen ganger også?
5: Ja, noen ganger.
2: Hva er det som er tråkig da?
6: Hva betyr det?
2: Hæ?
6: Hva betyr det?
2: At det er trist liksom, eller kjedelig?
6: Ja. Vel, jeg synes, noen ganger så er det skikkelig kjedelig at man bare er hjemme og det er ikke noe å gjøre, liksom. Fordi kanskje noen av vennene våre er til et annet land eller noe sånt.
5: Vi er sammen liksom og koser oss for eksempel på biblioteket og ler og ja.
2: Ja, for dere har ledd mye, og det er på grunn av mye kiling da. Dette opplegget i parken i Halden, terningkast, hva vil dere terningkast?
6: Terningkast?
2: Ja.
6: Hva er det?
2: Hvor bra det er liksom, hvor rate det?
6: Det er jo ganske bra egentlig, det meste, men noe av det kan være ganske skjeggelig.
2: Så rate men, fra 1 til 10 da?
5: 7 av 10. 7 av 10.
6: 6-7?
5: Oh my god!
0: Det var Elena, Kristina og Juliana som koset seg på sommerparken i Halden.

0: her.
1: Ja, det er som jeg skulle sagt det selv, Even. Bli her, fordi vår neste gjest, dagens sommergjest, har ankommet NRK Østfold. Valerjenta Sigrid Marie Vilskog Auganes har oppfylt drømmen og har hatt sin over 12, blitt meteorolog, og ikke nok med det, hun er statsmeteorolog.
2: Ja, og hvis det er noe du lurer på, noe sånne værrelaterte ting, så er det bare å peppre innboksen vår full av spørsmål. Vi har allerede fått en del, men vi kan jo ikke snakke nok om været. Vi må snakke mye om været.
1: Altså, er det noe vi har felles, bortsett fra fotball-VM, så er det været. Det har vi alle felles. Så er det et eller annet du har gått sånn og tenkt på, hvorfor er det sånn egentlig? Hva er greia med det egentlig? Nå kan du få svar. Sigrid har sagt at hun kan svare på spørsmål hun, og er da gjest etter klokka 4. Empire of the Sun og We Are the People.

Empire of the Sun, We Are the People. Og fram mot NRK Nyheter klokka fire, Bette Midler tolker Stones Beast of Burden, og etter klokka fire møter du jo Vardejenta Sigrid Marie Vilskog Auganes, som har blitt statsmeteorolog, og som kan svare på spørsmål om været hvis du har noen. Send inn knappen i NRK radioappen.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asvald.
1: De er jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man er ute og ferdes i naturen. Det er veldig tørt nå, og jo lengre det er tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det er det at det nå er en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannet herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte at vi i kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer med noe sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fædrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor, det vil si en annen brygge på eiendommen slik at stormen ikke har hindret adgang til Holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Ettermiddag Østfold, 3:04 er klokka, og vi er klare for å ta imot dagen som gjest.
5: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun svarer på alt du lurer på om været.

0: er Ed Sheeran. Azizam, i Eftan i Østfold, 4:06. Espen og Beate holder deg med selskapet en liten time til.
1: Og tusen takk til Georg, som har ringt oss på 841-41-1. Han forteller at på E6 sydgående forbi Vestby, der en bil som har stoppet. Det skaper saktegående kø, så vær litt opps der. Ellers så vet vi at Region Express 20, som går fra Göteborg til Oslo S, 11 minutter forsinket ved Halden. Og ferja, basteferja Moss-Horten, som skulle gått klokka 1600, den var 2 minutter forsinket og gikk 16.02.
0: Og så rart. Det var meldt lyn og torden, det var farevarsel og det skulle regne, men nå skinner sola. Jammen flaks! Vår sommergjest i dag Sigrid Marie Vilskog Auganes, som har drømt om å bli meteorolog siden hun var 12. Nå hun det, statsmeteorolog til og med. Hun fra Hvaler, og det møter hun snart.

0: med Douglas I Eftan I Østfold I once was an honest guy Og nå har vi fått storfint besøk For dagens sommergjest heter Sigrid Marie Vilskog Auganes Jobber som statsmeteorolog
1: Og ikke minst fra Østfold, fra Hvaler Og til alt helst så jo Sigrid I hjemfylket nå Sitter I studio sammen med oss
0: Ja, velkommen Sigrid
2: Takk skal dere ha
0: Og hvordan det å være hjemme på Hvaler på ferie?
2: Det veldig deilig. Jeg føler det Norges riviera, egentlig. Og så har det vært veldig pent vær denne sommeren her, I hvert fall I juli, så jeg har storkost meg.
0: Hva dine favorittsteder da på Hvaler? Hvor det du helst det?
2: Det ja, for det meste hjemme på Skjelsbø. Nå har broren min kjøpt seg hus I Botneskilen, så der har jeg badet en del. Det litt varmere enn Storesand, som også en stor favoritt hos meg.
0: Ja, så det blir varmere litt inni der?
2: Mer. Ja, det en liten sånn bukt, så det blir litt varmere der,
0: ja. Ja, deilig.
1: Men Hvaler, det jo et sted folk drar på ferie til, drar litt bare for å nyte, slappe og leve livet. Hvordan det å vokse opp på et sånt sted hvor du bare skal slappe og nyte og leve livet?
2: Nei, det et veldig fint sted å vokse opp. Altså, det jo mange flere folk der om sommeren enn om vinteren. Men Hvaler like fint om vinteren som om sommeren, synes jeg, da, når det litt som fryser til på sjøen, det synes jeg veldig vakkert, og så det liksom noe eget med å liksom bo ute på en øy. Det sånn, jeg vet ikke, utsikten alltid veldig fint, du føler du får puste, det liksom ikke noe trangt noe sted. Det ja, egentlig bare helt strålende.
1: Ja, men nå bor du I storbyen.
2: Nå bor jeg I Oslo, litt utenfor sentrum, vel å merke. Jeg må jo puste litt. Sånn, blitt litt mer bymenneske etter jeg flyttet fra Hvaler, men liker fortsatt litt landlig omgivelse.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg. Komme hjem og se på havet, liksom. Men synet på alle turistene, for det det femdobling av innbyggertallet, I hvert fall uhorvelig mye folk der på sommeren. Har det synet forandret seg til hva stas når man var liten, og så ble man litt mer irritert når man var voksen og sånn?
2: Ja, lite grann. Når du må beregne en halvtime ekstra når du skal på butikken for å stå I kø, det litt irriterende. Men stort sett så det egentlig bare koselig å se at det yrer av liv. For eksempel på Skjæralen, da, som hovedstaden på Hvaler, til å se at det stappet fullt på restauranten og sånt, det veldig bra for øysamfunnet da.
1: Nesten litt sånn storbyfølelse.
2: Ja, det jo egentlig det. Jeg fikk veldig følelse av å være liksom, I syden på liksom, Mallorca her om dagen, når jeg gikk på Skjæralen.
1: Men når du tenker tilbake til oppveksten din, var det bare godt vær på Hvaler? Det liksom det du husker?
2: Det jeg husker mest egentlig når det dårlig vær, det kanskje fordi at det fascinerer meg veldig. Da. Men sånn, den ene gangen, eller det var en torsdag det snødde, da tok jeg bussen og satt på bussen I egentlig 20 meter før den sklei av veien.
1: Nei!
2: Så ja, fikk anmerkning for å komme for sent, men jeg tror jeg klarte å snakke meg ut av det til slutt. Men ja, det husker jeg godt, og så det jo, det var en gang det slo ned I lynavlederen rett ved der familien min bor, det var veldig spennende.
1: Oi! Jeg skjønner at du liker dårlig vær bedre enn godt vær.
2: Ja, jeg gjør vel egentlig det.
0: Sigrid, du blir sittende, og så, for vi skal snakke mer med deg, men du har jo, du får jo en ønskelåt nå da, som gjest I Eftan, hvilken vil du høre?
2: Jeg ønsker meg Cruel Summer av Taylor Swift.

0: ønskelåten til vår sommergjest Sigrid Marie Vilskog Auganes, statsmeteorologen fra Hvaler.
1: Og så har jo Georg ringt oss for en liten stund sammen, en liten trafikkmelding, nemlig at på E6 sydgående forbi Vestby, da var en bil som har stoppet, og det skaper litt rande saktegående kø, melder han. I tillegg så vet vi at E134 Oslofjordtunnelen, den stengt i retning Drøbak, på grunn av et kjøretøy som har stoppet opp der også.
0: Og Sigrid jo på besøk, og jeg har jo skjønt litt når vi har snakket med noen, at du nesten liksom liker uvær og skikkelig vær bedre enn sånne stille, rolige, pene dager. Men jeg mener jeg har lest at du har drømt om å bli meteorolog siden du var 12 år. Hvorfor det?
2: Nei, altså, man prøver jo hardt å finne ut hva man skal bli når man liten, da. Og foreldrene mine har kanskje pushet det litt ekstra hardt med sånn, åh, vil du bli geolog, eller kanskje veterinær? Jeg var innom de to tingene først, og så når jeg begynte på skolen, så jeg likte matte, men jeg var aldri veldig god i matte. Det var sånn midt på tre, egentlig. Det var liksom noen ting jeg syntes var mer interessant enn andre ting. Og så naturfag var også en stor favoritt. Og så begynte jeg å se på The Big Bang Theory på TV etter skolen,
0: ja.
2: Og hadde plutselig veldig lyst til å bli fysiker. Og så satt jeg og så på Dagsrevyen med farmora mi en kveld, og da sa hun, statsmeteorologene, de jo fysikere. Meteorologi jo noe av det mest avanserte innen fysikk som finnes. Kanskje du skulle blitt statsmeteorolog? Jeg tror du hadde gjort deg veldig bra på TV. Og da var det frøplanta. Og da bestemte jeg meg der og da at jeg skulle bli statsmeteorolog.
1: Ja, og så slo det ned i lynavlederen.
2: Og da var det virkelig smykret.
1: Hva gjorde du med den lynavlederen?
2: Nei, det jo en sånn svær mast som står oppe på fjellet ved huset til mora min. Altså, jeg gikk en tur opp dit dagen etterpå, og så så jeg at jorda var bare sånn vrengt opp.
1: Fascinerende.
2: Yes.
0: Men sånn, for du snakket jo om matte og fysikk. Hvor, når du sitter da på Meteorologisk institutt og på en måte har ansvaret for å melde riktig vær for hele Norge, altså, hvordan gjør dere det egentlig?
2: Nei, det er mye matte og fysikk, men jeg sitter ikke der med kladdeboka og regner ut hva været skal bli. Det det datamaskiner som gjør. Min oppgave da å, etter å ha studert i 5 år, vite hvordan disse værmodellene funker, og ikke minst vite hvordan de ikke funker, eller er veldig dårlig på. Og så får jeg da en prognose som med datamaskinen har lagd, og så må jeg tolke den og så legge til ting som jeg vet at den er dårlig på. Da. For eksempel topografi, sånn fjell og sånt, er ikke nødvendigvis veldig godt representert i disse modellene, men også andre ting som føringer spesielt av sånn topografi og sånt er veldig dårlig i modellene, men også tåke og sånt kan være litt vanskelig å melde også.
0: Men er det ikke det jeg tenkte på, det må være litt grann sånn utakknemlig jobb å være statsmeteorolog, for at Yr har jo, den jo veldig god, til og med når man har den radaren på kartet man kan trykke og se når regnet skal komme, men jeg føler at dere får jo aldri skryt når dere melder riktig, dere får bare kjeft når dere melder feil.
2: Det stemmer, og ofte når Yr har litt feil, så vet vi meteorologer at det feil, men vi får ikke endret så mye på det, fordi Yr ruller bare og går. Det egentlig bare rett ut av datamaskinen som har regnet det ut, med litt tweaks før det kommer ut på Yr, mens det vi sitter og ser på når vi vurderer farevarsler egentlig det samme, men der det jo vår tolkning i tillegg, så det blir jo enda mer riktig egentlig da.
1: Men Yr ikke så gærent. Jeg husker jeg satt og så på Jeremy Clarksons farm, hvor de var veldig opptatt av været, og de snakket om værtjenester. De snakket helt om at den norske var den beste.
2: Ja, men altså, vi har faktisk, hvis ikke den beste værtjenesten, så har vi i hvert fall en av de beste værtjenestene i verden. Ja. Så det litt morsomt at vi får egentlig bare klager på det når vi egentlig så gode.
0: Så slutt med det!

0: koselig sommerlåt det her fra Old Blonde, Hot Air Balloon. Og vi har jo besøk av statsmeteorologen fra Hvaler, Sigrid Marie Vilskog Auganes. Og nå er vi jo villigt heldige, for nå har Espen gått for å hente kakao til oss. Og da sa jeg jo sånn, det er jo litt ekstra koselig med kakao hvis det regner, for akkurat nå er det jo opphold her på Kråkerøy, men når kommer det noe regn snart?
1: Det gjør det. Hvis jeg ser på radioen, så tror jeg det kommer noe om et kvarter, cirka.
0: Ja, men da blir det perfekt med litt kakao fram mot lokale nyheter. Klokka 16:30, Michael Bolton, Said I Loved You, But I Lied.

0: Det er klokka blitt 16:30, og Espen har blitt starstruck, for nå viser det seg at vår sommergjest, Sigrid Marie Vilskog Auganes, ikke bare statsmeteorolog, hun driver også til flylappen.
1: Ja, det min store drøm, men på grunn av synet mitt, og både fargesyn og alt sånt, så kan ikke jeg fly, men nå kan jeg kanskje sitte på en tur hvis jeg oppfører meg pent i dag.
0: Det får vi snakke mer om etter hvert, for klokka passert 16:30, og Rambas har kommet inn med nyhetene for Østfold.
2: Høyres ordfører i Fredrikstad sier at noen familier kan få så mye i sosialhjelp at det tilsvarer en millionlønn før skatt. Han mener noen får så mye støtte at det ikke lønner seg å jobbe, og det vil han da stramme inn reglene for. Silje Louise Waters, som gruppeleder for SV i Fredrikstad, mener ordføreren bruker sjeldne enkelttilfeller for å skape et helt feil bilde. Hun sier at dette kan føre til at en sårbar gruppe blir mistenkeliggjort.
3: Problemet her er at et sånt utspill bidrar til å skape tvil rundt behovet for veldig mange mennesker som trenger sosialhjelpen. Og når du tar ett enkelt eksempel som vi vet utgjør en veldig liten del da, av det totale bildet, for det veldig få mennesker som i en sånn situasjon, da skaper det tvil rundt sosiale ytelser for alle som trenger det. Og sånn kan vi ikke utforme politikk. Politikkutformingen, den må handle om at vi skal sikre at alle mennesker har noe å leve av, og kan klare seg selv om de av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
2: Det amerikanske forsvaret vil bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått se. Prosjektet det en del av forsvarssamarbeidet mellom Norge og USA. Avtalen gir USA tilgang til flere norske militærbaser, og amerikanerne skal investere rundt 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon her i Østfold. Oslofjorden blir stadig mørkere. Ifølge forskere Aftenposten har snakket med, så skyldes det blant annet at det mer regnvann som tar med seg blader, kvister, jord og annet materiale fra skog og mark ut i fjorden. Dette gjør at mindre sollys slipper ned i vannet, noe som kan gjøre det vanskeligere for blant annet alger, sjøgress og fisk å leve. Det var nyhetene.
0: Takk skal du ha, Rann, og neste gang Rann skal i den, det på TV-nyhetene, rett etter Dagsrevyen.
4: Dette Eftan i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: Hedda, Just By Looking i Eftan i Østfold 16.35. Det Espen, Beate og statsmeteorolog Sigrid som holder deg med selskap.
1: Ja, og jeg står og følger med på trafikken både på vann og til land. Og akkurat nå så går det forbi en sånn nordkappbåt med en Mercury-motorbåk, og jeg synes den motoren så sekk.

0: setter oss videre utover dagen i dag.
1: Yes, det er litt byger som kommer og går. Vi har jo ute et gult farvarsel om mye lyn. Så anbefaler å sjekke den der radarfunksjonen på Yr-appen for å se når det kommer. Jeg tror han fyren som kjørte båt forbi her burde legge til, fordi man burde ikke være i båt når det lyner.
0: Nei, det er sant. Og med den fine motoren og greier.
1: Ja. Herregud, den kom det til land.
2: Litt,
1: ja, det her kan bli dyrt. Yes, og så i morgen så blir det litt bedre vær med en del sol, men det skal blåse litt mer opp i sørvest, frisk bris til liten kuling på kysten, altså på Hvaler, så de må holde på hatten, men de er nok vant til å holde på hatten også.
0: Ja, man blir vant til vind når man bor på Hvaler.
1: Man gjør det, så trærne står jo litt sånn bøyd inn mot land, rett og slett fordi det blåser mye der, så
0: ja. Og har du noen spørsmål om været, ja, da må du sende dem inn nå. Du har cirka 3 minutter på deg, for Sigrid har sagt at hun kan svare på det du lurer på.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Ambassadors og Renegades i Eftan i Østfold, hvor vi har storfint besøk av Hvaler-jenta som drømte om å bli meteorolog og statsmeteorolog helt siden hun var 12 år gammel, og nå har hun klart det, Sigrid Marie Hvidskog Auganes.
1: Ja, og det en som følger drømmen sin, for ikke bare har drømt om å bli meteorolog, men har drømt om å fly også.
0: Og det har du bare gjort noe med? Altså, hva skjedde?
2: Altså, det en ganske ny drøm egentlig, men jeg jobbet noen år for værvarslinga i Tromsø, og der fikk jeg være flymeteorolog, så jeg melde været for flytrafikken rett og slett. Så fikk jeg også en mulighet til å undervise på Universitetet i Tromsø sin pilotskole, basically, da, som heter UTSA, som utdanner

0: nye piloter. Så jeg var der, underviste litt i meteorologi, og så fikk jeg lov til å sitte på en tur i småfly, og da var det gjort. Da tenkte jeg, det her var så tøft at det må jeg nesten bare gjøre. Ikke for å bli sånn kommersiell flyver, da. Det tar litt for lang tid. For min del liker jeg også veldig godt å være statsmeteorolog, men jeg kan fly litt på privaten. Da.
1: Ja, for da dro du bare rett til Rakkestad og begynte å ta flytimer, du?
0: Ja, stemmer.
1: Hva er det morsomste med å fly sånne småfly?
0: Det er en stor frihetsfølelse, og så er det litt annerledes enn å kjøre bil, fordi uansett hva du gjør, så henger det sammen med alt annet. Så hvis du for eksempel svinger til venstre med stikka eller rattet, så er det andre ting du må kompensere med, fordi ting skjer da. Hvis du peker nesa nedover, så får du høyere fart, men det er liksom alt henger sammen, så du, hele prosessen med å ta flylappen er egentlig å få feelingen på flyet, og så skal du liksom bare sjekke at du har riktig feeling med å se på instrumentene dine i flyet.
1: Så artig! Og så er det jo sånn, når du først er her, du har sagt at du kan svare på det folk lurer på, og det er jo mange som har sendt inn spørsmål.
2: Ja da, vi kan starte med Emil, som har stilt følgende spørsmål. Tar Yr hensyn til fjellformasjoner som hindrer nedbør fra enkelte vindretninger?
0: Det kommer litt an på, hvis man tenker på selve varslet, så tar det litt hensyn, men ikke like mye hensyn som den burde ta, fordi selve modellen er litt dårlig på fjell og egentlig sånn terrengeffekter og sånt. Men hvis du tenker på den radarfunksjonen, så er det enda verre, for den bruker egentlig bare siste radarbildet og vindretningen, så hvis det er noe fjell der, så tenker ikke den så noe særlig på det da.
2: Nei, så les alltid meteorologens tekstvarsel i tillegg.
0: Yes, det er veldig lurt.
2: Ole Ødegård da, han skriver, jeg antar at vind oppstår mellom høytrykk og lavtrykk. Naturen liker utjevning, men hvordan oppstår disse trykkforskjellene i utgangspunktet? Jeg skjønner ingenting, men håper du gjør det.
0: Jeg skjønner det, og det svaret på det er veldig komplisert, og jeg ser masse lange matematiske og fysiske formler oppe i hodet, men rett og slett så oppstår det på grunn av forskjellig temperatur på jorda. Så det er veldig varmt ved ekvator, og så er det kaldt ved polene, og det gjør at atmosfæren får forskjellige strukturer og så videre. Lavtrykk dannes, altså sånn lavtrykk vi kjenner til i Norge, da, dannes på skille mellom varmt og kald luft, rett og slett. Og forklaringen på det er veldig komplisert og for langt for meg til å ta på radio, men det er rett og slett det du sier med at naturen liker utjevning, som er grunnen til at vi får høytrykk og lavtrykk. Fordi ved ekvator så er det lavtrykk, fordi varm luft stiger opp, og da blir det lite luft der lufta har steget vekk fra. Og så ved polene så er det høytrykk, for der synker lufta ned. Og så er det litt forskjellig mellom, rett og slett.
2: Vi har en drøss flere spørsmål. Skal vi ta dem etter Unge Særing?
1: Ja, jeg er bare så redd for at Morten sitter og venter, sitter og tripper, for han...
2: Morten, du skal få svaret på spørsmålet ditt om 2,5 minutter. Du må bli ved radioen litt til.
1: Unge Særing og Ariel varmer opp til flere lytterspørsmål.

0: Ariel. Talentfull, ung haldenser, unge særing og Ariel i Eftan i Østfold, hvor Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun får ikke forlate studio, for det er så mange spørsmål som folk lurer på om været.
1: Ja, men før det, så må jeg bare si at vi hadde et nydelig øyeblikk her nå mens vi hørte på musikk, for da strålte Sigrid Marie opp og ropte ut, se, nå regner det, det var det jeg sa kom til å skje. Men tilbake til spørsmålet, det Morten som har ventet et par dager nå på å få svar på spørsmålet sitt. Han skriver, vi som født i forrige årtusen, vi hadde en regel angående vind. Hvis det var 8 meter i sekunde, så var kasta cirka det halve av vindstyrken, altså 8-12 i kasta. Nå meldes det 4 med 14 i kasta, 6 med 18 i kasta. Og han ser på kystværet oppe på Strømtangen, så stemmer det mer med den gamle måten enn den nye. Har du noe svar på hvorfor det sånn?
2: Ja, jeg har ikke veldig mye erfaring med kystvær-appen, men det nok noe data fra Meteorologisk institutt. Det jo, hva skal jeg si, fritt for alle å bruke de. Men det fint med en tommelfingerregel, men det å regne ut vindkast litt mer komplisert enn så, fordi du har jo middelvinden, som vi sier, det det blåser på bakken jevnt, og så det vindkast. Og vindkastet blir jo dannet fordi lufta blir forstyrret. Så ofte så det mer vind jo lenger høyere opp du går, og det den vinden som på en måte slår ned og du får et vindkast. Det kan være en helt annen vindretning oppe på, si, 100 meter enn det på bakken. Det kan også påvirke både hastigheten på vindkastet, men også retning. Så det liksom veldig komplisert, da. Så det kan hende den gamle måten å regne ut på var den du nevner. Men når jeg sitter og varsler, så ser jeg på veldig mange andre parametre og på en måte legger det sammen til et nytt produkt, holdt jeg på å si, da. Men igjen, vet ikke hva kystvær-appen bruker, men om du veldig i tvil, så kan du ringe inn til meteorologen. Vi er døgnbemannet.
1: Ja. Hva vindskjær?
2: Vindskjær, det en krapp endring i vind. For eksempel hvis du står her og så går du 2 meter lenger bort, så hvis det forskjellig vind, så det et vindskjær. Aha. Det også hvis du går oppover, for eksempel, så hvis det rolig på bakken og veldig mye vind i høyden, så det et vindskjær.
0: Og så det gøy, for Terje har sendt inn spørsmål om perlemorskier, og da du har jo ikke skrevet mastergrad om perlemorskier?
2: Jeg har skrevet mastergrad om ozon, og det har faktisk ganske mye med perlemorskier å gjøre, så jeg har litt peiling på det.
0: Ja, for Terje skriver jo, hvordan kan perlemorskier bidra til kemiske reaksjoner som bryter ned ozonlaget? Har det noe med hverandre å gjøre?
2: Perlemorskier oppstår når det veldig kaldt. Må være minst minus, eller det blir vel ikke minst, det blir vel mest minus 80 oppe i et skille mellom troposfæren og stratosfæren. Det blir litt avansert språk her, men det rett ved der ozonlaget rett og slett, da. Og ozon, det dannes ved ekvator, og så blir det på en måte pumpet videre nord. Og om vinteren så blir det ikke dannet noe ozon på nordlig halvkulle, det blir liksom bare det kommer opp fra ekvator. Og når vi da får disse skyene som krystaller av vann, men også andre kjemikalier, så får oksygenet, og det 3 oksygener som blir 1 ozon, altså ozon O3, og da får oksygenet rett og slett en flate å reagere på. Så derfor kan da oksygenet reagere med andre ting enn ozon, eller andre typer oksygen, og da blir det ikke mer ozon. Da brytes det ned, sånn at oksygenet blir på en måte opptatt. Aha. Når vi har disse skyene. Da.
0: Og så det morsomste er jo at da ser liksom skyene på himmelen ut som innsida av et sånn hvitt skjell. Det er jo perlemor, og så det blir sånn, nesten sånn regnbue. Sånn kjempevakre skyer.
2: Ja, det jo kjempevakkert, selv om det kanskje ikke så veldig positivt for ozonlaget akkurat der de oppstår. Men det jo veldig fin å se på, og heldigvis jo ozonlaget på bedringens vei også. Kan man jo trøste seg med.
1: Det må jeg si, for jeg trodde at Terje bare hadde sendt inn et tullespørsmål, så var det noe skikkelig greier.
0: Sigrid, du må fortsatt være her, for at som alle våre sommergjester her i Eftan, så skal du også få noen dilemmaer du skal bryne deg på før vi sender deg ut døra.

0: Gale og ABCDEFU 1654 i Eftan i Østfold. Vi må jo la vår sommergjest Sigrid Marie Vilskog Augane, statsmeteorologen fra Hvaler, komme seg gjennom noen, ta stilling til noen dilemmaer. Og vi må forte oss litt, for den klokka snart fem.
1: Ja, når vi blåser i gang. Du må velge gjennom vin eller øl?
2: Vin.
0: Hotell eller telt?
2: Hotell.
1: Knallsol og blå himmel eller skikkelig uvær?
2: Åh, skikkelig uvær.
0: Nordavind eller sørvesten?
2: Sørvest.
1: Altid måtte melde feil vær eller aldri si noe om vær igjen?
2: Åh, den veldig tricky, men da tror jeg alltid melde feil vær faktisk.
0: Surfe i Lofoten eller chille på Hvaler?
2: Åh, chille på Hvaler.
1: Soloppgang eller solnedgang?
2: Soloppgang. Den undervurdert, synes jeg.
0: Lyn og torden eller snøstorm?
2: Lyn og torden.
1: Og helt til slutt da, du må velge perlemorskyer eller kumulusskyer.
2: Åh, den faktisk veldig vanskelig, men jeg tror jeg faktisk må gå for kumulus.
0: Ja, og så, tusen takk for at du kom, Sigrid. Så har Karin sendt, hun må bare fortelle om en opplevelse hun har hatt med lyn. Vi har fått inn melding her nå. Hun satt i stua, og plutselig hørtes en gnistrende og opplevde at lynet var i stua. Det lynte og smalt umiddelbart. Jeg var sikker på at det slo ned like i nærheten. Gjorde ikke det som hun visste om, det var en sprø opplevelse.
2: Oi,
0: hva kan det ha vært? Opplevde nesten at lynet var i stua.
2: Jeg har hørt historier om noe som heter kulelyn. Det liksom, ingen har klart å liksom tatt bilder av det eller liksom bevist det på noen måte, men det et fenomen som eksisterer, ja.
0: Sigrid Marie Vilskog Augane, tusen takk for at du kom på besøk. Det var så hyggelig å snakke med deg.
2: Dette var veldig hyggelig.
0: God tur hjem til Hvaler. Doja Cat avslutter dagens Eftan. Howard og Poplarush klare. Dette Say So.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført inn nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge! Og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Her med deg frem til klokken blir 19.00 og leser værrapporter og hilsener som kommer inn via appen vår, NRK Radio. Starter med Paul Russell i dag. Little Boo Thing. Let me tell you.

Lil Boothang, du hørte Paul Russell, første sang ut i Poprush i dag. Er på bryggekanten i Fredrikstad, men det litt sånn utrivelig i dag, altså. Det småregner litt, og temperaturen helt ok, men badetemperaturen, skal jeg gidde å sjekke? Det har ikke sunket så mye siden i går. Rundt 18 grader vil jeg anslå at det i den vakre, krystallklare elva på utsiden av studio her. Hver eneste dag så kårer vi Poprush-favoritten, og vanligvis så bruker jeg å velge en artist eller en popgruppe. I dag blir det noe helt annet. Jeg har plukket ut 5 Eurovision-vinnere. Og hvilke av disse 5 liker du best? Kan det være utfordrer nummer 1, La det svinge, som vant i Göteborg i 1985? Eller kan det være fångat av en stormvind, som utfordrer nummer 2? Carola, hun vant i Roma i 1991 med den låta her. Utfordrer nummer 3, Waterloo, som vant i Brighton i 1974. Utfordrer nummer 4 Euphoria. Loreen vant i Baku i 2012. Og utfordrer nummer 5 Fairy Tale fra 2009. Alexander Rybak vant i Moskva. Det blir på en måte litt sånn Norge mot Sverige også dette her, for i dag var det bare norske og svenske Eurovision-vinnere. Du kan stemme på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Gå inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Og på tampen av sendingen i dag så spiller vi vinneren av denne avstemningen i sin helhet.

Camilla North, som du heter sangen. Boho, ja, det litt, nå kom det litt sånn kjølig drag I lufta på brygga I Fredrikstad, og et lynerslag også. Så hvis det blir stille, da vet du hva som har skjedd. Da traff lynet. Jeg har fått massevis av stemmer allerede via appen NRK Radio. Poprush på Poprush-favoritten, og det Fairytale som leder så langt med 40% av stemmene, og så det ganske jevnt mellom Waterloo, Euphoria, Fångat av en stormvind og La det svinge. Du Eurovision-fan, eller liker du noen av disse låtene ekstra godt, så stemmer du via NRK-appen. Også fått inn en del hilsner, kan jo ta med noen av de. Rune skriver, Hei Howard, det 23 grader I Snertingdal. Det har kommet 65 millimeter regn per nå I juli, og det fjerde tørreste juli siden år 2000. Ja, Rune, han har full koll I Snertingdal. Takk for værrapporten. Cecilie, hun skriver, takk for et hyggelig program. Vi har fulgt deg hele sommeren. Nå vi på ferie del 2. Vi på vei til Reinfjord I Kvænangen og hilser til Asbjørn Jensen med familie som på bobiltur og vår sønn Andreas som på vei til Bodø. Hilser ellers til alle kjente og sier god sommer. Hilsen Cecilie, Rune og Milo. Hei Howard, skriver Knut, vil gjerne hilse til en hel gjeng av folk som hører på. Jeg han galne mannen som løp I maraton I fjor, jeg vet ikke om du husker meg. Klart jeg husker deg. Knut han sendte inn melding I løpet av hele fjorsommeren og fortalte om løpeturene sine og forberedte seg til maraton. Han skriver nå, jeg igjen på løpetur med poprush på øret, men ingen maraton I år enda. Ja, ja, Knut, det godt du holder formen ved like. Siri skriver, vil gjerne hilse til våre to sønner, Simen og Stig Fredrik, hjemme I Trøndelag som sitter I regnværet. Her på Gran Canaria koser vi oss, det 27 grader, og barnebarnet vi tatt med strålende fornøyd. Hilsen fra Siri. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Håkan Hellstrøm, han jo en gigant I nabolandet. Den låta her fra 2002 og fra plata Det så jeg sier det. Og I Göteborg så har han dratt 73 000 publikummere til en av konsertene sine på Ullevi, så mannen poppis.

Kom igjen, Lena! Håkan Hellström. Han har tidligere uttalt at han litt inspirert av Come on Eileen, og jeg kan høre det litt grann, altså. Come on Eileen. Ja, Dixies Midnight Runners fra 80-tallet. Klokken 17.16. Dette NRK P1 og programmet Poprush. Hver dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel og god låt. Nå skal vi bare 23 år tilbake da. Men låta, den gikk helt til førsteplass på VG-lista og lå der i 3 uker. Ble 21 uker på VG-lista til sammen. Og denne låta regnes som den første norske trance-låta med norsk tekst som ble en stor kommersiell hit. I dag børster vi støvet av Dina, bli hos meg.

0: Morgen, Dina, bli hos meg på moderkanalen NRK P1. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Du bruker appen NRK Radio. Og det tordner og lyner over store deler av landet akkurat nå. Og hei, skriver Heidi. Her på Slevik så lyner det og tordnerne, og endelig kommer det nedbør. Det skikkelig spennende. Hunden litt redd, men det går nok bra. Vi vil ha regn nå, skriver Heidi. Men det ikke alle som like fans. Det en melding her fra Jon. Hei, nå sitter jeg på hytta og prøver å trøste kjæringa som livredd for lyn og torden. Vi håper at det passerer fort. Vi litt låst her nå. Det Jon som har sendt meldingen. Ja, det bare å sende flere værrapporter. Hei, sitter og følger med på sendingen og registrerer at det regner og lyner akkurat nå. Jeg går alltid med hvit blindestokk, så om jeg ikke ser deg i Fredrikstad, så kan du i hvert fall si hei til meg. Hilsen Anders Ann. Ja, Anders, ha det riktig så bra i Fredrikstad i dag. Og Anonym skriver, hei, i Troms fylke er det regn som årets julivær. Det beste at det ikke noen som helst fare for skogbrann her.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: tonight. Train, hey soul sister i Poprush på P1. Selv om det kommer litt nedbør, og det kanskje torner og lyner litt på Østlandet og I området rundt, så betyr det jo ikke at været slik I resten av landet. Vi må ringe en av våre faste værrapportører, tenker jeg. Hvem skal vi ta I dag? Kanskje Braskereid Foss hadde vært et fint sted. Der sitter nemlig Roy Willy, og kan jo høre hvordan været der borte. Alt skjer på direkten her, så vi får håpe han tar telefonen. Braskereid Foss, kan du høre oss?
1: Hallo?
0: Hei, Roy Willy!
1: Ja!
0: Ja, det kringkastingen som ringer.
1: Ja!
0: Det lyner og tordner I nærheten av Fredrikstad, der vi sitter på bryggekanten, så vi litt spent på hvordan det ellers I landet, og hvordan ser været ut I Braskereid Foss?
1: Du, her har det vært et fantastisk vær, men det går vel nå kanskje... 10-15 minutter så lyner det og torner her også.
0: Ok, så det styggevær på gang?
1: Det nok litt på gang, ja. Men det jo 23 grader.
0: Ja, det ikke så verst.
1: Så det jo bra.
0: Ja. Forrige gang vi snakket med deg så var du I Sandefjord og det blåste.
1: Ja.
0: Markisa på bobilen den holdt?
1: Den holdt, ingen problem. Litt rann vind her også, men... Der lyner det faktisk, og bobilen pakka, så I løpet av 10 minutter så vi på tur.
0: Åja, oh på tur igjen. Hvilket sted det som står på programmet denne gangen?
1: Nå går turen til Vingrom.
0: Vingrom, Lillehammer?
1: Ja, Lillehammer. Ja.
0: Du får kose deg på turen, Roy Willy. Takk for værrapporten.
1: Greit.
0: Hei, det var Roy Willy fra Braskereid Foss. Trenger stadigvæk nye folk som har lyst til å fortelle hvordan været der de holder til, så send oss litt om deg selv, litt info om deg selv til appen NRK Radio og Poprush, så slår vi på tråden til deg en dag.
2: Dette Poprush. NRK
0: P1. Musikk nå fra Gunn Kvåle. Sangen heter Sommeren før deg.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det strømmer på med meldinger til appen NRK Radio. Hei, jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært på en flott tur til Flor og Fjære på øya Sørhilde, øst for Stavanger I dag, og der var det et blomsterhav uten like. Hadde ikke vært der på over 30 år, så det var en opplevelse fra sist besøk. Været var med oss hele tiden, ikke en regndråpe og sol innimellom. Hilsen fra Anonym. Ja, men det greit. Det hyggelig å få finvær når man opplever ting på i sommeren. I Mandal det nå stekende sol. Vi har noen høye skyer og 25,2 I skyggen. Mener jeg hørte noen fjerne tordenskrall I morgen formiddag, men nå det atter sørlandssommer, skriver Morten. Ja, det godt å høre. Maj-Britt, hun skriver på vei fra Ringebu til Oslo og nå etter hvert på vei tilbake til Nordmøre og kan melde om at vi har kjørt I sol og oppholdsvær så langt I dag. Vi møter sannsynligvis på regnet etter hvert. Det altså Maj-Britt som har sendt meldingen og sier hei til alle kjente. Hei, vil gjerne hilse til mannen min Thor som fyller 67 år I dag. Ja, gratulerer med dagen Thor. Ja, fortjener en applaus for det. I tillegg har vi 43 års bryllupsdag. Vi har langhelg på hytta og sitter ute og hører på poprush akkurat nå. Vi har noe godt I glasset og til helgen skal vi plukke molter, så her det helt strålende. Vi hører tordenværet I det fjerne, men enn så lenge så det bra hilsen Kari. Takk skal du ha for meldingen, Kari.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: ålreit, det er greit, du sier du bare
1: følger. Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her i Poprush på NRK P1. Vet du hvordan man vet at man har mange radiolyttere? Det at når man sier noe feil, så kommer det 40 meldinger med en eneste gang. Hei, skriver Anonym. Øya med flor og fjære heter Sørhidle, ikke Sørhilde. Kringkastingen må være korrekt i sin rapportering, står det her fra Anonym. Ja, jeg har ikke vært på Sørhidle, Anonym. Og det sto Sørhilde på meldingen, så da ble det feil. Hvis jeg skulle lese korrektur og søke opp alt som sto på alle de hundrevis av meldingene, meldingene som kom hver dag, da hadde jeg ikke gjort noe annet enn det. Sitter jo alene her sammen med lekkere smekrema på bryggekanten i Fredrikstad. Ja, det vi koser oss, selv om det yrer litt på utsiden her akkurat nå. Hei Howard, her er det solgløtt inne i Hardanger akkurat nå, og det gjorde at jeg nå har fått støpt en form, det er jeg fornøyd med. Men jeg ser at litt lenger borte så kommer regnværet som en vegg over fjorden. Eller så kan jeg melde om at morellene her inne er helt fantastiske, de er feite og søte. Og det er Stein som har sendt meldingen. Og Tove har sendt meg en melding fra Drammen. Visste du at det er den internasjonale vennskapsdagen i dag? Nei, det visste jeg ikke, Tove, men nå vet jeg det. Takk for informasjonen. I dag skal jeg sende en melding til en venn som jeg ikke har sendt melding til på lenge. Og ikke nok med det, Raumarock starter i dag, så derfor så vil jeg sende en hilsen til alle kjente og kjære i Åndalsnes og Rauma, og ønsker de en fabelaktig god helg. Klem fra Drammen og fra Tove. Hei Howard, i dag så har jeg koset meg med å plukke multebær på Skjøtningsbergfjellet i Lebesby kommune. Nesten 20 varmegrader og sol, så ingen lyn og regn her heldigvis, skriver Toril. Takk skal du ha for meldingen, Toril. Og hei, skriver Kristin, her i Trondheim er det endelig oppholdsvær. Vi krever ikke så mye når det har vært regn det meste av sommeren. Vi blir flinke til å sette pris på godværsdagene. Det var shortsvær i går, og det lever vi lenge på. Ønsker alle en nydelig kveld. Jeg er så heldig at jeg skal på konsert med Magnus Grønneberg i kveld, og gleder meg masse til det. Hilsen fra Kristin. Hvis du har lyst til å sende en sommerhilsen, en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen, så bruker du altså appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush og kan sende meldinger.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

fin, fin sang fra Simremann, du hørte Riper I Lakken. Musikalt sett så skal vi nå tilbake til året 2001, for da ga nemlig denne artisten ut albumet Freak of Nature. Det var den andre skiva hun ga ut, og der fikk hun en kjempehit. Husker kanskje den? Her nemlig Paid My Dues, du hører Anastasia. Musikalt

Der var den. Paid my dues, Anastasia, her i Poprush på NRK P1. Tone skriver, hei, sitter i bilen og på vei hjem etter hyttetur, skal på halvfest på Frosta med Harlekin. Da blir det her deg i taket. Takk for meldingen, Tone. Og så kommer det en skikkelig søt hilsen. Magnus skriver, hei, jeg vil bare si hvor utrolig glad jeg i Katrine, og hvor mye jeg gleder meg til å møte lille William som ligger i magen hennes. Hilsen fremtidig pappa Magnus. Ja, den var så søt den hilsene, så jeg smaker litt sånn sukkertøy i munnen. Herborg har sendt en melding. Absolutt værsjuk. Her i Trøndelag, nærmere bestemt i Trondheim. Det har vært alt for mange dager og måneder, mai, juni og juli, med masse regn og lave temperaturer. Vi drømte så fint om sommeren vi hadde i fjor, men trass i værmeldingene så har jeg altså blitt i Trondheim. Jeg skulle jo blitt med gubben til Oslo, og der han dommer på Norway Cup. Men, jeg i Trondheim, og det alright, hilsen Herborg. Flere meldinger. Amanda skriver, hei, jeg og venninnen min sitter på hytta med sjøutsikt og litt godt i glasset. Vil gjerne sende en hilsen til Roger og si takk for at du lager blåskjell til oss. Amanda og Glittre det som har sendt den meldingen. Mona skriver, takk for et hyggelig program, sommerhilsen fra Tårnevatnet, som har delvis duskregn og lettskyet vær akkurat nå. Vi på hytta. Vi gledes til senere kveld, da skal jeg knuse svigersøster og svigerbror i kortspill. Ja, det i advart. Ha en nydelig sommerkveld alle sammen. Hilsen fra Mona.

Funky, Elise Eriksen og Shoffy. Låta heter Less. Og nå blir det musikk fra Ingebjørg Bratland. Sangen heter Her og Nå.

0: Time 1 av Poprush straks ved veis ende. Men vi har en hel time foran oss også, så dette her kommer til å bli kjempebra. Flere hilsener I time 2, men nå på helslaget så blir det NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant I startfasen av slukningsarbeidet I storbrannen I Krokstad-elva. Det opplyste Drammen kommune I en pressemelding I ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass I enkelte kommer, og 1 brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller I ledningsnettet på stedet. Mannen I 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn I en enebolig I Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren I sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt I bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned I Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning I de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
1: Til tross for at brannene nær Madrid I Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner I landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter I Spania, Haldor Asfal.
3: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
1: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og I Agder I kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrandfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil I tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Rush her på NRK P1. Skal vi lese opp noen hilser da, kanskje?
1: Ja, det gjør vi.
0: Lykkelig smekker Emma, og jeg I studioet vårt her på Bryggekanten I Fredrikstad. Ja, og Emma en faksmaskin, altså. Hun det gamle fra 90-tallet. Mye fin musikk blir det altså. Blant annet denne bangeren her fra 1975. KC and the Sunshine Band.

0: I like it. Casey and the Sunshine Band. Det som er litt morsomt med den låten her, at den var nummer 1 i USA på Billboard Hot 100 i november 1975, og så falt den ned av lista igjen, men måneden etter, da gikk den opp til førsteplass igjen, så de kan egentlig skryte seg av at de har vært nummer 1 på Billboard-lista 2 ganger, Casey and the Sunshine Band. Du har vel ikke glemt at vi kårer Poprush-favoritten I dag? Og I dag det Eurovision-vinnere som det skal stemmes mellom. Og hvilke låter kan det være, må man tro? Jo, utfordre nummer 1 La det svinge. Utfordre nummer 2 Fångat av en stormvind. Utfordre nummer 3 Waterloo. Utfordre nummer 4 Euphoria. Og utfordre nummer 5 Fairy Tale. Hvilke av disse fem liker du best? Det på en måte en liten kamp her også mellom Norge og Sverige. Du kan gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å stemme.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten helt på tampen av denne timen. Nå blir det Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett som synger om Sundreberget.

Bjella og Ribbit med Sundre Berge i Poprush på NRK P1. Vi har en litt småbekymret mor som har sendt meg en melding her. Det mamma Cecilie. Nå som min datter Juni har førekort, så har hun og venninna Oline overtatt forsetene på vår vei til Boggestranda i Romsdal. Men for vist i baksetet så kan jeg i det minste skrive en hilsen. Meldingen er, husk å holde avstand og brems gjerne litt mer før humper. Hilsen mamma Cecilie. Du kan sende meldinger inn til appen NRK Radio hvis du vil sende en hilsen på lufta. Rigmor har sendt en melding. Rigmor og Boa. Det pøsregner. Vi på vei til stadion og skal se Brann i UEFA Conference League. Vi heier på Brann. Hilsen Rigmor og Boa. Ja, da det tommel opp fra Fredrikstad også. Hei, vil gratulere Vivi og Eivind med 43-års bryllupsdag som feires på brygga i Fredrikstad. Hilsen Piemonte-gjengen. Ja, da får vi vinke litt opp over brygga her og håper at dere koser dere masse. Toril, hun skriver, vi på hytta i Trøndelag, 12 grader og regn, og slik har det vært i hele sommer. Nå det bare å vente på vinteren, for vi har hatt høst siden i vår. Bli litt lei av å høre om alt godværet som på Sør- og Østlandet. Hilsen Toril. Jeg skjønner jo, Toril, at jeg har ikke gjort jobben min i år. Jeg sender jo solskinn over radioen, men har tydeligvis bomma der. Eventuelt så har du hatt litt for lite volum på radioen din, så skru opp volumet litt til, så skal vi se om vi klarer å spre litt sol ut til deg også. Fordi husk, solen skinner alltid på radioen.

0: It's Only Rock and Roll. Du fikk med deg Green Day og Boulevard og Broken Dreams. Fått en melding her, og den kommer rett som det er, akkurat den samme type meldingen. Den fra Anonym. Hei, for de av oss som ikke like digitale, hvor finner vi den avstemningen av poprush-favoritten? Jeg finner bare her, hvor jeg kan skrive en melding. Kjære Anonym, hvis du åpner nå, nå skal jeg hente mobilen min, her borte ligger det. Nå har jeg mobilen foran meg, og så åpner jeg da NRK radioappen, sånn. Nederst der så ser du at det står forsiden, utforsk, direkt. Du vil trykke på direkte. Og da ser du at på NRK P1 akkurat nå så er det et program som heter Poprush. Det er dette programmet. Der sitter ja, Lekkes med krema og jeg, faksmaskinen fra 90-tallet, og lager sommerradio fra Bryggekanten i Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig høre på sendingen via appen, eller du kan sende melding til Poprush, eller svare på denne lille spørreundersøkelsen. Og der står det, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? La oss ta en titt da. Vi håper at Anonym klarer å finne ut av det nå. La oss ta en titt på hvordan det går. Min stemmer akkurat nå med 10% fanget av en stormvind. Så kommer La det svinge med 15% av stemmene. Euphoria har 19% av stemmene. Waterloo har 25% av stemmene. Fairytale har 32% av stemmene. Og suverent flest stemmer akkurat nå. Ting kan endre seg, for folk veldig opptatt av Eurovision, og det mange som har stemt. Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet. Rekker vi en melding, Emma? Tror du det? Ja, vi tar med par meldinger da. Inger Johanne skriver, hei Howard, her kommer en liten værmelding fra Kongsvinger. Det er blå himmel med et lite slør over solen. Mitt indre kroppstermometer viser at det er mellom 23 og 26 grader. Men det er godt og varmt og shorts vær. Jeg titter litt mot svenske grenser, så kan jeg skimte noen skyer som kanskje kan inneholde regn. Men foreløpig er det deilig sommervær. Hilsen fra Inger Johanne i Kongsvinger. Så hyggelig at du sender melding, Inger Johanne. Og så har jeg fått en melding hvor det står, hei, jeg heter Konrad og er 8 år og kommer fra Drammen. Jeg er på besøk på hytta hos Besten og Besta i Molde. Og i dag har jeg fiska, jeg har bygget zipline og har lyst til å hilse til alle kjente i Drammen. Det er Konrad altså på 8 år som har sendt meldingen. Tusen takk, Konrad. Det er på tide at P1 begynner å få litt yngre lytter inn.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: For et hyggelig gjenhør, litt Simply Red Stars fra 90-tallet. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører nå, vår mann I Botnane. Han heter Rune, og lurer du på hvor Botnane Jeg måtte google det selv, altså. Men det altså en bygd I Bremanger kommune I Vestland. Nå skal vi se om vi får tak I Rune. Men han sitter på traktoren, sånn som sist. Rune, hei! Det fra kringkastingen...
1: Hallo?
0: Hei, hei. Hører du meg, Rune?
1: Ja, nå hører jeg deg. Nå fikk jeg på en litt høytaler her.
0: Ja. Ja, men det godt å høre, altså. Sitter du I traktoren I dag også?
1: Ikke akkurat nå, men jeg skal til å sette meg opp igjen I traktoren nå.
0: Ja, forrige gang, hva drev du med da? Var det møkkaspredning?
1: Ja, det stemmer vel.
0: Ja. Det en litt guffen jobb, ikke det?
1: Ja, det kan jo være det, men så lenge jeg setter på traktoren, så det jo ikke så hakket det galt.
0: Du kanskje vant med det?
1: Ja.
0: Ja. Det. Jeg må innrømme at jeg måtte gå inn på chat-GPT og få et kartbilde av Botnane nå. Jeg sitter og ser på det nå. Bor du I nærheten av Vastranda, eller hvordan det?
1: Nei, hvor det henne?
0: Gulestø? Jeg bare ser på Botnane og prøver å finne ut hvor du holder til den.
1: Jeg kan si Nordbotten.
0: Men, Nordbotten, ja, ok. Ja, nei, da snakker vi ikke samme språk. Men det vi lurer på nå, Rune, vår værmann fra Botnane, det hvordan været?
1: Ja, I dag har vi faktisk sett sola.
0: Oi, oi, oi.
1: Den har vært oppe I hele 17 grader.
0: Mhm.
1: Og det kommer vi jo godt med, men nå regndroppene på vei her, på vest og sør. Så det begynte å dryppe litt.
0: Her nede på Østlandet ja. Så har det vært litt lyn og torden, men det kanskje ikke noe sånt nå på hos deg, eller?
1: Nei, men vi har hatt, ikke I dag, men I dag det stilt og fint.
0: Så okay.
1: Turistene har vært på sjøen. Men vi har jo hatt 170 millimeter de siste 5 dagene. Da.
0: Ja. Hvis vi skal skryte litt av stedet ditt, da. Jeg har sett at det blant annet kjent for kulturminner. Det noe annet som skjer I Botnane?
1: Det den første plassen det kom folk I landet istida for.
0: Ja.
1: Ja, så her har vært folk hele tiden siden den tid.
0: Så hvis du går ut I hagen din, så finner du noen store gamle gravrøyser og litt sånn da, eller?
1: Nei, jeg ser rett opp på en gravrøys, rett over bukta her, og så har vi har ei av de største gravrøysene I landet fra tidlig bronsealder da.
0: Ja. Spennende. Rune?
1: Ja. Så har vi hadde vi jo en diktabuene her, så vi har jo både diktasti og forskjellige sånn, den type turområder da. Så en masse skilt om disse fornetider da, om bronsealder og sånt.
0: Så hvis man vil oppleve gravrøyser fra eldre bronsealder, da Botnane et sted å besøke?
1: Ja, da det lurt å komme. Så ikke så langt et av de store helgespeltene som heter Vingen, så litt lengre inn I frøkjøen her da.
0: Du får kaste deg opp I traktoren igjen, jeg skal ikke forstyrre deg, så får du bare ha en god kveld.
1: Ja, det skal jeg. Jeg må jevne litt grus her, sånn at det klart til at det noen som skal bygge hus her.
0: Oh, ja.
1: En yngre garde her, vet
0: du. Ja, det bra at folk ikke bare flytter fra, men flytter til også. Ha en strålende kveld, Rune.
1: Ja.
0: Det var Rune det fra Botnane, vår værmann der borte. Vi skal lese opp flere hilsener, men først litt musikk.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Strømmer på med hilsner, det hyggelig. Takk for at du sender meldinger til appen NRK Radio. Heisan, skriver Benjamin. Regn i Bodø i dag også, ikke noe sjokk. To dager med bittelitt sol, men nå vi tilbake til det vanlige. Hils, hils. Ja, det gjør vi, Benjamin. Kos deg i regnet. Du kan jo finne på noe gøy da. Knut skriver. Hei, har nettopp gjort ferdig oppgradering av benk på terrassen på hytta. Den gikk ikke gjennom godkjenningsprosessen sist gang. Det fruen, skråstrekk sjefen, som står for den. Håper det går bedre nå. Jeg nyter en velfortjent drikke. Ville hilse til Jan Kåre, svogeren min. Takk for hyggelig musikk i programmet. Været ok, om ikke strålende her i Indre Agder. Hilsen fra Knut. Og så, oi, Emma, hør her. Ja, du har fått en melding. Hei, Emma. I Hammerfest så det regn og surt. Men kokken har det varmt i byssa. Hils til Howard og si at snart det helg. God helg fra kokken. Nydelig vær å være inne i. Ja, kokken han en fast gjenganger. Han sender meldingen hele tiden, og så skriver han alltid god helg, som om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Men poppers tar jo helg i dag så passer det bra, kokken. Venke og Jon på tur opp Østerdalen til Alvdal og Røros. Kan melde om 21 grader og sol. Vi har nettopp passert Tiuren Kro. Nå blir det litt musikk igjen.

0: tung bit altså fra Post Malone. Wow. Med punktum. Mm. Klokken 18:35. Vi har snakket mye om hvordan været I dag rundt omkring I absolutt hele Norge. Men hvordan blir det I morgen? Da la oss ta en titt hva meteorologene sier om det. Fredag byr på mye oppholdsvær I Sør-Norge, men også enkelte regnbyger. På Østlandet blir det stort sett lettskyet og tørt, selv om det kan komme noen tordenbyger I innlandet tidlig på dagen og regnbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa mot kvelden. Agder får en del sol, men vestlige områder kan få enkelte regnbyger. Regnbyger. I fjellet blir det regnbyger I de vestlige og nordlige områdene. Langs Vestlandet blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger, samtidig som vinden øker og kan bli sterkest rundt Stad. Trøndelag får også regnbyger, og tidlig på dagen det muligheter for torden enkelte steder. I Nordland blir det først regn og kraftig vind før været gradvis bedrer seg utover ettermiddagen. Troms får regn og regnbyger gjennom dagen med perioder med sterk vind, mens Finnmark får en rolig start før regn og byger brer seg inn fra vest mot kvelden. På Svalbard blir det stort sett oppholdsvær med skiftende skydekke.
1: God sommer med NRK.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Det strømmer på med hilsener, og jeg må virkelig gasse på hvis jeg skal klare å komme igjennom en del av dem. Hei, ønsker å sende en kjærlig hilsen til min Leif Jarle. Vi koser oss I solveggen på Røros. Det stille og rolig her. Ferien snart over, men vi håper på mange fine stunder fremover på hytta likevel. Det Olaug Irene som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Erik. Vil takke for et fint program. Vi holder til I Høvåg, kan melde om 22 grader og sol. Vil benytte anledningen til å hilse til mine flotte søsken på Oven og Risør. Hilsen fra Jan Erik. Hei, skriver Hilde. God torsdag kveld på Flekkerøy I Kristiansand sitter jeg og nyter solen etter et deilig bad. Har siste dager av en 4 ukers nydelig sommerferie her I sør. Ingen grunn til å reise vekk denne sommeren. Hilsen fra Hilde. Hei sveis, sitter med snickers og kaffe på verandaen på hytta på Valer. Det regner og tordner 17 grader I vannet. Hilser til Ole, og det Karine som har sendt meldingen. Ja, Valer ikke langt unna her. 17 grader I vannet der, og I stad så sjekket vi I elva på utsiden av bryggekanten her, og der var det 18. Hei fra Sortland. Et lite opphold I været ga mulighet til en liten tur ut I blåbærmarka, og det jeg glad for. Det skyet og opphold, cirka 14 grader, ønsker alle en fin, fin kveld videre, og det Berit med H, med TH, som har sendt meldingen. Martin skriver, hei, fra Øvre Pasvik, her det fantastisk vær. Vi koser oss med god mat og drikke. Hilsen fra Martin. Liv Else hilser også. Hei Howard, superprogram fra hytta på Fosen, et Norge I miniatyr, så sender vi en hilsen. Vi har hatt måneder med regn og 10 grader. Vi trenger litt sol og noen gode slegere på lufta. Hilsen fra Olaug Mari. Ta med en til også da. Hei, vi har kjørt langs Varangerfjorden I dag. Vi har passert Vardø og Tana bru. Vi kan melde om sol og 20 grader I dag, og det Lasse og Mai-Britt som har sendt meldingen. Dette

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Det begynner å nærme seg innspurten i avstemningen på Poprush-favoritten. Foreløpig så er det Fairytale, Alexander Rybak, som leder. Og hvilke låter kan du stemme på i dag? Jo, Eurovision-vinnere! Og det står egentlig mellom Norge og Sverige. Utfordrerne er La det svinge, Fångad av en stormvind, Waterloo, Euphoria og Fairytale. Foreløpig altså Fairytale på førsteplass. Vi spiller låta om en 10 minutters tid, tenker jeg. Flere hilsner, ja visst. Oddny har sendt oss en melding. Sitter med røde fingre og rensker moreller. De har jeg kjøpt hos Kjell Morell. Ja, du leste riktig. Men ups, nå gikk plutselig strømmen, så nå får jeg ikke gjort meg ferdig. Men jeg hører på Poprush på mobilen. Hilsen fra Oddny fra Helleland i Egersund kommune. Hyggelig at du sender oss melding, Oddny. Hei Poprush, her i Kjørviksbogen skal siste del av ferien nytes før jobbstart på mandag. Det er laks på grillen og noe kaldt i glasset. Hilser til alle venner der ute. Det er Anders og Merete som har sendt denne hilsenen. Inger Maren, det går fort der, har sendt en melding. Hei, jeg er på vei ut fra Bodø akkurat nå, har nettopp spilt konsert på Stormen konserthus. Vil takke alle som tok turen innom. Det var en fantastisk opplevelse. Og Åse skriver, hei igjen, Bessaker kaller perlen ved kysten, ytterst på Fosen i Trøndelag. Etter gårsdagens sommer med en gradestokk som på det meste viste hele 26, er den i dag halvert. Men det er vindstille. Ungene bader ikke i dag, men i går var de isbadere. I dag skriver vi altså 30. juli, og vi har hatt 21 regnfulle dager i juli. Jeg lurer på om vi slår Bergen. Hilsen fra Åse. Takk for meldingen, Åse. Og så er det en som vil takke for at jeg børste støv av Dina. Vi spilte Bli hos meg tidligere i dag. Det er fortsatt favorittmusikk her i brakka og bilen. Kan melde om litt regn og torden her i Siljan, Telemark. 22 grader ute, 4 i glasset. Hilser alle kjente, og det er Roy som har sendt meldingen. Og nå blir det musikk fra 1999. A1 var i ferd med å bli et av de største boybandene i Europa, og Every Time ble en stor hit både i Norge og i Storbritannia. Den klatret til tredjeplass på listene det året.

A1 og Every Time i Poprush på P1. Hei, Howard, takk for fint program. Jeg er på hytta på Tonstad og koser oss. Har spist krabbeklør ute på terrassen. Hilser til familie og venner, og det er Gunn og Thomas som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen fra hytta i Tinn, hvor vi er med barnebarnet Bianca. Det går i fisking og bading. Nå koser vi oss inne med god musikk på Poprush. Hilsen Per Arne.

Ramón. Sol og sommer. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå skal vi finne ut hvilken låt som er poprush-favoritten i dag. Spørsmålet var, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? Og det var på en måte en liten kamp mellom Norge og Sverige. Og hvem vant? Jo, det var Norge. Og Alexander Rybak, Fairytale, vinneren fra Moskva i 2009, fikk 32% av stemmene.

0: Norway, 12 points, La Norvège, 12 points. Ja, det var opprørsfavoriten Fairytale, Alexander Rybak. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter klokken 19, og deretter kveldsåpent 19.03 og videre utover kvelden. Ha en strålende kveld videre.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten, og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller pressekontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
2: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til i morgen. Og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
1: Og det sendt ut gult farevarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrandene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei på trass av skogbrandfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
4: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i faresonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
1: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard E. Poppers som har hyllet deg med selskap. Jeg gleder meg til å spille mer musikk utover kvelden og prate om den internasjonale vennskapsdagen. Og vi starter med å reise til Haugesund. Liten Fugle, en av de mest kjente sangene til den norske folkrockgruppa Vamp, utgitt i 2012. Låten ble spilt mye på radio når den kom ut, og da passer den også fint i kveld.

Det var liten fugl av Vamp. Og velkommen skal du være til kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. I dag, 30. juli, så markerer vi FNs internasjonale vennskapsdag. En dag som minner oss om at vennskap kan bygge brua mellom mennesker, kulturer og land. Og tidligere I dag så sa mine kollegaer at da kan du starte med låta That's What Friends Are For. Og da tok jeg dem på ordet. Mange kjenner jo veldedighetsversjonen av låta fra 1985 med Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. Men sangen var faktisk ikke ny da. Den ble først spilt inn av Rod Stewart I 1982 til filmen Night Shift. Men I 1985 så fikk den også da nytt liv, da artisten spilte inn for å samle inn penger til forskning på AIDS. Stevie Wonder han bidrar jo med sin karakteristiske munnspill-solo, og resultatet ble en verdenshit og en av de mest kjente sangene om vennskap. Så har du en sang du har lyst til å dele med en god venn I kveld? Så må du gjerne sende meg en ønskelåt inn I appen NRK Radio og fortell meg hvem din heldige venn. Her Dianne and Friends.

0: For en koselig låt, That's What Friends Are For, på den internasjonale vennskapsdagen. Og har du en låt du vil dele med en god venn, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Med å høre på P1 direkte, så kan du trykke på send inn og skrive din lille hilsen da. Vi fyller jo på spillelistene våre her på NRK P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne vekka, det fra artisten Metteson. Låta heter Water og handler om kjærlighet, og en ganske komplisert en hvis vi skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes vel, finnes det enkle kjærligheter? Det gjør kanskje det. Dette I hvert fall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig enkel kjærlighet? Du skal få høre mer

0: Det søng Emily Hallow, det låta hennes neste stasjon. Tusen takk for at du har skrudd på kveldsåpent. Vi har jo snakket litt om vennskap, men hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt den samme fyren nu som da. Og synet på kjærlighet har også endret seg. Og resultatet det ble sangen Water, som kom ut like før sommeren, og nå den ny på listene våre, så den kommer du til å høre en del fremover her i P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng, da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter i gang med en ny albumrunde, eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger i arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta, Water, den kommer ut på et album som jeg slipper i oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt i begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med denne låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig er skitten selv da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 20 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og min musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min lenger enn jeg gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet av Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen i fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal i Metteson-musikken. Og som sagt, så gjort. We dream

0: Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til han som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han er utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han i hovedrollen i serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet. Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister. Og det er heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum. Så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der. Og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch, Britney Spears, litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta, og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere, så sendte hun meldingen og spurte, vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny er rå, og jeg synes den låta er veldig morsom.

Og det var litt av Dagny og Metteson samarbeidet Gors, og det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Metteson, eller Sverre Breivik, som han egentlig heter. Og han altså ny på spillelistene våre sen I P1 med låta Water som du får her.

En låt som ny på NRK P1 nu fremover, det Metteson sin Water. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det koselig at du med. Jeg har jo spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn I dag, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Så Svensson, han har sendt meg en melding og skriver «Kan du spille Neil Young sin Heart of Gold?» Den betyr så mye for meg og min familie, hen vi sitter og venter på ferga I regn, lyn og tor. Vi får håpe Tor med hammeren roer seg snart, og så håper jeg at dere koser dere med den fine låta her.

0: Jessica av Makosir, jeg synes den skikkelig fengende. Klokka den har blitt ett minutt på halv åtte, og vi skal ta og sjekke ut sporten, fordi det en veldig spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for to norske lag. Tromsø skal forsøke å snu 0-1 fra den første kampen når de møter tjekkiske Radets Kralove igjen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen startet klokka 7, og nå, hold deg for ørene hvis du ikke vil høre hvordan det ligger an, men Tromsø leder altså 1-0.
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Spennende, og samtidig så tar Brann imot rumenske Universitatea Cluj på Brann stadion i returoppgjøret i kvalifiseringen til Conference League. Den første kampen endte 2-2, så alt ligger jo til rette for en skikkelig spennende kamp. Hold deg for ørene igjen hvis du ikke vil høre her, men det altså 1-1 her også, så det skikkelig spennende sport å følge med for Norge i kveld. Vi skal få på en ønskelåt til, fordi det den internasjonale vennskapsdagen i dag. Og så har Eva, vet du, sendt meg en melding i appen NRK Radio. Til mine veninner kan du sette på Cyndi Lauper sin Girls Just Wanna Have Fun. Det skal jeg få

Det var Eva som ønsket seg Girls Just Wanna Have Fun på den internasjonale vennskapsdagen. Tusen takk for melding, og takk for at du med. Jeg tenkte fort at jeg skulle bare ta en titt ut I trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig på Europaveien. Her jeg ser på min oversikt. Men det noe du vil melde som jeg skal dele, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og du ute og kjører, så finner du alltid en oversikt over omkjøring, kø og trafikk på Statens Vegvesen sine nettsider. Nu skal vi høre en låt fra Espen Linn som kom ut I 2008 om jeg ikke tar helt til. Den jo veldig søt med herre ukulelen. Han hadde lært seg noen akkorder og hadde en drøm. Og her resultatet Scared of Heights.

0: historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

til Isa og Maria Mena som synger duetten Alt du vil ha. Spørs om de fortsatt venner da, siden ja, det jo den internasjonale vennskapsdagen. Takk for alle meldinger som kommer inn. Det virker jo som alle som hører på kveldsåpen har gode og fine venner som de dedikerer låta til. Og ideen bak den her vennskapsdagen som FN har opprettet jo at folk, land og kulturer skal inspirere til fredsarbeid og bygge brua mellom samfunn. Og så det jo også så koselig å se meldinger fra folk som mimrer tilbake til sanger de har hørt med vennene sine. Og det har Grete Sunde som bor i Hardanger gjort. Hun skriver til meg i appen NRK Radio «Hei Vilde, vil gjerne høre Dancing Queen med Abba. Den vil jeg dele med barndomsvenninne Marit på Smøla. Vi har vært fan av Abba helt siden den vann Melodi Grand Prix.» Eller dem vann Melodi Grand Prix. Og det jo en fantastisk låt, så vi må jo få den på. Jeg så sjalu for at dere, eller misunnelig for at dere vokste opp med å høre på den låta. Altså den stemningen da discofeberen traff verden må ha vært helt spesiell. Her Abba.

0: Grete, tusen takk for melding. Hun hørte den med sin barndomsvenninne Marit og ønsket seg den på den store vennskapsdagen. Og fra Sverige så skal vi nå til Norge, fordi du kjenner han sikkert best som stemmen bak den låta her, som vi har synget for full hals i sommer.
1: Vi gir alt, alt for Norge.

0: the bro.
1: Nei, jeg skal stoppe det her. For mange nordmenn så vil nok Jørn Lande fra Rjukan alltid være stemmen bak alt for Norge. Men I rockyverden så finnes det knapt et større oppdrag enn det Tindølen nå med på. For Jorn, som han kaller seg, nemlig stemmen på det nye soloalbumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Og når Iommi slipper sitt første soloalbum på 21 år, så det med Jørn Lande som både vokalist og medlåtskriver på all de 8 sporene. Lande forteller at han både stolt og takknemlig for å ha fått sett preg på albumet, og beskriver samarbeidet som noe av det største en rockesanger kan oppleve. Albumet From the Dark kommer 23. oktober, men første single World Alone ut nå og viser Iommis tunge gitarspill I lag med Landes karakteristiske vokal. Og Tony Iommi regnes jo som selve hjernen bak Black Sabbath og sier at albumet laget fordi de hadde artig underveis og ikke for å bevise noe. Så her første smakebit fra det kommende albumet From the Dark. Det World Alone med Tony Iommi og Jørn Lande.

Du hørte Thomas Dybdahl sin Sunshine, så står det parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og den låta her synes jeg skikkelig kul, en skikkelig sommerlåt fra Thomas Dybdahl. Den kom jo vårt hit ut i mai, og markerer på en måte et nytt musikalsk kapittel for han. Og så skiller den seg ut med den varme atmosfæren som jeg synes veldig, veldig kul. Det minner meg litt om Jungle, hvis det noen som kjenner til det bandet der. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har jo ønsket at du som hører på skal sende meg en låt du har lyst til å dedikere til en venn. Det jo veldig mange som dedikerer låter til partnerene sine, og det jo også venner, men jeg har også lyst til å finne liksom, de gode vennskapene, liksom. Som går langt tilbake til man kan jo være venner med partnerene sine selvfølgelig, og det har fått så mange fine meldinger, men så kan jeg dessverre ikke sette på alle låtene, så jeg vet liksom ikke om jeg skal lese meldingen heller, for da vil vi litt skuffe noen hvis du skjønner. Men vi skal sette på en siste låt, og den blir med oss på veien fram til NRK Nyheter som skjer klokka 8. Så håper jo at du henger med videre her i Kveldsåpent. Kanskje vi får på mer vennskapslåter hvis du sitter med en god en på lur. Hvis ikke så har jo jeg masse godt på lur, så ikke tenk på det. Vi skal komme oss gjennom denne kvelden også. Og så skal vi ta med oss en melding fra Inger da, vet du. Hun skrev: Hei, i dag så har vi vårt årlige venninnetreff, Rone og jeg. Håper jeg sier det riktig. Vi koser oss med mat og et glass bobla mens vi hører på P1 i bakgrunnen. Og skravla sitt løst. I can imagine. Sett gjerne på en plate av Enya. Og takk for et hyggelig program. Hilsen Inger og Tone på torpedtur i Sverige. Det høres jo fantastisk ut. Og nå har jeg finnet fram en låt av Enya som sånn wow, har hun den? Det Caribbean Blue. Og jeg spurte om går det bra å sette på den, og da fikk jeg ja, kjør på. Den høres fin ut. Så kos dere med skrabla. Ikke skraver nå da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort I forbindelse med en pågripelse av en person I en straffesak tidligere I dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten I Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. Dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme I verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemiddelet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene I verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver konkurransetilsynet I en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter. Vi skal inn I en ny time I kveldsåpent, og nå skal vi til månelandingen, eller

En av de mest kjente låtene til R.E.M. Det var Man on the Moon, og sangen nevner jo masse kulturreferanser, blant annet brettspill som Monopol, Twister og Risk, og så det jo også at teksten bruker konspirasjonsteorier om at månelandingen i 1969 var svindel. Hva vet jeg? Håper du har en fin sommerkveld, fordi det det fortsatt, tro det eller ei, selv om Thor med hammeren briljerer rundt om i landet akkurat nå. Så det uansett fortsatt sommer, det juli enda. Vi har også fått en veldig koselig, eller jeg har fått en koselig melding av Elin B, som har tenkt å lese. Hun skriver, «Hei du, sett å lage bursdagskort og kose meg med deg på radioen. Trøng ikke TV når vi har sånne gode program og programledere. Hilsen Elin B.» Så koselig! Jeg må ha satt på den her. Nei. Sånn. Det veldig hyggelig, og også at du sier Elin B. Jeg har jo alltid vært kalt Vilde P. Og i dag så det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har fått så mange fine ønskelåter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt på alle sammen, men de ligger her, og forhåpentligvis så får jeg spilt mer i løpet av kveldsåpent. Men nå har det skjedd en plot twist, fordi min beste venn har sendt en melding i appen NRK Radio. Sofie skriver, «Halla Vilde, jeg sitter på ferge nå på vei til å besøke et relativt nytt vennskap. Men så tenker jeg også på mine gamle vennskap, altså deg, Vilde. Jeg ønsker meg låta Sprint av 06 Boys. Du vet jo grunnen, men lett oss bare si. Ung, hem alene, småfull, snus for første gang. Du god å ha», skriver Sofie. Så da tenker jeg at vi skal få sette på den låta her da. Nå har jo Sofie utlevert meg litt, dessverre, men vi skal høre fra guttegruppa fra Molde, som selv kaller seg Norges eneste boyband. Det 06 Boys med Sprint.

0: på låta er Valsen, og det er Tommy Fredvang som har den. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal holde oss til Norge, fordi vi nordmenn, vi synes jo det veldig stas når andre nordmenn gjør suksess I utlandet. Når for eksempel landslaget herjer I fotball-VM, eller når Bodø Glimt herjer I Europa, eller Renate Reinsvedt har filmverden med storm. Jeg tror til og med at vi synes det var litt stas når svenske Sara Larsson herja I USA. Og nu så har den norske artisten Mai også fått sitt internasjonale gjennombrudd I Asia, nærmere bestemt Taiwan.
1: Plutselig så den forrige låta jeg slapp, Lucky, den plutselig begynte å ta av litt I Taiwan. Men det var rett og slett at den hadde funnet sin plass på noen spilleliste der borte, da, og så hadde den begynt å vokse organisk. Så den var jo plutselig på charts I Taiwan og sånn radio charts og plutselig hadde fått meg en Taiwan fanpage og litt forskjellig. Så det var skikkelig, skikkelig gøy, men veldig motiverende da, og veldig kult å se at, musikk som jeg lager fra Norge på en måte kan treffe et helt annet sted I verden.
0: Det sa altså Mai om Taiwan gjennombruddet, men hun på langt nærme til å være den første som gjør det stort I Asia. Trønderen Peder Elias, han har nettopp gjort seg ferdig med Asia-turné, og han har den største fanbasen sin I nettopp Asia. Han har nesten en million månedlige lyttere på Spotify, men her I Norge, så får han gå helt I fred på gata.
1: Ja, absolutt. Han veldig stor inspirasjon for meg. Da. Altså, jeg synes jo det han driver med kjempekult. Jeg vil gjerne være Peder Elias, sånn at han skriver jo mye K-pop og sånn også, så jeg synes jo bare det asiatiske markedet skikkelig gøy. Så nei, jeg tenker let's go Taiwan, altså.
2: Ja, har du noen plan om å ta deg en liten tur dit?
1: Må jo det. Vi får se når da. Det jo en lang tur, føler man. Når man først reiser ned, så må man kanskje ha en plan. Men jeg håper jo det. Jeg håper kanskje løpet av år eller neste år eller noe sånt da.
0: Det sa Mai til min kollega Mathilde Mørk, og låta som hun har fått suksess med på hitlista I Taiwan, hennes nyeste utgivelse, Lucky, og den skal du få nå.

0: so I'll just do what I do.
1: Klokka har blitt 8:30, og vi hørte Mai sin Lucky, som gjør det svært I Taiwan. Det så spennende, så følg med på hva hun får til. Jeg skal ta med en melding fra Hanne, som skriver I appen NRK Radio. Hei, vi sitter her på Larkollen med en av venninnene mine og hører på kveldsåpent og koser oss. Kan jeg ta bomma på stedsnavnet igjen? Og så skriver han videre. Vi feirer siste kveld som 58-åring. Jeg ønsker meg låta Someone Who'll Get It med High as a Kite. Det Helene sin favoritt, hilsen Hanne. Det passer perfekt på den internasjonale vennskapsdagen.

låta vårt ønsket av Hanne, som har sin siste kveld som 58-åring. Takk for melding og gratulerer med dagen som kommer I morgen. Det var venninna hennes, Helene, sin favoritt. Det veldig koselig. Nu så skal vi også feire litt bursdag hen på kanalen, fordi Kate Bush går fra 67 til 68 år I dag. Og vi skal feire hun med å spille en sang som hun skrev da hun var bare 18 år, altså 50 år siden. Hun slo gjennom som 18-åring med Wuthering Heights, og hun skrev den på bare noen få timer. Og det jo ganske sykt å tenke på at hun var så ung da hun laget en av de mest ikoniske låtene I britisk pophistorie. Og låta gjorde også Kate Bush til den første kvinnelige artisten I Storbritannia som gikk til topps på hitlistene med en selvskrivig låt. Så vi skal feire bursdagen til Kate Bush med Wuthering Heights. Klarer du å treffe tonene her, så blir jeg imponert.

Hun skrev den låta her som 18-åring Kate Bush, og den heter Wuthering Heights. Og I dag så fyller hun 68 år. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det veldig trivelig at du har på kveldsåpent den her torsdagen. Sølvi skriver til meg I appen NRK Radio. Hei fra Sandnessjøen. Sola skin her, og kantarellkurven full. Helt ypperlig den her torsdagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Popular av stjernelaget The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som har vært og sett litt på skjermen I det siste, blant annet under fotball-VM og med ny musikk. Bra comeback! Straks så skal du få høre fra statsmeteorologene, fordi vi skal få med oss hvordan været blir, og Thor med hammeren han jo ut og ødelegge både Norway Cup og ferieoverganger, men vi skal få høre også hvordan det står til med morgendagen etter Janet Jackson sin All For You.

0: Det var Janet Jackson sin All For You hem I kveldsåpent, og vi skal ta en titt på været, fordi Thor med hammeren, han har vært på tur over Sør- og Østlandet I dag. Men hvor lenge skal han holde på sånn, statsmeteorolog Pernille Worander?
1: Ja, nei, det har vært mye buller og brak Østafjells I ettermiddag og kveld, og det ligger an til at vi har disse bygene, altså det skal fortsette nordover, men vi har farevarsel for mye lyn ute til og med midnatt, så gradvis blir det mindre tordenaktivitet utover kvelden, og man kan jo følge da med på hvor det lyner, hvor vi registrerer det på lynkartet på Yr.
0: Så da det kanskje litt flere som burde følge med på det lynkartet I morgen?
1: Ja, fordi det skal flytte seg nordover. Det tar litt grann tid, men hvis vi begynner lengst nord først, da, de som ikke trenger å tenke på lynkartet, vi har for så vidt ikke noe radar der heller, på Spitsbergen, da blir det mye sol, litt lavere temperaturer I dag, og skal øke på litt med østavind utover dagen. Men I Troms og Finnmark kan det være greit å følge litt med på det lynkartet utover ettermiddagen og kvelden. Dagen, den starter med stort sett oppholdsvær, sola kan titte fram, og så kommer regnbygene og tordenbygene utover ettermiddagen fra sør. Så jo først I grensetrakten at det vil tordne litt, og så det særlig mot kvelden over Finnmarksvidda og Østfinnmark, hvor det kan bli litt bulder og brak. I Nordland så det I natt I morgen tidlig at det kan være noen tordenbyger på Helgeland. Ellers blir det en dag med litt sånn godt å blande vær, både noen regnskurer,

0: men også litt grann sol innimellom. Og for Trøndelag sin del også, så det mulighet for tordenbyger i natt og i morgen tidlig, men for resten av dagen så det stort sett skiftende skydekke og regnbyger som gjelder, og det samme blir det for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland sin del. Blir en litt sånn litt vått og grått, men sola den kan titte fram, og så skal vinden øke langs kysten. Det jo særlig rundt Stad at det kan bli en del vind utover ettermiddagen, så opp mot en sørvest stiv til sterk kuling. Men disse regnbygene, de holder seg stort sett i de vestlige og nordlige fjellstrøkene i Sør-Norge, kan kanskje trekke litt inn helt i de vestlige områdene av Agder, ellers sola tilbake igjen på Sør- og Østlandet, og det blir litt over 20 grader. Så får vi se, kanskje et bittelite regndrypp, noen ettermiddagsbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa, men det ikke snakk om store mengdene, og heller ikke disse bygene som har kommet i dag demper skogbrandfaren noe sånn, noe særlig i lengre tid. Så skogbrandfaren, den vedvarer også inn i helgen.
1: Vi sier tusen takk til deg, statsmeteorolog Pernille Borander.

Violet Road får det til å føles som en sommerkveld selv på en kveld der det regner. I dag så kom det en nyhet fra bandet TNT som spiller flere konserter for tida. Gitaristen deres, Ronny Le Tekrø, har fått en uventet reaksjon på en ny blodtryksmedisin og kan derfor ikke spille hele konserter fremover. På sosiale medier skriver bandet at den gode nyheten at han nå har fått en ny medisin som fungerer bra, og at prognosene for at han blir helt frisk svært god. For selv om han trenger litt mer tid før han tilbake for fullt, så han fast bestemt på å bidra. Han kommer derfor til å gå på scenen for å framføre et par låter under konsertene, og for at konsertene i Norge og Sverige skal kunne gjennomføres som planlagt, så har de hentet inn Neil Hibbs, kjent fra bandet Shive. Nå skal du få låta deres som vårt deres som ga bandet et stort internasjonalt gjennombrudd. Her 10,000 Lovers.

Det er ikke så rart at dere har vært gjennombrudslåta til TNT. Det var 10,000 Lovers in One. Du hører på Kveldsåpen med meg, Vilde Pettersen. Det jo en ære å få sitte her I kveld. Det jo kjempehyggelig med alle fine meldinger som kommer inn, og spesielt I dag, siden det den internasjonale vennskapsdagen. Så nu skal jeg ta med enda en ønskelåt. Mette Marit skriver til meg: En stor hilsen til mine venninner gjennom 53 år, Inger, Åse, Nina, Adelaide, og så Sissel, Kari, som har vært venninne med I sikkert 65 år. Jeg ønsker en skikkelig diskolåt fra vår ungdom, Barry White, med You're my first, my last, my everything. Hilsen Mette Marit fra Holmestrand. Og det her passer jo perfekt, fordi, ikke bare for at det vennskapsdagen, men du har triffet spikeren på... Nei, det ordtaket kan ikke. Men du I hvert fall triffet, fordi jeg elsker disco, og jeg skulle jo også ønske at jeg vokste opp I en tid der discofeberen plutselig traff verden. Så nå så skal vi jo sette på låta til Barry White. Hvis du hadde den låta her, den var faktisk først skrevet som en country-låt. Takk Gud for at det ikke ble det til slutt. Det Barry White med sin fantastiske mørke stemme You're the first, the last, my everything som vi skal få her I kveldsåpent. Tusen takk til deg, Mette Marit.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt slo en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fisket skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi får håpe at tordenværet roer seg ned. Jeg synes det

var Personal Jesus av Johnny Cash. I det klokka har vært i 9:06. God sommerkveld. Vi skal ta en titt ut I sporten, for det har jo vært en spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for to norske lag. Tromsø skulle forsøke å snu 0-1 fra den kampen mot tjekkiske Hradets Kralove I kvalifiseringen til Europa League. Nu kampen over, og det ser ut til at Tromsø ble ydmyket, for det ble til slutt 3-1 I Tjekkia. Så det ser ut som at håpet om Europa League over, men ikke helt for guttene, fordi at det fortsatt muligheter for spill I Conference League. Og der har jo også Brann spilt I kveld mot rumenske Universitatea Cluj. Skal det være vanskelig den der på Brann stadion I kvalifiseringen til Conference League, og der endte jo første kampen 2-2, og så I kveld så endte det med 3-1 til Brann. Må jo ta med en liten seier da, vi heier jo på nordmennene. Guri meg. Nå det litt tunge krøll her, og da passer det jo fint at jeg kan sette på god musikk til oss, I stedet for å bare prate. Hør det høve på deg. Nå skal vi høre på Super Maria, som virkelig kan det å lage fengende låter. Her hennes Dans med meg.

0: Og det sang Ruben I sin duett med Miriam Bryant. Låta den heter «Der du brente vår bro». For 5 år siden I dag så ga Billie Eilish ut sitt andre studioalbum «Happier than ever». Her fikk vi blant annet hits som «Therefore I Am», «Last Cause», «Your Power» og titelsporet som har samme navn som albumet. Kollega Hanna, hun har dykket ned I plata som fikk svært gode kritikker året 2021.
1: When I'm away from you, I'm happier than ever.
2: I det rolige og personlige albumet Happier Than Ever serverer Billie Eilish lytteren et stort spekter av musikalske uttrykk. Alt sammen likevel I hennes minimalistiske stil, der det stemmen hennes som skinner sterkest. I'm not

På albumet på 16 låter er hovedtema hvordan det er å være ung kvinne i musikkindustrien. Og det er kanskje ikke så rart at hun valgte dette, hvis vi ser tilbake på artistens liv for 5 år siden. I 2021 ble Billie Eilish mer og mer kjent, men det hadde en pris. Folk overalt mente noe om henne, om både sangstil og utseende, noe som kan være nok så heftig med tanke på at hun på denne tiden kun var 20 år.

0: Broren til Billie Eilish og artist Finneas O'Connell er i stor grad involvert på Happier Than Ever. Hele albumet ble dessuten spilt inn hjemme hos han i Los Angeles, da koronapandemi og hjemmetilværelse var det som preget verdensbildet. Og kanskje var det for å hedre broren at Billie derfor ga ut albumet på bursdagen hans, den 30. juli 2021. Billie Eilish var tydelig stolt over Happier Than Ever da den kom ut, og de 16 låtene på albumet ble til uten at artisten kjente på noe press.
1: But the process was very natural and felt good and satisfying. Whereas before, you know, I was always felt under pressure and anxious and felt like I wasn't doing enough, you know, right or doing a good job or, you know, this isn't good enough. And I felt like I wasn't very talented also at the time, and I actually feel much more confident in my craft now.
2: Det sa Billie Eilish i et intervju med Vevo på YouTube, og du skal få en sang fra det personlige albumet fra den fortsatt unge artisten som ga ut til sammen 7 Grammy-nominasjoner. Her Last Cause fra Happier Than Ever.

Det var Billie Eilish sin Last Cause fra albumet som feirer 5 år I dag. Happier than ever. Vi skal fortsatt videre hen I kveldsåpent. Det vennskapsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskelåt nå straks. Så ikke gå noen plass. Heng her videre på NRK P1, og nå skal du få en norsk

Tenk å være den personen som bare Andy synger om I låta Fineste I bygda. Det høres ut som en drøm å få en sang laget om deg selv, spør du meg. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Barbro skriver... Hei, vi var fire jenter som gikk I lag på skolen. Vi bare tre av oss som fortsatt heller ihop. Hvert år treffes vi og mimrer tilbake til tida som var. Vi har et kjempefint vennskap som nok kommer til å vare livet ut. Den fjerde venninna ser vi så sjeldent dessverre, men vi tenker alltid på hun når vi treffes. Vil helst til Annbjørg, Inger og Gro, og så ønsker hun seg låta Girls Just Wanna Have Fun, men den har allerede spilt. Så har jeg spurt Barbro da, som skrev denne meldingen, om hun hadde en annen den, men hun sa at jeg kunne velge, som var så koselig. Men så har jeg tenkt å ta en annen låt da, I samme runden, hvis det går fint. Og så synes jeg det så fint å høre at vennene dine som du gikk med på skolen at dere helt fortsatt sammen, det gir meg håp. Jeg studerer jo nå fortsatt og har jo masse gode venninner som jeg håper at de blir med meg livet ut. Det jo det man vil. Så skal vi ta med en ønskelåt fra Sonja og Tormod. De skriver I appen NRK Radio. Hei, vi ønsker at dere spiller Californication med Red Hot Chili Peppers til Lars og Markusen fra Kongsberg. En liten hyggelig hilsen der. Så skal vi høre låta deres. Håper dere får en fin kveld.

Den låta der ble bestemt av Sonja og Tormod til Lars og Markusen fra Kongsberg. Tusen takk for melding. Nå så skal vi over til gjengen I Urørt på våres søsterkanal NRK P3, for de eksperter på å oppdage morgendagens artister. Hver vekka så plukker de ut sine favoritter, og noen av dem har vi også lyst til å løfte fram igjen I P1. Og denne gangen skal vi til Bergen og møte 19 år gamle Lea Michelle Nygaard Hørberg, bedre kjent som Lemi. Allerede I fjor så fikk hun platekontrakt, før hun hadde gitt ut en eneste låt, og det sier litt om forventningene. Lemi har skrevet musikk siden tenårene. Hun startet I kor som 11-åring, vårt senere dirigent, og nå hun signert av teamet som også har jobbet med artister som Aurora og Sigrid. Det store navn, og tidligere I år så slapp hun låta Monster, som Urørt redaksjonen trekker frem som en av de hotteste for tida. Så her hun, Lemi med Monster.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

så fin låt av Emma Steinbakken for alltid type ting som handler om søstra hennes synde. Vi skal få på enda en ønskelåt, fordi det vennskapsdagen, og Sigrid skriver til meg I appen NRK Radio. Hei, eller husker ikke hei, husker jeg. Ønsker å hedre min beste venn, som ikke her mer, med den fine sangen vi spilte til Karenner så ofte. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Det er jo skikkelig trist, men veldig fin melding, og så håper jeg at sangen får fram de gode minnene med vennen din.

En sang kan jo romme veldig mange minner, og det var Hellbillies ønska av Sigrid, som sendte meg en melding i appen NRK Radio, som ville hedre sin beste venn, som ikke her mer med den fine sangen de spilte til hverandre så ofte. Skikkelig fint og trist, synes jeg, men fint å kunne hedre et vennskap på denne måten med en veldig, veldig fin låt. Og så det jo sånn at musikk kan forbindes med mye forskjellig, og den neste låta du skal få her på kanalen det nok veldig mange som forbinder med serien Friends. Har ikke så veldig godt forhold til den selv, men jeg vet at den veldig populær, og at den introen her det folk som reiser seg opp av stolen når de hører, og det The Rembrandts med I'll Be There For You. Nu kommer det sikkert til å klappes rundt i Norge. Vi skal ta med Janis og sin latter da, som jeg hørte ikonisk.

there for you. I går så døde den irske musikeren Glenn Hansard I en motorsykkelulykke, og flere store stjerner skriver nå om hvor mye han har betydd for dem. Billie Eilish, Bruce Springsteen og Ed Sheeran blant dem som har delt sine minner om musikeren, og det som særlig går igjen hvor snill han var. Glenn Hansard han slutta på skolen som 13-åring for å bli gatemusikant på heltid. Og det fortsatte han egentlig med hele livet. Han spilte I bandene The Frames og The Swell Season, men ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen I filmen Once fra 2007, som han også laget musikken til. Og der spilte han nettopp en gatemusikant som ble forelsket I en blomsterseller I Dublin. Og musikken I filmen den vann en Oscar, og filmen ble senere satt opp som en musikal på Broadway til stor suksess. Og hver julaften så spilte Glenn Hansard på gata I Dublin for å samle inn penger til hjemløse, og ett år så fikk han med seg både Bono og Sinead O'Connor til å stå på gata I Dublin og synge julesanger.

det så koselig, og etter det så ble arrangementet så stort at han måtte flytte fra fortauet og til en scene. Men pengene de gikk jo selvfølgelig fortsatt til de hjemløse. Og en av dem som har kjent Glenn Hansard godt, nettopp Bono fra YouTube. Han skriver et langt stykke på Instagram, der han blant annet skriver at han av og til lurer på om Glenn Hansard egentlig har eksistert. Virkelig, han var en engel, og for meg vil han alltid være alle plasser jeg ser en mynt trill ned i en åpen gitarkasse. Så i går gikk altså Glenn Hansard bort, 56 år gammel, og vi skal høre låta som han vann en Oscar for. Det her Falling Slowly fra filmen Once.

Walking Slowly fra filmen Once. Den spilte vi fordi Glenn Hansard gikk dessverre bort I går. Han ble 56 år gammel. For en fantastisk fin låt vi har på tampen her nå I kveldsåpent. Fordi det faktisk straks på tid for å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det NRK Nyheter, og så skal Knut og Mari holde med selskap videre I kvelden på NRK P1, så musikken den fortsetter jo uansett. Og så tenkte jeg at vi skulle avslutte kveldsåpent på den dagen her, som har vært så fin vennskapskveld, så skal jeg ta med en siste ønskelåt da. Annelise skriver «Hei, vi sitter I bilen på vei fra Sunnmøre og hører på deg og koselig program. Du høres ut som du smiler når du snakker, og det så fint å høre på. Takk for all fin musikk du spiller. Jeg strekker og koser meg, og mannen min kjører. Ønsker meg hendene mot himlen, om det mulig. Hilsen Annelise.» Det skal vi få på. Takk for at du har hørt på kveldsåpent, og takk for all fine meldinger som har kommet inn. Jeg leser alle sammen. Ha en

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstranden utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asval.
1: Mange har fått nedbrent hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforening etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store, unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Der.
1: Der.
0: Bandet Søstertrion med tydeligst bassfjes av de alle. Altså, hun som spiller bass riktig nok da. Alle som har sett Haim på en konsert har fått det med seg. Og hvis du ikke har gjort det, så er det bare å søke opp en hvilken som helst video hvor Haim spiller. Så får du se et ansikt du sjelden glemmer.
1: Mm. Det er jo en tradisjon og en vane for mange at man skal gjøre noen grimaser i ansiktet når man spiller. Kanskje først og fremst gitar, men at man gjør det med å spille bass også er jo ikke så unaturlig, men det er noen artige bilder av Haim-bassisten.
0: Ja, Este Haim, det går an å bare søke bildesøkende også, fordi hun har så utrolig stor munn også, så jeg tror hvis hun vil hive seg på sånne her festleiker hvor man skal klare å tre munnen utenpå et svært ølglass, for eksempel, så klarer hun det glatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje til og med et norgesglass går.
1: Antageligvis.
0: Et norgesglass med molter i.
1: Det verste jeg opplevde, jeg vet, når du får sånne små kutt i leppe, altså i munnviken.
0: Ja, nesten sånn, liksom papirkutt.
1: Ja, det gror jo aldri, så da kan man ikke holde på med bassansikt eller andre grimasser. Det må gå med sammensnurpa ja, munn og synes en sur gammel gubbe ja, en liten periode.
0: Det tok helt annen retning enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo legge til en oppfordring hvis du vil se hvor svær kjeften din kan bli holdt på til. Kanskje det er lurt å ta litt sånn godt med sånn, altså sånn vaselin eller noe annet i munnvikene. Det er jo samme som tannlegene gjør, ikke sant? Før de skal inn og gjøre sine operasjoner. Så tar de alltid med de handskene på, så sier de sånn, bare smøre på litt vaselin på leppene her nå. Mm. Så det kan dere gjøre, eller ikke, men vi er nå i hvert fall her i dag også. Vi var jo her for 2 dager siden, eller kvelder da. Jeg ser vi allerede har en lytter nå som er, han er på ballen, han er med, og han skriver, 9-timen late night i kveld, også Mari og Knut. For det var jo litt det vi fabulerte om på tirsdagskvelden, at vi har jo hatt en liten sånn drøm om litt 9-timen late night.
1: Mm, ja, det. Og fint at du også klarte å snike inn navnene våre, for vi dro helt og gårde inn i ulike måter å åpne ansiktet sin åpning på, altså munnen. Men vi er jo 2 radioansikt, det er Mari Garasmansson og Knut Folkestad, som da er på plass i radioen også denne kvelden frem til midnatt, og som vi gjør i 9-timen på dagtid, plassert i hver vår by. Du ser jo meg via en skjerm, og i kveld, i anledning litt sånn vindstille og fint kveldsvær, så det vridde litt på kamera her.
0: Ja, for du, verden for en utsikt. Ja. Vi er vel så nært som det går an å få blikkstille hav, vil jeg si, og fortelle om hvilke fjell vi ser ut på. Er det Landegod?
1: Ja, du ser Landegod der ute, og i sted så tror jeg det var en ferge til Lofoten som dro av gårde.
0: Og så er det sånn nydelig fargespill sommerkveld på himmelen. Får jo nesten lyst til å, det kan du kanskje rekke under en låt, bare løpe inn og ta deg et bad. Jeg synes det er så veldig fristende.
1: Jeg skylder på at jeg ikke har tid til det når jeg har direkte sendt radio på kveldstid. Jeg sier ikke et ord om badetemperaturen. Nei, jeg har ikke tid faktisk
0: til å
1: ta et bad.
0: Fordi avstandene er jo egentlig ganske korte.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor langt jeg skal anslå på at du hadde spurt deg ned dit på, men ok da, Knut, du skal få slippe unna. Men vi inviterer altså inn til kvelden med oss. Vi er siste par ut, helt frem til midnatt, og kjører på med litt 9-timen late night. Og da, det betyr jo egentlig bare, skal vi si, vi vet aldri helt alt som kommer. Det er mye som kan dukke opp, og som kan skje. Og så kan vi jo avsløre at vi skal nok inn, i hvert fall i noe overtro, og kanskje noe apokalypse, tror jeg i hvert fall, fra mitt ståsted. Kanskje til og med et godt triks og tips som jeg har ervervet meg i løpet av dagen.
1: Ja. Nå kjører du opp for mye for
0: Nei, dette var bare noe småpikk.
1: Vi skal jo holde på frem til klokka 12, jeg vil ikke vette alt på en gang selv heller.
0: Jeg følte at jeg liksom følte at jeg måtte si noe liksom. Og så håper jeg jo at en del av kosegjengen, nattfolket som vi hadde med oss på tirsdag fortsatt er med, og at det er like mye godt i påsene, i skåla og i glasset som det var på tirsdagskvelden. Og til nye lyttere, velkommen også til dere. Jeg har hentet fram en låt fra en artist som er høyaktuell denne sommeren. Senest i går var hun og spilte i Schweiz, slapp et album i juli, og har mange Norgeskonserter foran seg i august og september. Da skal hun blant annet til Vadsø, Harstad, Moirana og Longyearbyen, du! Og ikke minst avslutte på Øyafestivalen om et par uker. Og Dagny, vet du, hun er jo nå inn i sin 80-talls danseera. Litt ny retning på musikken, og det klær Dagny.

0: Jeg har alltid lyst når Dagny blir spilt på radio og vri litt på den gode gamle ny dag, nye muligheter. Det har vi i morgen, en ny dag, nye muligheter, men i dette tilfellet dag ny, muligheter ny. Ja. Det er sånn Yoda-aktig.
1: Dagny, ja. Litt mer nå.
0: Dagny, nei, klart det ikke i det hele tatt. Apropos stemme, så
1: og den der lungekapasiteten der da. Hoi.
0: Apropos stemme da, så ser jeg at Ove ofte hører oss på 9-timen fra 09.00 til 11.00, og mener at vi passer best der, han kan høre det på stemmen vår.
1: Ja.
0: Det er så utrolig hyggelig å høre oss igjen, og det synes jeg var litt interessant, Ove, at du mener at vi har en stemme, at du kan høre på stemmen vår, at den passer best på tidlig formiddagstid.
1: Ja, og da ble jeg også veldig nysgjerrig på, er det fordi du tenker at vi har litt sånn ferskere, mykere stemmer på morgenen, og så at vi nå har blitt for, det er liksom for hard kost, eller er det den spesifikke raspen som jeg fortsatt har, ja, selv om den har blitt bedre da? For du kan jo høre at, at jeg har ikke ligget på latsida i ferien på en måte, jeg har vært ute og bodd i telt, og herjet på fjelltopper, og ute på nattestid på Vestlandet på en festival, så det er nok derfor denne stemmen har vært litt. Ja. Den er jo nesten sånn sett, synes jeg, da, mer kveldsaktig enn dagaktig, kanskje.
0: Jeg tror faktisk det ville vært enda mer raspet på morgenkvisten også, når du ikke har fått bare smått i gang.
1: Du har jo prøvd å ringe meg litt tidlig ved et par anledninger, og da har du fått erfare at den hadde ikke egnet seg klokka 09.00 på morgenen.
0: Jeg tror vi har kommet til Norsk Kolsforbund.
1: Det er riktig. Sånn er det å ha astmalunger. Jeg tror det er mange med meg som kan kjenne seg igjen i at å legge seg på en hva skal man si, en matte hvor det er veldig mye, både, da er det masse gress, men det er jo også, det er alt allergener, og så ligge ute i flere døgn, da ber du litt om at astmalungene kommer og sier sånn, ja, det er også litt sånn Yoda-aktig, eller sånn, hello! Nå begynner jeg å pipe. Ja. Men jeg lever, og jeg koser meg, og det er vel det viktigste, kanskje.
0: Ja. Vi hadde jo for så vidt litt dansefot allerede med Dagny her i kvelden på NRK P1. En annen artist som på mange måter har bidratt til danseføtter rundt omkring, er jo den franske artisten Kavinsky,
1: yes,
0: som døde for et par dager siden. Litt ukjent navn for meg, helt til man går litt sånn inn i materien og ser hva han har gjort. Spilte under avslutningsseremonien under OL i Paris 2024.
1: Mm-hmm.
0: Han er jo fransk, så det er jo naturlig det, kanskje. Men man skal ikke lenger enn til filmen Drive før puslespillbrikkene legger seg perfekt på plass.
1: Det er akkurat det, og den filmen den kom, og den satt seg jo som ei påle for de aller fleste som dro og så den. Ryan Gosling selvfølgelig i en viktig hovedrolle.
0: Ja, check us.
1: Ja, det også. Det spiller godt selvfølgelig. Skuespillerteknisk dyktig. Men Kavinsky, han sto jo bak soundtracket, og i hvert fall i min vending på den tiden, jeg tror det var mange andre vendinger rundt om i landet, så ble jo Kavinskys filmmusikk lydsporet til festene på denne tida, fra 2011 og utover, så var det det som ble dundret løs på dansegulv, men også mye når man kjører bil. Fordi det er et eller annet med dette her, og ikke bare fordi filmen var Drive og alt det der, men det er noe sånn, det er rett og slett et driv i låtene som egner seg godt. Så vi tenker jo, hva er vel bedre enn å hedre Kavinsky med å spille nettopp Night Call, som veldig mange nå kommer til å dra kjensel på.
0: Så skjer det noe i starten av låten også. En lyd som kommer nå straks. Det ules mot månen.
1: Hør på dette da. Å, til alle som hører på kvelden på PN nå, og er ute og kjører, fortell meg at ikke dette her funker da.
0: Kjør pent. Kjør akkurat på grensen.

0: Kavinsky her I kvelden på NRK P1. Han døde altså for noen dager siden, men musikken den tar vi med oss videre. Ikke at vi skal høre låta en gang til, Mari, men starten på nytt igjen. Blanding av varulv, eller ulvehyl og telefonoppringning der. Tror du på varulvens tilstedeværelse og skikkelse,
1: Ja, det artig at du spør da, fordi jeg jo litt sånn tilbøyelig til å på en side tenke at jeg ikke tror på noe som helst som overnaturlig, men så gjør jeg det jo samtidig litt allikevel. Så hvis jeg hadde vært ute og traska I skauen en kveld med fullmåne, så kan det hende at jeg hadde fått for meg at det kan dukke opp en varulv, kanskje litt sånn som man så det skje I Harry Potter, for eksempel. Ja. Når det plutselig en professor som... Nei, det blir professor Lupin en varulv, tror jeg. Wow. Nå det bare å ta beina fatt og løpe. Det jo noe fascinerende også med at det her med varulv har jo liksom eksistert, kan vi jo se for oss tilbake I riktig gamle dager, liksom del av folketroa vår også.
0: Noe med at ulven I seg selv så mytisk, at hvis du I tillegg klarer å få et menneske til å bli ulveaktig, så går alt opp I en høyere enhet. Jeg vel ikke noe stor, tror vel ikke på varulv som
1: ikke,
0: sånn.
1: Du vil ikke skrevet det på sånn der Knut Folkestad, altså liten linje, programleder I 90, men også sånn tror på... Varulv.
0: Nei, det vil jeg ikke skrive. Men vi har jo snakket mye om månens kraft, ja. Ellers I vårt lange radioliv, at man kan bli påvirket av det, og hvis begge to kan komme på jobb og føle at, hvorfor søver man så dårlig? Og så, jo, det var selvfølgelig månen som gjorde det, akkurat det.
1: I våre, nå etter hvert var det blitt da, 6-7-8 år sammen på lufta, så jeg vil anslå at det der skjer... Om ikke ved hver fullmåne, så nesten så å si alltid. Mm. Og det overrasker oss like mye hver gang når vi går inn og sjekker månesyklusen, men jeg mener at det må ha noe over seg, så det sikkert, I den grad noen har opplevd varulv akkurat nå, da, så var det vel kanskje I går, natt til I går, at det I så fall har vært noen bevegelser rundt omkring I landet. Har du sett noe? Ja, da vil jeg jo selvfølgelig gjerne høre om det også.
0: Jeg så jo selv fullmånen I går, men jeg ble så overrasket over tidspunktet jeg så den på, for jeg hadde en ganske sen kveld I går, og tydeligvis snudd døgnrytmen, som det heter, så
1: Klart
0: fint
1: det,
0: i ferien. Og så kom jeg rett I kveldsjobb i tillegg. Så rundt klokka ett så la jeg merke det, oi, der månen bak fjellet. Og så kommenterte jeg at det var litt sånn rart, Og så gikk den ned, faktisk. Og det kan stemme det når jeg ser på internettet, at I Bodø, da, for å bruke det som naturlig eksempel, så står månen opp klokka 22.45, altså om 20 minutter, og så går den ned 03.56, og på grunn av fjell og sånt som var I min synsvidde, så gikk altså månen ned allerede I ettertid, så det var ikke mye varulv-feeling jeg rakk, og jeg så vidt at jeg fikk litt sånn pels på den ene armen
1: min. Så dro den inn
0: igjen. Så dro den inn igjen, faktisk.
1: Det så artig. Men det vel kanskje egentlig sånn, hvis vi skal gå hen og tro på varulv-fullmåneteorien, så det vel kanskje bare akkurat, det no, bare når den helt full, at man ville blitt omgjort til varulv, ikke liksom når den I synkende dag 2-fase?
0: Nei, det akkurat når den på det fulleste.
1: Ja, for jeg fikk nemlig nå et, hvis det hadde vært sånn at det var, når den fortsatt ganske stor, og så kunne det vært spennende I morgenkveld, fordi jeg skal opp og se på spillet på Gårda, hvor Torbjørn Harr skal spille Per Gynt, og da vet jeg at tidspunktet der I morgenkveld, altså månen kommer til å stå opp klokka 22.28 I sørøst, og tenk om da, Det skulle fått sett Torbjørn Harr ikke bare være Per Gynt, men bli varulven selv. Men da kan vi I hvert fall tenke at det kommer ikke til å skje. Men jeg ser for meg at månen kommer til å spille en rolle også I det spillet. Da. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det vet du, Oblond Hot Air Balloon. Det har jeg fortsatt aldri vært oppe I. Men jeg har sett det mange ganger, sånn varmluftsballong, mm. og tenkt på, det ser jo veldig artig ut å bare sette deg opp I kørja og la ballongen gå. Men så tror jeg også på et vis at jeg ville synes det var litt skummelt.
1: Ja, ah, men jeg tror det ganske nydelig. Jeg har aldri prøvd det selv heller. Jeg har aldri vært I nærheten av å oppleve det heller. Men jeg ser for meg på en savanne. I Afrika, der du kan bevege deg lydløst nært inn på dyr, ja. Sånn I giraffhodehøyde, kanskje. Ikke så lavt da, men det tror jeg ganske stilig. Men det jo en skrekkhistorie, har jeg hørt, av Dan Børge Akerø, som var ute med luftballong i Oslo-området, og ble tatt av vinden og krasjet I en barnebursdag.
0: Ja, men I alle dager.
1: Ja, det blir at jeg finner på det her, høres nesten litt utrolig ut, men det et eller annet der med noe luftballong og Dan Børge Akerø, som gir meg noen minner som litt skrekkblandet frydaktig.
0: Jeg skal sende deg bare et bilde, fordi det var så utrolig rart at du nevnte akkurat det du gjorde før Dan Børge Akerø, da, selv om han en legende.
1: Jeg skal sende deg et bilde av Dan Børge Akerø, eller jeg skal sende deg et bilde av en barnebursdag, men jeg tror ikke den hendelsen ble dokumentert på noe vis.
0: Nei, for ja, la oss kanskje, eller... Ja, nei, la oss ikke håpe det, men jeg har sendt deg en video og et bilde fra Amboseli nasjonalpark I Kenya, ligger på grensa til Tanzania. Og der ser du I det fjerne, det en morgenstund, klokka 06.26, 4. April for et par år siden, så ligger Kilimanjaro med litt sånn nydelig skylag rundt seg, nesten som å se på Bodø direkteoverføring akkurat nå. Mm. Og hva det som oppe I lufta der?
1: Ja, først. Så ser det ut som en liten prikk på linsa eller til og med på skjermen så har du lyst til å fukte pekefingeren og gni det vekk men jo mer det gnir jo mindre skjer for det jo en luftballong
0: mm-hmm, det ja. Det der så der kunne man faktisk gjøre akkurat det du så fint skisserte starte dagen I luftballong og seile seg innover nasjonalparken og se på at dyrene ved vannhullet og drikker og I hvert fall der hadde jeg vært redd for at et eller annet skulle skje fordi lander du først litt feil på bakken der og det kommer et neshorn mot deg I hundre og helvete, da du litt ille ute, altså.
1: Ja.
0: Men det så romantisk ut, og jeg vil tro at de som har kronasjene til det og mulighetene, de må ha dratt på med noe frieri, altså, opp I luftballongen der.
1: Ja, ja. Det ikke også mulighet til å være I luftballong og hoppe med sånn strekkhopp også? Tror du det noen bungee jump fra luftballong?
0: Nå drar du fra mange
1: Eller
0: ting.
1: Eller blande med Dan Børge Akerø igjen.
0: Det gøy at Dan Børge Akerø dukker opp hele tiden. Kanskje dette blir en Dan Børge Akerø kveldsspesial her på P1?
1: Jeg skal bruke musikktiden vår til å søke opp litt informasjon om akkurat den historien.
0: Ja, la oss undersøke det der litt.
1: Jeg må finne ut litt mer om det.
0: Men tror du, siden vi nå har nevnt Dan Børge Akerø, han jo en mann kjent for mye, han, altså, men tror du han overtroisk?
1: Nei.
0: For vi var jo litt inne på det her med fullmåne og varulv og sånn I sted.
1: Jeg tror bare han troisk, altså ikke overtroisk, han har jo noe frelsestorm med bakgrunn, så han burde akkurat troisk og ikke overtroisk.
0: Det står det som hans sånn titel under på mailen hans. Dan Børge Akerø, og så troisk under. Ja. Grunnen til at jeg spør, skjønner du, fordi vi har en lytter, Kurt, som har hivet seg på I appen NRK Radio. Han skriver god aften. Mi bestemor hadde et sterkt forhold til månen. Og hun bakte aldri brød på fallandes måne. De gamle brukte almanakken aktivt, både I henhold til månefaser og flo og fjære. Mm. Og for oss sportsfiskere, så det en kjensgjerning at fisken biter bedre når det går mot flo, altså høyvann.
1: Ja, det har jeg også både hørt og faktisk erfart. Ofte det ute med båt og skal fisk, tenker jeg, nå må det helst gå mot flo, ellers så biter ikke fisken.
0: Nå stiller jeg et kjempedumt spørsmål som avskjører alt jeg ikke kan. Men det flo når det høyvann, og høyvannet kommer når månen Når på døgnet det?
1: Nei, det kan jo variere fra tidspunkt til tidspunkt, da, men det vel kanskje når månen nærmest jorda, da, at da trekkes vannet opp mot fru Luna.
0: Vannet trekkes opp mot fru Luna. Ja. Det sånn
1: Tror du ditt øyeblikk har fått melding fra Dan Børge Akerø? Det fra Randi, som bare seilt ved hjelp av luftballong over stepper I Kenya. Fantastisk opplevelse.
0: Det
1: anbefales, skriver Randi.
0: Da må jeg tilbake, det har jeg tenkt å gjøre uansett. Jeg tar deg på ordet, Randi.

0: Lenny Kravitz her i kvelden på NRK P1. Det er Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som er siste par ut. Mari og Knut, og det var rett og slett ikke noe innbilling at jeg hadde noen sterke minner av å ha hørt historien om Dan Børge Akerø, som fløy av gårde i en luftballong. Det var alt var ute av kontroll en periode der, og han landet i det jeg mener husk var en barnebursdag. Og nå har jeg brukt bittelitt tid på det store, store internettet. Vi skal til 1988, da skal Dan Børge Akerø opp i en luftballong sammen med en annen NRK-legende, Roald Øyen. Det var Ta sjansen i Holmenkollen, altså denne konkurransen i Besserudkjerne, der man skulle ut med en båt, en spesialbygd farkost, eller en Olabil, og man skulle nå denne bjella ut i kjerne der, det var noen sykler og så videre.
1: Fantastisk program.
0: Fantastisk program i seg selv, og i dette programmet da, så skulle de opp i luftballong, og det som skjer da,
2: vi begynner å seile inn over gamle Fornebu flyplass, hvor vi blir jaget fra tårnet, for vi i jetflyhøyde. Så viser seg, Se og Hør har fulgt med på dette her, Vega har fulgt med fra bakken. Hvor kan dette her ende? Vi seiler, fremdeles uten kontroll, kommer bak Holmenkollen, ikke ned til Holmenkollen. Kørja setter seg fast i toppen av et tre. Kørja bare deiser ned med meg i bånd av den. Det da jeg ikke tror at verden stemmer helt. Det en ungeflokk som har løpt ned på marken og synger «Sett deg opp i kørja og la ballongen gå». Det et bursdagsselskap, viser seg, hvor de tror at pappa har hyret denne ballongen for at Dan Børge Akerø skal komme og overraske i bursdagsselskap. Samtidig ble jeg bedt da inn og spise bursdagskake. Det jo siste jeg kan tenke meg å spise bursdagskake, men jeg må gjøre det. Der kommer Se og Hør. Der kommer VG og Dagbladet. Der de alle sammen. Det et av de mest traumatiske øyeblikk i mitt liv.
0: Ja, fantastisk. Og det, i dette klippet her så ser man jo også de ulike forsidebildene i avisen av Dan Børge som krasjer i dette. Ja, det var et barneselskap.
1: Det også gøy at det var det mest traumatiske i hans liv, å lande i et barneselskap og måtte spise kake og måtte havne i Se og Hør og måtte havne i alle riksavisene. Men det skal gå greit når det deg, Dan Børge, men litt av en historie, og jeg vet ikke hvor lenge Ta sjansen gikk, fordi at du, her var vi jo 88, og jeg var jo bare 2 år da, så det må jo ha fortsatt et godt stykke inn på 90-tallet, for jeg mener jo...
0: Det gikk jo 8-10-12 året, men så ble det bråstopp. Tror du det skjedde noe dramatisk?
1: Jo, det var noe ulike der. Kanskje det ble en mer dramatisk dag i Dan Børges liv da?
0: Ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Men, nei, vi må ikke tulle med det hvis det noe vi har glemt, men jeg bare husker det som et sånt sterkt sommerferieminne, at vi var så påvirket

0: av tar sjansen at vi også prøvde å bygge Olabil i gata, og spesielt da de eldre gutta i gata som var liksom kompisene til broren min og sånn, som drev og så på A-team og sånn på dagtid, og så var det inn og prøve å mekke noe Olabil. Jeg tror de satt sammen noe sånn papp, det var noen pappesker ute på noen sykkelgjerder, akkurat sånn som man så på TV, og så satt vi ut for lokale bakken, kanskje ned Birger Rudsvei da, for eksempel, som jo en hopplegende som tilfeldigvis har gatenavn der hvor jeg vokste opp.
1: Det var noen år siden at det var konferanserer, eller hva man skal kalle det, på et sånn lokalt tar-sjansen-arrangement rett bak her, den peka ned mot fjorden utenfor Bodø sentrum, og det var akkurat sånne farkoster som du beskriver nå, og det var jo syke farkoster bygd av den tyngste kryssfiner du kan tenke deg, og folk kommer fra iskalle vann opp med kutt i panna og så videre, så det er jo ikke veldig HMS-vennlig
0: aktivitet. Egentlig burde det vel være bygd, det skal være bygd såpass skrøpelig at det går i stykker i det treffer vannet. Ikke så liksom bra at det holder sånn at du får kutt.
1: Men programmet heter jo Tar sjansen. Så.
0: Ja, så du må jo se litt hva som skjer da.
1: Ja, ja.
0: Du må tørre litt.
1: Bygg det nok av kryssfinere og kjør ned uten hjelm. Sett deg og går
0: det. Det var en konkurranse for mot. Det var det det var, rett og slett. Ok, vi tar og kjører litt musikk da. Så kan vi mimre tilbake til den gang da. Tar sjansen var det store høydepunktet.

0: Jeg føler meg ikke ferdig, Knut. Jeg tror vi bare må en liten tur til, til Besserudtjernet. Skal vi se om vi får det til hvis jeg klarer å være teknisk kompetent nok, for nå er det tross alt kveldstid, og da går det treger også i mitt topplokk. Hør nå. Nei. Der. Jeg må trykke på. Sånn. Nå følte jeg meg som sånn der lærer som skal vise frem som PowerPoint.
1: Ja, ja. Det er alltid, og så synes jeg det er veldig ofte.
2: Forestillingen i Holmenkollen rundt Besserudtjernet. Ta sjansen.
3: Og her kommer de. Vi stryker ned fra Lyngdal. Fenomenal start. Stor tempo. Og slår om takten der borte.
0: Det er noen vaskedamer ombord i en båt.
3: Det brenner og det slår. Og Ørnen.
0: Det kommer et fly.
3: På vei utover. Kjemper fenomenalt. Ja. Og her i full fart. Nedslaget går ikke. Og så er det hemmelig våpen. Et hemmelig våpen. Men de kjørte forbi mål. De har en eneste felles interesse.
0: Veldig mange har kledd seg ut med sånne oljeflyer og sånn. Altså.
3: Og der går de, ja. Kommer i løskasser nedover her. Og det går veldig fint i den første halvdelen. Og de har balanse på den. Nei, det er ikke gang.
0: Har du en bil som var laget som en stor kassettspiller? Altså, ja, ja. Det her er jo...
1: Veldig vanlig etter hvert at det kom ting ut av den store farkosten. Det ble skutt ut.
2: Det var ikke bare en båt i år. Det var to båter.
3: Og her gjør vi et forsøk på båten.
0: Ok, det her er så sommerminner som det går an å få det. Og vi har jo en observant lytter som har en gladnyhet til alle som nå kjente at det rykket litt i minnebanken.
1: Ingrid skriver god kveld. God kveld, Ingrid. Vær hilset. Alle de gamle legendariske Ta sjansen-programmene ligger i NRK TV. Det er ikke lenge siden Ingrid så gjennom og fikk mange gode barndomsminner, og barna på 6 og 8 synes også det var gøy. Jeg vil si at det her er jo et program for hele familien, så om du er 6 eller 8 eller mor eller far, så er det gøy med gode gamle Ta sjansen.
0: Altså neste regnværsdag så er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe inn i det arkivet og vise hvordan man lagde direkte sendt TV før i tida.

0: Theos, didn't see it coming. Du hører kvelden her I NRK P1 med Mario og Knut. Siste par ut. Vi tar dere med frem til midnatt. Det vil si at vi har en god radiotime igjen, så våres hovedoppgave, Mario, å rekke og bli ferdig innen midnatt. For også da kommer det en nyhetsoppdatering, sånn som du gjør klokka 23 blank. Så det vårt viktigste gjøremål å bli ferdig før midnatt.
1: Ja, fordi det kan det skje noe hvis vi ikke ferdig før midnatt, litt som I eventyrene. Altså hvis Askepott ikke ute igjen av det slottet før midnatt, vet du, så går det jo ikke bra. Da blir jo vogna jo kommet I ballet til et gresskar, og hestene blir plutselig forvandlet tilbake til mus, og kusken og tjenerne blir til rotte og firfisler igjen. Og det kan jo, det liksom, hvis vi sitter her litt for lenge, så blir du og jeg noe helt annet?
0: Ja, det kan det bli. Jeg tror det mer enkelt at det som skjer hvis det ikke blir ferdig før midnatt, at det kommer til å gå en eller annen alarm i byggene vi oppholder oss I, for det ikke vanlig med nattarbeid her, så at man må være ute til 12.
1: Det klart man må det, men kan det være at du som hører på nå enten har et sånt Askepott-mission gående I kveld, så du må være ferdig til 12, eller at du har noe helt annet som gjør at du, ja, du har et gjøremål som du nå har et Ja, en time og 3,5 minutt på å gjøre ferdig.
0: Ja, ja.
1: Hva kan det være da?
0: Det må de som har et gjøremål, som må være ferdig innen midnatt, rett og slett fortelle oss via på NRK Radio, gi oss litt innblikk I hva det som står på spill nå når vi snart skal gå inn I den siste julidagen.
1: Og det jo spennende å begynne å spekulere litt, da, for også her kan du jo ha for enkelte noe å gjøre med overtro. Vil jeg tenke, at det et eller annet man holder på med som man må bli ferdig med, hvis ikke skal det gå riktig galt.
0: Noen tvangstankeaktig.
1: Ja, men mange folk har jo det. Det liksom spesielle måter ting må gjøres på. Men hvis det finnes noe da, som du må rekke før midnatt, jeg på ekte nysgjerrig, vil gjerne høre om det.

0: Her er NRK Nyheter. Klokken er 23. Et barn er funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende er varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette blir, også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrika-kart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: God sommer på NRK P1.
5: Det ikke godt nok, altså, at vi har litt dårlig tid, at man ikke fikk til det kartet riktig. Spør du meg?
6: Men vi vet nøyaktig hvordan radiokartet ser ut. Dette kvelden med Mari og Knut, siste par ut. Vi har bikka 23.03 og blir med helt frem til midnatt. Først med Kent.

0: Altså, vi startet jo kvelden på P1 for en time siden med Haim og bassfjeset, og havna altså inn i hvor stor munn har du, og passe på så ikke du får sånn vondt i munnviken hvis du skal tre munnen din på et svært ølglass, for eksempel. Mm. Altså, ikke i uante retninger. Og jeg hadde ikke tenkt at vi skulle inn i munnen igjen, men nå må vi da likevel, Knut. Fordi alle som liker Kent husker jo musikkvideoen til Kjærleken venter. Altså dette litt sånn pubertale kjæresteparet som sitter i en seng og kysser, og han har sånn pubertalbart. Og det er altså det villeste. Det ser ut som du ikke husker det hele tatt. Har du ikke sett musikkvideoen?
1: Nei, altså, jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo. Altså, jeg må slutte å se musikkvideoer lenge før Kent kom ut med Kjærleken venter.
0: Ja, vi har jo en liten, det er jo litt generasjonsforskjell på oss også. Men jeg tror faktisk at på det tidspunktet som den låta kom, og den musikkvideoen kom, ja, nå måtte jeg dobbeltsjekke, 2002, da var jeg fortsatt ukyssa.
1: Men hvor så du musikkvideoen? Så du den på TV, liksom? Eller,
0: ja, det var jo fortsatt musikkvideoen på TV da.
1: Og så kunne
0: vi jo, ja, og så hadde jo faktisk, tror du det eller Eiknert, internett hadde kommet, så man kunne vel sikkert også oppsøke det der, men det gikk jo på MTV, blant annet, og vi satt i hvert fall klistret, og jeg synes det var en veldig, veldig spennende musikkvideo, også fordi jeg fortsatt hadde det i vente selv. Det var nok kanskje den sommeren jeg fikk mitt første kyss av en gutt, for mamma hadde jo tørrtrent litt på forhånd. Men ok, la nå det være det da. Alle som har sett dette vet hva jeg snakker om, og alle som er som deg, Knut, kan gå inn og titte på. Det er veldig uskyldig altså, men det er veldig søtt, for det er noe sånn pubertalsk over det. Noe som ikke egentlig, eller jo, det er kanskje ikke søtt. Jeg synes det er litt spennende og litt skummelt. Og jeg ser at det preger lyttere rundt omkring i landet, ikke bare i hovedstaden.
1: Kan det sammenlignes med å få sitt første kyss? At det er noe, hva er det som skjer her nå? Og det er noe spennende, man har hørt om det, og så kommer det plutselig veldig nær innpå.
0: Ja, det er noe med det, fordi når det først skjer, og når det kommer veldig nært på, da er det jo nesten lett å bli litt redd. La meg ta med deg, Knut, og du, kjære lytter på P1, tilbake noen få timer. Jeg står altså i min egen stue, titter ut og blir vitne til dette. Det regner litt.
1: Ja, torden skal være fred.
0: Oi, og der er det jo som at det ser ut som det treffer grana som står utenfor balkongen min.
2: Utenfor?
0: Det er det.
2: Jeg venter litt til.
1: En spak i sammen.
0: Ja, der var jeg ikke så høy i hatten, fordi det er jo noe... Jeg tror jeg venter litt til.
1: Du skulle egentlig på jobb, du da.
0: Ja, jeg måtte sende deg en liten beskjed om at jeg kanskje ble litt forsinket. Fordi det er helt klart man må betrakte lyn og torden som er litt unna, og du vet at du kan telle 1001, 1002 og så videre her. Jeg så det jo bare. Og så kom lyden med en gang. Og det her bare fortsatte, og det varte, og det rakk. Og nabobikkja, altså, begynte jo å skjønne rett før det skulle skje ting, at nå er det nye ting på gang her. Så her er vi direkte inne. Naboen snakker litt til bikkja. Men bikkja har helt rett, skjønner du, for nå skjer det snart noe mer. Hør nå. Der. Hør da, sier han. Hør nå. Det er heiene. Men litt lenger unna det lynet. Men hør det som skjer nå.
2: I alle dagene som alt er helt sjukt, så går fader med en alarm.
0: Og der trekker jeg meg rolig inn i stua, fordi da, når liksom bilalarmene begynner, bikkja varsler på forhånd, det lyner og tordner der ute, så begynner jeg å tenke litt sånn, nå fikk jeg litt sånn, litt fornært apokalypsestemninga på en måte.
1: Ja.
0: Det gikk bra med meg, altså det er ikke det jeg sier, men jeg kjente det litt.
1: Jeg mener så at det var 15 000 lynnedslag på Østlandet i akkurat de timene du beskrev. Der vi har jo lyttere her, Jon, som trenger hjelp til å trøste sin kone Ragnhild.
0: Ja, det skjønner jeg, Ragnhild.
1: Det samme, og Ragnhild er fortsatt helt borte til lyn og tordenværet før i kveld, men jeg håper det går bra.
0: Ja, og jeg fant ut litt sent også, for jeg synes jo i starten at det var litt spennende, så jeg hang litt på balkongen. Og helt frem til lynet kom så nært, så begynte jeg å undersøke det litt, og jeg satte til og med på en balkong av metall, og der var internett klar i sin tale. Det er ikke så lurt å sitte på en balkong av metall, så jeg trakk meg rolig inn igjen i stova.

0: det er vel Norges andre eller tredje nasjonalsang. Ja, vi elsker ganske langt oppe der, men lys og varme ligger ganske langt oppe den også.
1: Den ble jo kanskje også en trøst til alle som ble litt skremt nå. Ble du skremt nå? Hvilke sketsj var det?
0: Det er Trond Kirkvaag og Otto Jespersen samrøre.
1: Herregud, vi har åpnet skikkelig opp i mimrepåsene i dag.
0: Ja, jeg har vært innom Ta sjansen og nu også.
1: Og Mydanberg og Akerøy luftballong. Ok, men vi var jo også i dette tordenværet som har preget deler av landet vårt i dag. Det kan være skummelt, og det der øyeblikket vi fikk høre i sted, hvor bikkja først varsler, og så kommer det et voldsomt skrall, og så flykter alle fuglene fra himmelen, fra der hvor jeg bor, og så kommer det bilalarm på, og så ser jeg ikke det eneste menneske annet enn den nabobikkja som hører.
0: Mm.
1: Da begynte jeg å tenke litt på apokalypsen, for den kan jo forekomme på andre måter enn at det er været også da.
0: Ja, men det er kanskje akkurat det du sier med at når bilalarmen begynner å gå,
1: ja, det er noe med det.
0: Da er det virkelig noen krefter på, på gang. Eller bare noen som har gjort et eller annet feil bilnøkkelen sin når de skal inn og sette fra seg posen med handlevarer.
1: Ja, og så er det veldig lett at i hvert fall mitt hode, som allerede er ganske fantasidrevet, også begynner å blande inn alle filmer jeg har sett, hvor det er apokalyptisk tema, tv-seriene, hvor det plutselig er noe sopp som har gjort mennesker om til zombier, Walking Dead, og så videre, så da har man liksom gående. Så kom jeg på, jeg har en beredskapskasse nede i kjelleren nå, så jeg har i hvert fall litt å gå på, det er det, den er ikke helt fullført enda. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle legge til en kassettspiller med batteri og noen kassetter, fordi hvis strømmen går og alt sånn, men jeg har en del batterier, så kan jeg også sikre meg musikk i apokalypsen, for det ser jeg for meg at man trenger.
0: Ja.
1: Men per nå har jeg jo ikke en kassettspiller enda. Jeg er liksom på jakt, utkikk. Men jeg har noen ganger vært på sånne mixtape-kvelder med gode venner, og det er noe av det hyggeligste jeg vet. Og så pleier vi å ha litt sånn tema. Det kan være sånn beste svenske låt fra 90-tallet, eller det kan være beste norske gitarsolo, eller det kan være et sånn temabasert. Apropos da, apokalypsen. Og den beste oppgaven jeg har vært ut for var nettopp at vi skulle se for oss at vi var noen av de heldige som hadde fått plass ned i den bunkeren. Og mens apokalypsen herjer, så hadde vi ikke hatt tilgang på musikk. Men på merkelig vis så får vi tak i det akkurat i det faren er over. Og vi skal gå opp trappene, skru, ser jeg for meg, på den der døra, den der tjukke døra,
0: som et velve.
1: Og så, i det den døra går opp, og solskinnet kommer inn, og treffer nesa for første gang på 25 år, ja, da er det en spesifikk låt jeg vil høre. Er du spent nå, Knut, på hva?
0: Ja, altså, men så hadde du 25 år nede i et velv.
1: Det var det jeg plutselig så for meg nå da.
0: Det var ganske lenge.
1: I låtoppgaven så hadde vi ikke noen år, men i min fantasi nå, så var det dit det gikk. Med 25 år, da har jeg blitt ganske gammel også.
0: Ja.
1: Men jeg kommer meg nå opp trappa der da, og jeg vrir, og jeg kommer opp, og sola kommer og treffer meg i ansiktet. Det er dette her jeg vil høre da.
0: Er det Bittersweet Symphony med The Verve?
1: Og se det for deg da. Og det har gått ganske greit. Vi er noen flere der ute som har overlevd.
0: Det her ser veldig, det er liksom sol og grønt. Og det er liksom dugg her og der, at det er liksom det vi trenger for å kunne leve videre.
1: Nettopp, ting har begynt å spire og gro. Å, der borte, der ser jeg jo deg også, Knut. Herregud.
0: Etter 25 år, nede i velvet.
1: Å, nå må jeg løpe bort og gi deg en god klem.

0: For en låt.
1: Ja, og mens vi hører på The Verve og Bittersweet Symphony, så sitter jeg og ser på to små unger. De er 9 og 3 år gammel. Mm-hmm. Du vet det, fordi at de tallene der, 9 og 3, står i parentes bak navnene deres, som de gjerne gjør når folk skjønner at jeg refererer til en avissak. Aiden Stavik og Colin Stavik på 9 og 3, her står de med en lekebil i handa. Jeg ser det noe sykling i bakgrunnen, står flere sykler der, og så ser jeg noen andre bilder der de driver og klatrer egentlig bare på en liten stein.
0: Ja, det ser ut som en liten sommerdrøm i seg selv.
1: Ja.
0: Det bildet her, og det er jo en nyhetssak som det begynner å bli, ja, snart et par uker siden den kom, men den kom på et så bra tidspunkt egentlig, fordi da drev jeg jo selv, uten at jeg hadde med meg en på 2 og 6 da, men da drev jeg og reiste rundt og levde campingliv selv. Mm. Jeg liker jo å gjøre det både i telt, til fjells, i bygder, på campingplasser, og jeg går jo også noen ganger for den campingvarianten som er ombord på en liten båt. Men jeg er veldig sånn forkjempe for det der livet man kan leve på ferie på den måten. Det er veldig enkelt, alt er veldig tilgjengelig, og jeg ser veldig mange barn som bare løper rundt og koser seg. Litt igjen for å gå tilbake til mimrepåsene, sånn som jeg husker at sommerferiene var. Det handler liksom om å sykle rundt i gata, finne på leker, leke boksen går når det ble mørkt på kvelden. Eller mørkehjemsel for eksempel, så kom i hvert fall den saken bare opp i ansiktet mitt fra Aftenposten. Den nye foreldregenerasjonen gjør comeback, ja, på campingplassen.
1: En ting er alle de barneminnene du nå trekker frem, og så tenker man har leket i tussmørket, eller hva det måtte være. Men det er også en form for nyhetssak, som sier, fordi at rett og slett så går statistikken jevnt oppover. Gjestedøgnstatistikken har steget de siste 10 årene, ny rekord i 2025 med 8,6 millioner gjestedøgn. Jeg mener kanskje, sånn som jeg oppfatter det, at den koronatiden og den sommeren der du på en måte bare kunne reise rundt i eget land, at det var et lite sånn comeback nettopp for det her campinglivet. Og så tror jeg også at det er en generasjon nå da med voksne som har nettopp de der minnene du snakker om nå, og tør og la unga sine flott oppleve det samme.
0: Ja, og det er litt kult egentlig, fordi det var jo da generasjonen imellom der, alt det precis, de som kanskje fikk pengene og mulighetene plutselig, som kunne reise litt lenger, og at alt det skulle være litt sånn fancy, så ble det kanskje liksom ikke i gåsøgne så kult med camping lenger. Dette er bare spekulasjon fra min side da. Mm. Men nå ser man jo at det er jo egentlig bare, hun vil bare tilbake igjen til de gode verdiene, og de ser vel også nå på camping, tallene holdt på å si, at nå er det jo liksom, det er jo folk fra alle lag som driver med campinglivet. Det er ikke bare de som skal spare på budsjettet. Men jeg synes det er gledelige nyheter, og det er altså så mye fint i den saken. Ungene, de samler seg og har selvfølgelig perleverste, og de lager armbånd, og de drar ned og bader. Selvfølgelig så får de sikkert en liten slant med penger og kan løpe på kiosken, kjøpe seg en is. Så er det venner for livet som man kan møte igjen neste sommer for eksempel også.
1: Mm.
0: Eller kanskje da drar man til en nytt sted og får seg noen nye venner.
1: Ja, jeg får litt lyst til å dra på campingferie. Ikke så veldig lenge siden jeg faktisk var på det, men kanskje ikke på samme måte sånn som det her blir beskrevet, der man på en måte har en hel gjeng i lag med masse unger som bare kan stekke av gårde, og du vet at de ordner seg selv.
0: Jeg tror, denne teorien har jeg jo sagt før, jeg liker jo å strø om meg med teorier som jeg har kokt opp langs veien, men jeg tror i hvert fall hvis du er en familie som tester ut camping og fortsetter å gjøre det, da tror jeg også at du faktisk enten er eller kommer til å bli en ganske harmonisk familie, for du er jo også tvunget til å bo sammen på ganske liten plass, og så har du som sagt den her friheten som vi var innom. Men jeg tror liksom at da kan man kanskje knekke noen koder som gjør at man blir, jeg har ikke lykkeligere, eller kommer i hvert fall flere lykkeblaff, tror jeg. Så kan mor og far sitte der med avisa og noe godt i glasset, mens man bare hører at nå holder de på nede der i fjæra igjen.
1: Kanskje det er noen som hører kvelden på NRK P1 akkurat nå. Ja, det her er helt på merket.
0: Er dere i så fall? Tror dere også at dere er mer lykkelige? Dette var veldig ledende spørsmål, merket jeg. Men jeg slenger den ut her, det er sånn jeg driver forskning. Er det lite friksjon å spore og mest eufori, tror

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Er vi tilbake til det vi snakket om tidligere, nemlig med overtro? Hva om det finnes si det. Noe mer?
1: Det er gøy at denne nytimen, late nighten, eller da kvelden på P1, det ble torsdagen for mimring og overtro, og apokalypse, og så videre. Men det er sånn det skal være på nytimen late night, i det det er om mulig enda vakrere i Bodø, ser jeg.
0: Ja, nydelig, nydelig blikkstille hav. Dessverre et skylag som dekker for, ja, la meg kalle kveldssola da, siden midnattssola ikke skinner lenger såpass langt ut i juli, så det kunne vært noe enda vakrere farger i skyene der bak. Men en fin sommerkveld her i nord. Så er det melding fra Merete her, for vi spurte jo hva er det folk må rekke før det blir midnatt, litt sånn askepott-aktig. Og da skriver hun Merete her, som er ivrig 9-timen lytter til vanlig. Det bruker hun å høre når hun har turnusfri, men nå får hun da en slags bonus med å høre våre stemmer med som sett og strekker, og som hun skriver så fint, det er lite som brenner på dass, bortsett fra at huset skal røddes, for barn og barnebarn kommer på middag. Har du ganske god tid da, så jeg vil ikke ha prioritert å rødde alt før midnatt, ta det på morgenen.
1: Jeg har det litt sånn med rydding at jeg trenger litt sånn tidspress også, og det blir ofte veldig effektivt i det begynner å nærme seg, så går jeg an å gå for den varianten der. Var det ikke også faktisk en, apropos det å rekke før midnatt, Knut, siden vi nå er inne i late night delen av programmet, og nattfolket er våkne, vi tåler det, jeg tenker er en liten grovis, eller?
0: Ja, jeg forstod jo ikke helt den meldingen da den kom, men du var hakket gråere enn meg, så du tok den.
1: Ja, for jeg tror, eller det kan hende at, fordi jeg, og det skal jeg være helt ærlig om, jeg får et litt grovt hue innimellom, spesielt på sommeren, så jeg har vært mye og tenkt grove tanker, men Christian skriver her også, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Da kan du like gjerne dra hjem, står det her. Ja. Så var det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener.
0: Jeg tenker, er man på et utested liksom? Og så der, nå er midnatt.
1: Ja, det kan også hende at det var
0: scenario. Da kan du like gjerne dra hjem, men du klarte jo å tolke det på en litt mer bokstavlig måte.
1: Ja, ja, jeg tenkte til og med at det var da kanskje ikke et veldig etablert par, men noen som er i gang med et eller annet type stevnemøte. Men hvis det ikke har skjedd noe som gjør at dere har kommet til sengehalmen før midnatt, ja, da kan du like gjerne dra hjem, for da kommer ikke.

0: For det er jo sånn vi lærer om nattfolket som er våkne nå.
1: Ja. Send oss en oppdatering da, Kristian.
0: Om
1: du er på vei hjem.
0: Det blir liksom flau, ja. Ja. Nå har du 20 minutter på deg. 19 minutter og 23 sekunder faktisk. Ellers er det bare å gå hjem.
1: Ja. Litt god musikk. Det kan dekke over det meste.
0: Ja, nå ble jeg faktisk jeg ble litt svett også. Så
1: her er selvfølgelig Keen med Everybody's Changing i
0: PM. Er du Keen?

0: Jeg vet, jeg et uttrykk der man kan si «Oh, what a time to be alive!» Du føler at nå man virkelig I en tid der det skjer store ting, og nå kunne man ha sagt «Ah, oh, what a time to be a foot!»
1: Ja, det har jeg tenkt ganske mye på faktisk, at nå det deilig å være fot, eller føtter da, eller tær. Altså tenk deg der, endelig så slipper du ut I friluft, ut av de trange skoene, du får puste litt mer, du får kanskje bade litt, du får gå rundt på både gress og kanskje litt sånn svaberg, og så får du ned I noe sand, og så, åh, tusen takk, nå fikk jeg noe av den døde huden som har samlet seg opp gjennom vinteren. Og så kanskje man smører inn føttene, jeg har I hvert fall det, mye mer på sommeren. Fordi jeg liksom hele tiden går barbeint også, så det akkurat som jeg kommer på sånn, nei, men halloisen da, der jo dere, jeg må huske på dere litt også.
0: Altså, du snakker om det å være innestengt et velv I 25 år, og så kommer man ut I det solstrålene treffer vår nye verden til tonene av Bittersweet Symphony. Og sånn det jo litt for tærne.
1: Ja, det det.
0: At nå kommer de endelig ut og møter en sesong der de kan få lov til å viftes litt med.
1: Ja, og så må jeg innrømme at jeg kanskje sånn I vinterhalvåret ikke så veldig, da glemmer jeg dem litt bort, og da de lei seg mye av tiden, tror jeg. Og så kommer jeg

0: over et, to, ja, et eller to gode sånne fotpleietips I går, som jeg tenkte, jeg fikk de av en venninne, som sa, det her kan jeg gjerne dele med deg, for nå har jeg brukt masse penger på en fotpleietime, og da tenker jeg at du skal få noe ut av det du også, og da tenker jeg, skal ikke jeg dele det med hele det norske folket da, for det et, I hvert fall en ting som smart å gjøre med føttene sine egentlig året rundt, alle vi som har føtter I hvert fall da.
1: Ja, og det her altså noe du kan gjøre på dine egne føtter, du trenger ikke du trenger å prate med en annen terapeut.
0: Du kan være single, fraskilt, eller nyskilt, eller nygift, men du kan gjøre det selv. Det smarte trikset dere, dette kan være veldig selvsagt for de som gode på fotpleie da, det at du hver kveld tar stortåa di, og så tar du tommeren din, og så liksom leddet under neglen, masserer du liksom godt rundt på den, for da får du virkelig I gang
1: med tommeren. Liksom,
0: med tommeren ja. Og det jo litt godt også, men da får du I gang alt av sirkulasjon, og føttene dine får det mye bedre. Jeg tror det liksom til og med kan forhindre litt sånn forskjellige typer fotbetennelser. Mm. Så det var ett tips. Tips nummer to, til oss da, I Norge, spesielt siden vi går så mye med sokker, så sa vi, man må huske å smøre inn føttene. Minst to ganger I uka, med skikkelig god krem.
1: Ja.
0: Og det fordi også all sokkerbruken, den trekker liksom fuktighet ut av beina, som vi får så utrolig tørre bein.
1: Mm.
0: Og det, jeg vet ikke om det Knut, men det sikkert mange av oss som ikke egentlig gjør det til vanlig.
1: Nei, men jeg vil ha sagt at jeg gjerne, vet ikke hvordan sokker jeg bruker som gjør at det kanskje det som oppstår, men jeg synes det at det mer plaget at føttene for fuktige. Jeg ville ha noe talkum.
0: Ja, altså, ja. Noe, for du sliter med fotsvette, det?
1: Nei, ikke fotsvette, men litt sånn fuktig. Hvis jeg for eksempel tar av med skoen nå og står på et flislagt gulv, så vil jeg se avtrykket av min fotsål.
0: Ja.
1: Et lite sekund eller to der.
0: Men, når den har tatt av sokkene, og du har gitt det der våte fotavtrykket, det sånn at du etter hvert kan se at de litt tørre der, eller har du egentlig ikke noe problem med tørre føtter?
1: Jeg har ikke noe tørre føtter, egentlig, men jeg har kanskje mer generelt sånn problem med føtter og tær I hele tatt. Det en zone på kroppen. Og jeg har hørt om fotzoneterapi, men for meg så foten en zone som jeg ikke så glad I det.
0: Den veldig, neste veldig... zona jeg ikke kikker på, eller tenker på.
1: Jeg tror også at det veldig kilen, sånn at det for meg no-go-zone, det også at det liksom...
0: Stakkars føttene dine da, Knut.
1: Ja, ja,
0: de har det ikke rart sånn, de svetter, de jo helt... Ja. Du har jo glemt dem bort, du driver og overser dem.
1: Ja, men akkurat det med en god massasje på stortåa,
0: ja. Det kan,
1: det kan jeg innføre allerede I kveld.
0: Jeg tenker det uansett noe å ta med seg, at kanskje ikke det bare skal få bli en sånn bortglemt, gjemt del av kroppen.
1: Mm.
0: Og vi går jo på føttene hele tiden nå, så de trenger jo litt pleie.
1: Ja, ja.
0: Godt jobba! Fot 1, fot 2. La oss gå I takt til dette her da.
1: Ja, la meg gå. Bare vent. Yes.

0: Rakel, la meg gå. Det ser ut som Stian her, Mari, litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill da, føtter.
1: Ja.
0: Han kanskje sånn som meg, som mener at føtter bokstavlig talt en no-go zone.
1: Men jeg tror man får det bedre hvis man blir litt klar I føttene sine da.
0: Ja, det kan godt.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask I løpet av dagen I dag. Vi har vært innom overtro og varulver og I det hele tatt.
0: Ja, samtidig som det lytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
1: Nei, fordi Øyvind her, vet du, må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med I natten. Du, verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
0: Ja, men se for meg, det skummelt. Altså, du kjører.
1: Å, fy søren.
0: Og så hører du at kvelden I PN snakker om zombier og apokalypse og så videre, og så det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvåg.
2: Han ble skremt, ja. Han ble noe skikkelig skremt.
0: Ja. Ja, så det nok ikke noen hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
1: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg I hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørk og ødele Vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
0: Ja. Jeg vil bare si at jeg vil påstå, det sånn type viktig jobb.
1: At det det viktig?
0: Ja, og jeg elsker når kantene klept, at du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det viktig, Øyvind, det du holder på med.
1: Jeg tror tar jeg ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt.
0: Jeg tar tre tommel opp.
1: Der ja, nydelig.

0: Elinor Dorsi her i 9-timen. Per Kristian Rekk og sier takk for to koselige timer med oss. Artig å høre på oss, skriver han. God natt fra Trondheim, fra Per Kristian og mor.
1: Så koselig. Ja, koselig! God natt til alle som i nattgjengen. Det jo sikkert mange av dere som kommer til å holde dere våkne enda lenger. Mm. Det mye fint lys å følge med på. Kanskje det noe fullmåne. Kanskje har dere gjøremål eller kos eller noe annet som skal skje. Men vi kan jo si, og da mener jeg egentlig kos som i godteskål og kos. Altså. Men uansett, jeg ble svett igjen, og vi tilbake igjen på tirsdag.
0: Ja, samme tidspunkt 22 til midnatt. Du har hatt litt raspet røst i det siste, Mari, men her møter din overmann når det gjelder stemme. Takk for det.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnyttet de ferske kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann i Ålesund ble i kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler 20 km i timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt sal av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selv i kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode i fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni. Og vi tar med at dette det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser og... Ja, det gøy.
5: Det ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God sommer på NRK P1.

du er. Camilla North, hva dette er som du er, og det er fredag, og det er nattradio, ja da. Britney Spears hørte vi også I starten der, og nå kommer en ordentlig svinger fra Bananarama. Nils Åge Renstad I studio.

Adrian Jørgensen syng Mot vind, og så var det Vinnestad fra Bananarama for det. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, og som du får høre mer om straks.

De tre damene I TLC med en av sine største, Waterfalls, het den. Og nå skal vi over til en da en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnerlåta til Maria Haukås Storheng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Marte Wulf var dette, og før det hørte vi Innestengt som sang om neste sommer. Og så har vi kommet en nøtteknekking her I nattradion. Den lille konkurransen som egentlig bare gir litt sånn indre stolthet for den som greier å svare først. Det ikke noe premie hente her. I dag har en dame krøppet inn I nøtta, og jeg lurer på om du hører hvem som synger her.

0: igjen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

forlater vi Diana Krall og hennes versjon av Just the way you are, for vi må knekke natten nøtta. Og denne gang det en tøff dame som har tatt plass der, men hvem det?

korte klipp I nattenetta, men har du svaret på hvem det var som sang? Og hvis du har svart Margaret Berger, så det spot on. Hitra, damen som vi kjenner fra blant annet Idol.

0: Ja, dette vel en av de kuleste Eurovision-låtene vi har sendt til finalen. Margaret Berger sang I Feed You, My Love.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Aslak er det som synger diskotek, og det ble låt nummer 3 I den norske trippelen denne gang. Frida Amundsen var låt nummer 2, hjem igjen sang hun, og så var det jo Jahn Teigen da, det vakreste som finnes. Først.

Love, love, ja, det synger Anne-Marie om i låta 2002 her i natt. Radioen som går inn mot slutten, det Garnes som får avrunde, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpenene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt også, det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente funnet omkommen etter båtforliset utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK-nyheter klokka to. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 20. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli muliggjort ved at en internasjonal styrke passer på i overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene i Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut en melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun i Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der.